0: dayıcan. Dilara yazıb ki, sağ salamatlıqdır.
1: Dilara elə civana zən deyil ki, sənə şikayət yazsın.
0: Axı Dilara özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmısınız, indi də yapışmısınız yazıq Dilaranın yaxasından. Evin başçısı sənsən. Uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
2: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
2: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir salamat olun?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərslik eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
2: Sözümə baxmasa dərd yarı idi. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
2: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyilir. Bir dəfə də.
3: Nə? Ana?

0: gəldi?
1: Yox ol, gül deyil, it burnu çiçəyi.
0: Ha, it burnu çiçəyi.
2: Nənə! Nənəcan, qışda qara çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
3: Bu tarif bala.
2: Heç bir damcı da yoxdur.
3: Heç bir damcı da qalmayıb qadana.
2: O nə, soruşura.
3: Az o it burnu çiçəyin deyiri. Hə, bildim, it burnu çiçək.
2: Hə də, hə? Yaa!

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Azərbaycan televiziyasında ilk dəfə uşaq obrazlarını səsləndirən professor, Şöhrət Ordenli xalq artisti Ramiz Əzizbəyli. Ramiz Hacı Ağaoğlu Əzizbəyli 20 iyul 1948-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə təhsil alarkən Bənövşə Uşaq Xorunda Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində fəaliyyət göstərən dram dərnəklərində iştirak edir. 9 yaşından veriliş və tamaşalarda az yaşlı aktyor kimi çıxış etməyə başlayır. 2 il sonra dublyaj redaksiyasına cəlb olunur. İlk dəfə uşaq obrazlarını səsləndirmək məhz Ramiz Əzizbəyliyə həvalə edilir. Məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini İncəsənət İnstitutuna versə də qəbul ola bilmir və könüllü şəkildə hərbi xidmətə yollanır. Hərbi xidməti bitirib Bakıya qayıtdıqdan sonra kinostudiyada fəhlə kimi işləməyə başlayır. Daha sonra İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Mozolan satirik kino jurnalının süjetlərində Alma Almaya bənzər, Bəyin oğurlanması, Alman klinikasına şəxsi səfər, Asif Vasif Ağasif, Bağ mövsümü, Dərviş Parisi partdadır, Gümüş göl əfsanəsi, Otel otağı və başqa filmlərdə aktyor kimi çıxış edir.
1: Nə olub axı sənə? Səmsə olan döyürsən, mən adam sərrafcam.
2: Ahbaba üçün tavsiyə görəsən.
3: Əldən düşüblər yazıqlar.
0: Bəyin oğurlanması filmində oxuduğu Aman Tello xalq mahnısı onun ifasında məşhurlaşır. 1987-ci ildə debüt studiyasında ekranlaşdırdığı Pirverdinin Xoruzu filmi ilə özünü rejissor kimi sınayır.
4: Ay Allahım bədbəxti, evə çörək yapılmalıdır ya yox?
5: Hə?
6: Yapılmalıdır.
4: Allaha çox şükür, çox şükür.
0: 1991-ci ildə ekranlaşdırdığı Bəxt Üzüyü filmi isə yaradıcılığının zirvəsi olur. Dövrünün ən çox gəlir gətirən filmi kimi tarixə düşür. Əzizbəyli özü də bu filmdə epizodik rola çəkilir.
7: Qurbandım. Nirədir həz? Arağın çapılmaya vaxtında.
0: 2006-cı ildə çəkdiyi Yalan filmi Qarabağ mövzusunda çəkilən ən uğurlu filmlərdən sayılır. Milli kinomuzun inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxr adına, Şöhrət Ordeninə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Qızıl Buta mükafatları laureatına layiq görülür. Uzun müddət yüksək qan təzyiqi və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 9 iyun 2021-ci ildə gözlərini əbədi yumur.

0: fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
11: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363W-deluxeresidence.az.
13: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: Mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bütün gecə 3-də yatanların sabahı xeyirli olsun. Təbii ki, bütünlüklə təbii ki, dünyanın gözü dünənki oyunda idi. Dünya çempionatının finalını izləyirdilər. Aytəndən fərqli olaraq, yəni ki, o 1%, 0.1% var idisə, o da Aytən idi. Hər kəsin həftəsi gözəl başlasın, günü gözəl başlasın. Biz də başlayırıq və təbii ki, bu həftədə də sizi maraqlı, yaxşı, gözəl bir efir gözləyir. Düz demişəm, yoxsa yox?
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Ağanın səsindən də hiss edirsə, yuxuludur. Ümumiyyətlə, bugün mənə elə gəlir ki, Bakının yarısı, hətta Azərbaycanın yarısı yuxuludur. Bu gecə saat
0: yuxuludu, eləm, yaxşıyam, çox qəşəng gümrahım. Heç kim mənə yuxulu deyə bilməz.
1: Və hər kəs futbola baxırdı. Mən öz xanım rəfiqələrimlə tutmuş, dost tanışlara qədər, yəni hər kəsin futbola baxdığını gördüm. Yəni futbolla əlaqəsi
0: yeganə özü də oyaq
1: idi. Hər əlaqəsi olmayanlar belə və futbola baxırdılar. Çox sevindirici hal idi, amma mən də oyaq idim o saatlara qədər, amma səbrim çatmadı.
2: Hər kəs baxır deyəndə ki, mənim kimi baxan olmadı. Çünki mən deməli baxdım, gördüm ki, 35-ci dəqiqədir, heç nə yoxdur, söndürdüm. Daha sonra 90-cı dəqiqədən 96-cı dəqiqəyə kimi baxdım, yenə söndürdüm, yuxum da gəlir. Sonra
0: heç nə yoxdur deyəndə nə olmadı?
2: Yəni heç gol yox idi, maraqlı bir şey yox idi orada. Hə.
1: 106-cı dəqiqədə açsaydı.
2: Bəli, 105-ci dəqiqədə başımı qoydum, yatdım və səhər. Hə, durdum. 105-də başımı qoydum, yatdım. Səhər durdum.
0: Yoxdur belə adam. Yoxdur belə adam ki, daha 105-ə baxmısansa niyə axıra kimi baxmırsan?
2: Yox, artıq təb gətirə bilmirdim, yuxum gəlirdi.
1: Biz başladıq. Maraqlı bir efir yenə də sizi gözləyir, maraqlı bir həftə də sizi gözləyir. Düşünürəm ki, iyul ayı uzun bir ay oldu mənim üçün. Hər kəsə də xoş bir həftə, xoş bir ay diləyirik. Məzuniyyətdə olanlara da xoş həftə arzu edirik.
2: Və təbii ki, bizim mövzumuz da var. Mövzumuz futbolla bağlı deyil. Mövzumuz isə başqadır. Belə ki, iş yoldaşlarınızın hansı vərdişi sizi özünüzdən çıxarır və yaxud qıcıqlandırır? Yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
1: 0-70-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizi yazın. Hansı iş yoldaşını sizi ümumiyyətlə qıcıqlandırır və o hansı hərəkətdə? Gözləyirik cavablarınızı.
0: At çəkimizi, at.
1: Gözləyirik cavablarınızı. Və bugün sizi nələr gözləyirik? Ümumiyyətlə, bundan danışmalıyıq. Yurdum Yuvam rubrikasında Xankəndi həftəsidir və Xankəndi həftəsində maraqlı bir günlər bizi gözləyir. Bugün, misal üçün, Xankəndinin adının mənası niyə görə məhz Xankəndi olub, bu barədə məlumatımız olacaq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə xüsusi qorucu eynələr var ki, onları taxırlar və düşünürlər ki, gözlü monitorun şüalarından qoruyur. Bu mifdir, yoxsa gerçək?
1: Bakı küçələri rubrikasında Əliağa Şıxlinski küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Lətfə rəqsindən danışacağam.
1: Yaşıl dünyada isə bitki ateli. Bax, belə bir atel var, bitkilər üçündür. Bəli, və bu barədə də məlumatım olacaq. Necədir, xidmətlər nədən ibarətdir? Hər bir haqqında yalnız yaşıl dünyada işidə biləcəksiniz.
2: Və təbii ki, şəbəkə rubrikası da öz yerində, ağanın idman xəbərləri və
1: rahat supermarket təqdimatında, həmçinin yol üstü müsabiqəsi də olacaq. Bunlar da öz dəqiqələrində artıq daimi dinləyəcəyimiz bilirlər ki, bu yarım saat ərzində artıq rahat supermarket təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualı səsləndiriləcək. Əgər siz də iştirak edib 50 maddəyəndə kupon qazanmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, bizə yazmalısınız. Mövzumuzu bir daha xatırladaq.
2: Mövzumuz belədir ki, iş yoldaşlarınızın hansı vərdişi sizi özünüzdən çıxarır?
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1663.
1: Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində bildiyiniz kimi 19 İyul 2 kampaniyanın son tarixi idi, amma kampaniyalar bitməmiş, artıq bir elan görmüşdüm mən. Fürsətləri qaçırma kampaniyası sabahdan itibarən başlayır və 3 avqust tarixinə qədər davam edəcək. Tam yay havalı bir slaydlar görürəm burada. Sizə də lazım olan məhsullar varsa, baxın, seçin, alışverişinizi edin. Misal üçün, Sevgi markasının yer fındıqlı karamelli dondurulmasının qiyməti 280 qramı 25% endirimlə 3.99 manat. Arıl dondurmanın 71 qramı 22% endirimlə 3.40 manat. Və mən ilk dəfə görürəm ki, dondurma rajok belə adlanır. Və digər ət məhsulları da var burada, süd məhsulları da var, təmizlik, gigiyenik vasitələr də var ki, yalnız seçilmiş məhsullara endirimlər şamil olunur.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırırım. Belə ki, alış-veriş etməyin vaxtıdır. Çünki 31 iyula kimi yeni bir bank taksit kartı əgər alırsınızsa, 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişlərində tam 50 bonus qazana bilərsiniz. Və qeyd edirəm ki, bir bank taksit kartı ilə 20.000 manata dək kredit limiti, 63 günədək güzəş müddəti, 24 aya kimi taksit imkanı və partnyorlar bazarlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə iki qat ədəvə fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bəs saatın ilk mahnısını eşit. Ay yox, biz heç mövzuna bağlı danışmadıq. Hə, yəni hansı iş yoldaşın səni qıcıqlandırır?
2: Belə qıcıqlandıran yoxdur, amma bir nəfər var ki, yeyəndə marçıldayır. Sonra adını deyərəm.
0: Deyən görə yadımıza salar, yadımıza salar.
1: Çıxdı ilə de.
0: Hə. Kim yəm?
1: Mən bildim. Ağa, səni hansı iş yoldaşın qıcıqlandırır və nəyə görə?
0: Birbaşa at çəkməliyik, yoxsa necə?
1: Sizin çəkə biləyirsiniz, cəsarətlisiniz.
0: Elə bax, siz, dünən bax, futbola gedirəm, qrupda yazırlar ora, bura, nə bilir, amma mən narahat eləmin, mən gedirəm futbola baxmağa. Birinci var siz, iki biz. Amma yox, zarafı deyirəm. Valla, indi at çəkməyəcəm, bəziləri var ki, iş qabiliyyətləri yoxdur, amma özlərini elə ağılla aparırlar ki, elə bil.
2: Hamıdan bacarıq olunlardır.
1: Var, məncə hər kollektivdə belə
0: insanlar. Belə insanlar var.
2: Siz də yazın. Aytan, sən.
1: Mən gəlincə isə, mən yalnız 106-3-dən danışmaq istəyirəm. 106-nı qatmayacağım məsələyə. 106-3-ün əməkdaşlarınızın yeganə xanım mənim bildiyiniz kimi. Qalın hamısı bəylərdir.
0: Yeganə xanım, bəs Aytan xanım.
1: Və qalanları bəylərdir. Və mənə elə gəlir ki, mən bütün bəylərə qarşı qıcıq oluram. Səbəb isə o nədir ki, onlar sərgəli deyirlər. Çox çətindir. Onlar
0: onda çıx get buradan 106-ya.
1: Yox, 106 nəyə görə qatmadım? Daha çox günümün 90%-ini mən bu otaqda keçirirəm.
0: Buna bax, bəyənmir bizi.
1: Bəyənmirəm, xüsusən də səni. Və indi isə saatın ilk mahnısını eşidək, ondan sonra davam edəcəyik və Faiq Ağayevin ifasında Bilidin Kaş mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Bugün Bakıda
1: dolu yağacaq.
0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu isə 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə əksər rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal da var. Bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq və havanın temperaturu gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda isə gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
2: İş yoldaşlarımızdan bizi dinləyənlər var. Məsəl üçün, bayaqki mövzu barəsində yazıblar ki, dinləyir ya, görə kimdən danışırsınız. Baxırıq yollarda vəziyyət necədir. Ən azından onu bilirəm ki, çoxdan da bağlı olan, yəni bir hissəsi bağlı idi. Cavid prospekti artıq açıq idi. Çünki yanından keçdim, heç bir orada məhdudiyyət yox idi. Açıq idi yol, hərəkət var idi. Amma baxırıq yolda necədir vəziyyət. Havalimanı yolu yaşıl dalğadır. İndi yəqin ki, burada bir məhdudiyyət yoxdur, amma Balaxanı-Zabrat yolundan gələn sıxlıq var, bunu görmək mümkündür. Sabunçu körpüsünə kimi gəlirdi, yanır. Bundan başqa Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Zibniyada prospekti bu hardasa Çermet və Atatürk kəsişməsi arasında adətən öyrəşdiyimiz qaydada bax burada sıxlıq olur. Zibniyada daha doğrusu 20 yanvar tərəflər Massazırdan artıq başlayan bir sıxlıq düz gəlir. Tiblisi prospektinə kimi uzanır, uzun bir sıxlıq burada müşahidə olunur. Şəhərin mərkəzi küçələrinə baxırıq. 28 may küçəsi əsas, yuxarıdan ümumi plandan baxanda əsas o sıx mənzərədə görünən yerlərdən də qırmızı xətlənmə ilə görünən yerlərdəndir. Bəzi yenə də bağlı yerlər var. Hələ Bünyad Sərdarov küçəsi olsun, bu İçəri şəhər metrosundan üzü yuxarı hərəkətdə. Bundan başqa burada da gələndə gördüm, deməli, Ayna Sultanova küçəsi Şərifzadədən üzü mətbuatə düşən istiqamətdə bax bu küçənin sıxlığını, daha doğrusu bağlı olmasını görə bilirik Hüseyin Cavid və Mətbuat prospekti arasında. Bax belə də hər halda yollar, siz də nə görsəz bizə yazıb göndərsəz biz də məlumatı çatdırarıq.
1: Və biz sual ünvanlamışdıq ki, sizi iş yoldaşlarınızı nə qıcıqlandırır və kimdir o, səbəb nədir? Bizə yazıb yollaya bilərsiniz. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir və ağa bir neçəsini oxusun, ondan sonra artıq keçək yurdum yuvam rubrikasına.
2: Sabahınız xeyirli olsun, necəsiz üçlü, Novruz adı, mən o şeyi gözlədim, həmişə mesajlardan qabaq orada effekt verir sənə, ona görə biraz fasilədim. Novruz adlı da iş yoldaşım var, WhatsApp-da yazıram, oxuyub cavab vermir, ona əsəb oluram, amma onun işi düşən kimi dayanmadan ilə yazır, siz də ona ilə cavab verir.
0: Bizi də var ilə əməkdaş, indi yadıma düşdü, ayçə salam. Deməli, dünən ona yazmışım 16-12-də, gecə saat 23-15-də yazır mənə, cavab verir.
2: Görmədim, görmədim.
1: Hayda.
2: Yəni, Novruza siz də o cür cavab verin bir-iki dəfə. Novruz yəni ki, qaydasına düşəcək. Xanıma baxır, 105-ci dəqiqə kimi baxıb, sonra yatıb 106-da qolub. Yoxdur, deyib belə şey. Doğrudan yoxdur ya. Yəni, dünya hələ belə təcrübəni yaşamayıb.
1: Və biz artıq keçməliyik yurdum yuvam rubrikasını. Ardınca indidən qeyd edim ki, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqə başlayacaq.
3: Yurdum yuvam.
1: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində olarkən 2023-cü il 21 dekabr tarixində belə bir çıxış edir və qeyd edir ki, 18-ci əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Xankəndi qədim Azərbaycan diyarıdır və bu kəndin təməli Qarabağ xan tərəfindən qoyulmuşdur və ondan sonra Azərbaycan Respublikasının vəsaiti hesabına Azərbaycan memarları, inşaatçıları tərəfindən böyük şəhər yaradılmışdır. Və bu həftə Xankəndindən sizə bol-bol danışacağıq. Sizin də bildiyiniz məqamlar, bizim bilmədiyimiz məqamlar varsa yazın bizə, təbii ki sevə-sevə onları da səsləndirəcəyik efirdə. Və nəyə görə xan kəndi adlanır?
0: Xanların kəndi. Ağlımıza gələn birinci odur.
2: Yəqin ki də bilmirəm. O tərəfləri, hansı ki Şuşanı bəlkə də xanlar oradan çıxıb, bəlkə bax buna görədir.
0: Xanlar olub bəlkə.
1: Əslində İbrahim Xəlil xanla əlaqəli idi bura. İbrahim Xəlil xan da atası kimi bəlkə at həvəskarı olub və onun ilxılarında atların sayı 4000-ə çatırdı. Deyildiyinə görə Pənahəli xan Cavanşir İran hökmdarı Nadir Şah Əfşarın atlarının cinsindən olan bu ilxıları hərbi səfərləri zamanı Şah Sevən Şəqaqi Xorasan ellərindən yığıb Qarabağa gətirmişdi. Qızıl rəngli bu cins ayğırlar öz gözəlliyi, dözümlüyü, yüngüllüyü və sürəti ilə müxtəlif at cinsləri arasında seçilirdi və İbrahim Xəlil xan şöhrəti Cənubi Qafqazın hüdudlarına uzaqlara da yayılmışdı və o, əla cinsli at ilxıları ilə fəxr edirdi və onları özünün ən qiymətli zinəti, mal dövləti sanırdı və bu atlar həm əla yük nəqliyyat vasitəsi idi, həm də müharibə zamanı döyüşlərin daimi köməkçisi olurdu. Və qeyd etdim ki, ingilislər Qarabağ atlarını öz süvari qoşunları üçün məmnuniyyətlə alırdılar, heç də təsadüfi deyildi. Xanlıqda cins atların artırılması üçün ayrıca təsərrüfat sahələri yaradılmışdı və ümumiyyətlə İbrahim Xəlil xan bu əmlakı, yəni atları bir əmlak yaradır və orada saxlayır. Ümumiyyətlə dincəldiyi zona onun məhz xan kəndi olur. Adını da xan kəndi, yəni İbrahim Xəlil xanın kəndi belə adlanır. Çox insan arasında o dövrlərdə heç xan kəndi deyilmir. İbrahim Xəlil xanın kəndi və sonradan isə xan kəndi olaraq elə belə də adlanmağa başlayır. Yəni əslində xan kəndi daha çox xanların dincəldiyi yer mənasına gəlib çıxır. Bu da xan kəndinin tarixi idi. Kiçik bir tarixi. Əslində tarixi çox qədimdir və danışsaq bitməz. Mən bunu burada bölməli oluram. Çünki mən həftə içində onu bölməliyəm müəyyən hissələrə və hər dəfə də bir şey haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, bu həftə ən maraqlı həftə
2: olacaq. Hər halda özəl yerlərimizdən, torpaqlarımızdan biridir. Nə yaxşı ki, uzun illərdən sonra, o pis illərdən sonra biz yenidən o torpaqlarımıza qovuşduq. Xankəndin də bizimdir artıq, daha doğrusu yenidən bizimdir. Doğma torpaqlarımıza qayıdışımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin bu yolda. Çünki bax onların öz həyatlarını bir növ heçə saymaması, yurd uğrunda, torpaq uğrunda vuruşması. Bax biz bu gün artıq rahatlıqla Xankəndindən yenə fərəhlə danışa bilərik. Fərəhlə ora gedə bilərik, istirahət edə bilərik, onlar haqqında danışa bilərik.
1: Məsələn, keçən bir dinləyicimiz Xankəndindən bizə zəng vurmuşdu
2: və orada çalışan bir insan, mühəndis
1: bizə oranı ötürdü, nə işlər gedirsə və hətta burada müsabiqədən uduzub ayrılanda belə deyik, mən artıq qalib olmuşam. Və davam edirik, birazdan bir neçə dəqiqədən sonra rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə olacaq. Salam, səbahınız xeyir olsun. Səsiniz, sədanız hər zaman gözəl gəlsin. Təşəkkür edirik. Bunu 55-10 nömrəli dinləyici bizə yazıb göndərib. Məni bir dinləmək bacarmayan, bir də iştahla marçmuşla çay içən, yemək yeyən iş yoldaşlarım, qıcıq edir. Demirəm iş yoldaşım, iş yoldaşlarım.
2: Gör nə qədərlər. Orada bir də oradan çıxan səsə bax, marçmuşlara.
1: Yeni həftənin 2-3 günündə sizi salamlayıram. Ailəmizin sevimli pozitiv aparıcıları sizin səsinizə sabahları açmaq necə də xoşdur. Bunu bizə 43-70 nömrəli daimi dinləyicimiz yazıb. Var olasınız. Mən hal-hazırda təqaüddəyəm. Poliklinikada işləyəndə o biri kabinetdən iş yoldaşım gəlib öz problemləri ilə məni yüklüyürdü. Mən də hörmət xatirinə dinləyirdim. O gedəndən sonra isə mənfi enerji ilə yüklənirdim. Təqaüddəyəm, pozitiv enerji ilə günlərim keçir. Həm də səhər-səhər sizin efiri məni əhvalımı yüksəldir.
2: Əslində, bəlkə bütün kollektivlərdə eyni problemlər ola bilir. İstər o yemək yeyərkən çıxardılan səslər, mənfi enerji yükləyənlər.
1: Daim puldan danışan da. Daim puldan. Yəni elə mən elə insan tanıyıram ki, bizim kollektivdə salam verirsən puldan başlayır, sağ ol verirsən acaqlayır pul üçün.
2: Ada bu gün siz burada qalmaqallar edəcəksiniz deyən görə.
1: Yox, ümumiyyətlə deyirəm də, yəni iş kollektivdə mən elə gəlir ki, var ola ola ağlayan insanlar da var aramızda. Yəni bir çox insanlar tanıyıram.
0: Qeybət edənlər də var.
1: Nəysə. Davam edəcəyik. İndi isə keçək rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualına bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
2: Heç demirsiniz, İspaniyan forması ilə gəlmişəm. Demirsiniz, ağa nə qəşəngsən,
1: nə gözəl yaraşır.
0: Nə qəşəngsən, nə gözəl yaraşır dedik.
2: Çox sağ olun.
1: İndi isə keçək müsabiqənin sualına. Pluton planetlər siyahısından çıxarılandan sonra ən kiçik planet hansı oldu? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə yaza bilərsiniz. Sual belədir ki, Pluton planetlər siyahısından çıxarılandan sonra ən kiçik planet hansı oldu? İndi gəlir düzgün cavablar. Çoxlu səhv cavablar gördüm, dedim, bilmirlər. Yazın 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq reklamlara. Azərbaycan, sevim səni.
3: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb və saytınızı faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, müsabiqəni Rahat Market təqdim edir və biz də qaldığımız yerdən reklamlardan bir ifadan sonra davam edirik.
2: Sabahınız bir daha xeyirli olsun, yeni qoşulan.

0: Dinləyəcəyimizi də mütləq ki, salınmamalı.
1: Və müsabiqəyə keçməmişdən qabaq mövzunu bir dəqiqə qeyd edək. Yazsınlar bizə, çünki maraqlı mövzu var. İş yoldaşlarından giley güzar eləyirik. Hansı iş yoldaşınızdan nəyinə görə əsəb keçirdirsiniz?
2: Bəli, hansı vərdişi sizi özünüzdən çıxarır, qıcıqlandırır? Yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
0: Nömrəmiz isə
3: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Və indi isə keçək müsabiqəmizə, çünki telefon xəttində Kifayət xanım bizi gözləyir. Kifayət xanım, salam, necəsiniz?
4: Salam, sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir, şükür, yaxşılıqdır, siz
0: necəsiniz? Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Qeyd edim ki, Kifayət xanımın 46 yaşı var və xəstə baxıcısı olaraq da bu iş fəaliyyəti qeyd olunub. Siz necə, hər hansı bir xəstəxanada mı, yoxsa hər hansı kimisə evinə gedirsiniz orada?
4: Evdə, evdə qalıcı.
0: Aydın da. Doğrudan da biraz məsul, bir özü xeyli məsuliyyətli işdir və səbir
1: çəkən bir işdir. Bəli, əlbəttə ki.
0: İşinizdə uğurlar arzulayırıq sizə.
4: Çox sağ olun.
0: Və indi hal-hazırda yəqin ki, iş başında deyilsiz.
4: Yox, evdə olan günümdür bu günlər.
0: Nə gözəl. Kim var yanınızda hal-hazırda?
4: Sözün açığı mamamdır evdə.
0: Salam deyirəm, Allah can sağlığı versin. Və mövzu ilə bağlı, yəqin ki, iş yoldaşınız sizin yoxdur, tək özünüzsüz.
4: Yox, təksəm. Yəni ki, məni əvəz edən xanım vardı, həftədə bir dəfə.
0: Ona yəni qıcıqlanırsınız, ondan əsəbləşirsiniz.
4: Oluram.
1: Diyan görək, diyan görək.
0: Niyə, nə üçün?
4: Sözün açığı elə vaxt olur ki, indi mən həftədə bir dəfə bu xadnoyda oluram da.
1: Açın sandığı, tökün pambığı.
4: Gedən yerim olursa, mən indi bu xadnoyumu dəyişmək istəyirəm. O xanıma deyirəm ki, müraciət edirəm ki, bəs mən filan günü çıxmaq istəyirəm də, deyir, olmaz. Mən filan gedir, filan yerim.
1: Bilirsən nə qurtdudur, bilirsən nə qurtdudur.
4: Ona görə mən getdiyim yerlərdən də qalıram, gedə bilmirəm də.
0: Amma sizə xahiş edəndə siz edirsiniz onun üçün.
4: Əlbəttə ki, məsəl üçün elə vaxt olub ki, deyir, məsəl üçün xəstəm var evdə, ya məsəl üçün də bir yerə
0: gedir.
1: Pis yerdən vurur da sizi, yəni deyir ki,
2: elə yer... Sizə gərək şatlıq yerə gələndə, yəni belə yaxşı məkanlara gələndik deməyəsiniz. O da paxıllığından qoyulur.
4: Yox, paxıllığından deyəndə ki, yəni ki, istəmir, dedi ki, mən birinci gün demişəm, sələ birinci gün gələcəm.
0: Adını deyin bizə, adını deyin. Bugünün...
4: Xanımın?
0: Bəli.
4: Gülə xanım.
0: Gülə xanım kimi olmayın. Bu günün adamı da o. Kifayət xanım kimi olun.
1: Gülə. Kifayət xanım, sizə də qısaca kifa deyirlər, yoxsa necə?
4: Yox, sözün nəsrinin mənasında mənim atam yazdırıb adıma vaxtları kifayət qoydu. Üçüncü qız olduğum üçün.
0: Aa, ona görə kifayətdir.
4: Pasportumda, yəni ki,
1: məsəl üçün
4: kifayət qoydu. İndən bu günah çağırırlar.
1: Günah, nə maraqlı.
0: Niyə görə məhz günah?
4: 80-ci ildə anada olduğum üçün, o vaxtda da günah mahnısı mod olub da.
0: Yəni,
4: dərdə olub ona
1: görə. Bizdə də belədir, yeganə ikinci qız olduğu üçün ona yeganə adını
2: verir. İkinci yoram, birinciyəm mən.
1: Anda yox, sizdə də olmayıb.
0: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa bizi deyərdin, seçmə sualın cavabı nə idi?
4: Merkuri.
0: Bəli, düzgün cavab Merkuri. İndi ağa və yeganə sizə hərəsi bir fakt səsləndirəcəklər. Diqqətlə dinləyin və sonra seçiminizi edin ki, kimin faktı sizə daha doğru gəlir. Ondan sonra isə artıq ikinci mərhələnin gedişatına baxacaq. Eşidək yeganəni.
2: Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına 3 dəfə layiq görülənlərə Moskva Kremlində heykəl qoyulurdu.
0: Ağanı eşidək.
1: La Vita e Bella filminin adının tərcüməsi yaşamaq gözəldir deməkdir.
0: Eşidək yeganə bir daha.
2: Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına 3 dəfə layiq görülənlərə Moskva Kremlində heykəl qoyulurdu.
1: Və La Vita e Bella filminin adının tərcüməsi yaşamaq gözəldir deməkdir. Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə bu iki fakt barəsində?
0: Nə, yeganə müdafiə edir.
2: Mən elə gəlir ki, ağanın variantı doğru ola bilər.
4: Ağanın variantı.
0: La Vita Bella.
1: Deyirsiniz ki, o birisi şey olanmaz da, yəni də heykəl qoyanmaz da ona.
4: Bəli.
0: Qəbul edək cavabınızı, yoxsa fikirləşmək istəyirsiniz?
4: Bəli, qəbul edək.
1: Bəs La Isla Bonita mənası nə deməkdir?
2: Həyat daha da gözəldir. Yaxşı, qəbul edəcəyəm. Xanımın bildiyini də unutdurdunuz adama. Gəlin, baxaq.
0: Mm-hmm. Bəli, orada yaşamaq yox, həyat gözəldir. Deyir, amma yeganənin dediyi faktda nə az, nə çox düz 3 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görən insanlara Kremldə hesab qoyulur.
5: Yeganə bə niyə belə deyir ki? Məncə ağanın faktı düzgündür.
6: Fikrim getdi İtaliyaya, ona görə.
0: Eybi yox, kifayət xanım, təəssüflənmirik. Çünki mənim sualıma əgər düzgün cavab versəniz, bu zaman 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponu qazanacaqsınız. Yəni 50 manat deyil, məhz 25 manatı qazana bilərsiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
5: Ümidsizdir deyə inşallah.
0: Gəlin keçək. Sual belədir ki, Squid Game, yəni Kalmar oyunu adlı Netflix-də bir serial.
5: Onun adı Kalmardır.
0: Hə, Kalmar. Belə bir serial gündəmə gəlmişdi. Hı. Oynuyorlar və oyunu vaxtında bitirə bilməyənlər oyundan uzaqlaşdırılırlar. İndi sizə sual...
5: Ya da ki, ölürlər.
0: Hə.
6: Uzaqlaşdırmaq oynamayın.
0: Və sual belədir ki, iştirakçılar hər dəfə azaldıqca orada pul vahidi artırdı. Pul artırdı. Bəs oradakı pul vahidi nə idi? Təklif olunan pul vahidi nə idi? Pulun miqdarı lazım deyil, vahidi lazımdır.
6: Baxmısın seriala?
0: Dollardır, yuan, evrodur, yuandır.
6: Baxmısın seriala?
4: Yox. Nasıl hiç bakmamışam, yalan
6: yedim. Nəcəb kadrları görməmişim.
5: Bilirsiniz hansı ümumiyyətlə ölkənin...
6: Koreya istehsalı olan məşhur bir serialda hansı ki ümumiyyətlə dünyada tanındı?
4: Yuhan.
0: Cavabınız budur, yoxsa düşünmək istəyirsiniz?
4: Biraz da fikirləşir.
5: Bəlkə Abbasıdır.
4: Abbas yox, Abbas. Kötə məni yenə bilərsiniz.
5: Kötə məni hansı ərazidə yaşayırsınız?
4: Bakı.
5: Yox, hansı da, hansı ərazidə?
4: Hə, Maştağa qəsəbəsində.
5: Maştağa. Rahat market var da oralarda.
4: Bəli, bəli, var.
5: Ona görə bax, hazır olun, hazır olun, görək sizə o...
6: Kömək elə də.
5: Mən, məncə Kifayət xanım düz yoldadır.
0: Yuan.
5: Yox.
0: Mən sizə köməkli eləyim ki, yuan deyil və başqa köməkli etməyəcəm.
5: Deyil.
6: Məncə məntiqli dolar olar əslində. Amma avro da ola bilər.
4: Variant, əslində hər yerdə dollar istifadə olunur da, dollar da ola bilər.
0: Qəbul edək cavabınızı.
4: Bəli.
0: Bugün yeganə nəsə o deyil, yəni dəyib ki, səhvmələr yaxşı getmir.
5: O yerə məxsus olan puldur, yox, o yerə məxsus da, yəni Koreyada, amma yuan deyil.
6: Yuan deyilsən Çin vahidi, yox, yox.
5: Koreyan pul vahidi nədir? Babizanı deyil, neçə olmasa.
0: Hə, kifayət xanım, kifayət də artıq, deyin cavabınızı.
4: Yetər, bəsdir.
0: Hə,
5: qızbəs də var hələ.
0: Gülə xanımı tərifləsək.
6: Tamam, hə, nənəm idi mən bir
5: yəni. Tamam, qız, tamam, hə, çox var.
0: Söhbət qarışdı, cavabınızı eşidək.
4: Bir dənə təkrarlayın olar, bir dənə təkrarlayın sualı, mən dəqiqləşdirim, deyim
0: istəyirəm. Cimnaya yaxınlaşdırmışsınız, yoxsa çəkibitinə yaxınlaşdırmışsınız telefona, deyirəm.
4: Yox.
0: Kalmar oyunu, tərcüməsi Kalmar oyunu bilinən Squid Game-in iştirakçılar hər dəfə azaldıqca orada pul təklif olunurdu. Həmin pul vahidi nə idi? Məsələn, bu qədər sadə, basit sual. Və cavabınız?
4: Dollar.
0: Qəbul etdik və gəlin nəticəyə baxaq.
6: Aytan 3 dəfə sual səsləndirdiyi zamanı siz əslində Google-da tapa bilərdiniz. Yəni, Koreya...
4: Van.
0: Şimali Koreyan pul vahidi, Van'dan söhbət gedirdi.
5: Məncə, Kifayət xanım, bir sənə üçün həm də filmə, seriala çox da vaxt eləyib baxa bilmir, gördüyü işə görə. Yəni, gördüyü işə görə.
6: Mən bizə baxmışdım seriala hər 3 mövsüm, amma ki, elə bilirim dollardır. Yəni, o fikir verməmişdim həmin o.
5: İşin də məsuliyyəti, işinin ağırlığı. Kifayət xanım, sizlə inşallah ki, sağlıq olsun, yeni mövsümdə yenə danışarıq, qismət olar.
0: Gündüz xoş geçsin, sağ olun.
5: Özünüzə yaxşı baxın, xəstələrə baxdığınız kimi özünüzə də yaxşı baxın.
0: Sağ olun, sağ olun.
4: Çox sağ olun.
5: Sağ olun,
0: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni eşitmiş olduz. Təəssüf ki, dinləyicimiz Kifayət xanım Maştağada yerləşən Rahat Supermarketə bizdən qazandığı kuponla girə bilməyəcək.
5: Özü gedir ora, sən
0: amma
5: narahat
0: mən
5: olma.
0: Mən əminəm ki, o bir rahatlıqla dedi ki, bəli, Maştağada var. Yəni, mən bilirəm oraları. Və Rahat Supermarket istənilən yerdə var artıq. Və yəni, artıq işğaldan azad olunmuş öz torpaqlarımızda belə hissə-hissə Rahat Supermarketin filialları açılmaqdadır. Siz də işinizi rahatlaşdırmaq istəyirsə, deyərdim ki, yolunuzu Rahat Supermarketdən salın. Həm
7: həm də sabahdan etibarən fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası başlayacaq. 3 avqusta qədər davam edəcək. Gedin alışverişinizi edin, endirimlərdən yararlanın, bonuslar da qazanın, amma rahat kart tətbiqini yükləməyi unutmayın.
1: Bizi də unutmayın.
7: Və reklam hüququ əsasında məlumat sizə çatdırıram. Bizi eyni zamanda hərbiçilər də dinləyir və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün bir bank tətbiqinə müraciət edin. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm də nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Xüsusi qoruyucu eynəklər gözü monitorun şüalarından qoruyurmu sizcə?
6: Yox.
7: Bəs sən ağa?
1: Yəni qoruyar da, xüsusi əgər də oradan bunun üçün istehsal olunubsa qoruyar da.
6: Çünki nəyə görə? Mən kompüter kursuna getdiyim zaman orada gözündən zəif olan bir xanım var idi. O qeyd etdi ki, mənə qoruyucu eynək taxmağı tapşırmışdılar. Və mən taxdım, mənim gözlərim daha da hər gün qızarmağa, sulanmağa var. Yəni elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur.
7: Deməli, bu yaxınlarda Amerika Oftalmologiya Akademiyası rəsmən bəyan etdi ki, kompüter ekranlarının şüalanması heç bir göz xəstəliyinə səbəb olmur və insanın görmə qabiliyyətini ümumiyyətlə zəiflətmir. Monitordan yayılan göy ışığın miqdarı adi günəşli gündə çöldən aldığımız göy ışığı ilə müqayisədə əslində gülünc dərəcədə çox azdır. Yəni ekrandakı işıq şəbəkəli qışaya zərər vermir. Bəs onda gözlərimiz niyə ağrıyır və yorulur? Çünki biz unuduruq ki, normalda insan dəqiqədə 15-20 dəqiqə 15-20 dəfə göz qırpır. Ekrana baxanda isə bu say 5-7-yə düşür və nəticədə göz quruyur, qızarır, sanki içinə qum tökülmüş kimi göynəyir. Və qeyd edim ki, ekran yaxında yerləşir, saatlarla eyni məsafəyə fokuslanmaq üçün gözün belə siliar əzələsi var, daim gərgin qalır və bu da göz ətrafında küt ağrılara və baş ağrısına da yol açır. Və gözlərimizi bəs necə xilas edək? Belə ki, dünyanın bütün oftalmoloqları tərəfindən qəbul edilmiş ən effektiv və tamamilə pulsuz üsul 20-20-20 qaydasıdır. Hər 20 dəqiqədən bir ekrandan ayrılırsınız. 20 saniyə boyunca 20 fut, təxminən 6 metr uzaqlıqdakı bir nöqtəyə, məsələn, pəncərədən çölə baxırsınız və bu göz əzələsini məcburi olaraq rahatladır və sizə gözünüzü qırpmağı xatırladır.
6: Və beləliklə də yenə də yeganə imkan vermədi ki, bir yalana inanmaq. Dinləyicimiz bayaqdan girəylənirlər ki, niyə görə bayaqki xanıma kömək eləmədiniz? Mən neyim? Hər şey dedim. O deyil, bu deyil, o deyil, bu deyil. Mən gələk pul vahidini demək. Hətta dedim ki, həmin ölkənin idi.
1: Bak, görürəm, oradan bir dinləyicimiz yazıb ki, Ağa bəy ona kömək eləməlidir. Ağa bəy özü bilmirdi cavabı bəlkə də.
7: Yox, doğrudan bilmirdi.
6: Heyb yox, belə də olur. Və indi keçək mesajlarımızı oxumağa, ondan sonra isə Bakı küçələri rubrikasına keçəcəyik. Mövzumuz isə belə idi ki...
7: Mövzumuz belə idi ki, hansı iş yoldaşınızın vərdişi sizi qıcıqlandırır, sizi özünüzdən çıxarır?
6: Yazın gözləri 073-316-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Keçək mesajlara.
1: Güya deyir, bu zərli vərdiş olan siqareti tərk etmişəm, amma daha doğrusu tərk etmişəm deyib, hər gün məndən siqaret alan iş yoldaşımdan əsəb oluram.
6: Səbahınız xeyir olsun, iş yerim evimdir, qıcaq olmaq kimi problemim yoxdur.
1: Bəlkə də onun tərqidi var, bəlkə də özü almağı tərqidib, sizdən amma alır və yaxud başqasından alır.
6: Salam, səbahınız xeyir olsun, necəsiz? Mənim bir dostum var sahildə, deməli, mən onu gözləyirəm, deyir, 5 dəqiqəyə çatıram, ancaq yarım saat, 1 saat gözləyirəm, sonra gəlir, özə dəfələrlə bu təkrarlanır. Onun bu xasiyyəti məni çox qıcıqlandırır, ancaq ən yaxın dostumdur, bircə qüsuru var, ona görə.
1: Siz onu sahildə gözləyin. Sahildə gözləsiniz, o gələr.
6: Siz də ağanın bu zarafatlarından
1: zarafat nə bu sözün həqiqi mənasında bu arada görürəm mesajlar arasında İspaniyan qələbəsinə sevinənlər doğrudan da bu mesajları ilə təbrikləri ilə
6: heç demədim bəs mən sizdən cümə günü soruşmuşdum Argentina yoxsa İspaniya
7: mən İspaniya demişdim
6: mən Argentina demişdim nə cəb bunu indi sən məsxərəyə qoymursan zarafatlaşmırsan mənlə
1: sənlə yox onsuz da əslində düzdür sən həmcə deyəndə əksi olur
7: sən
1: Messi ağlamağını gördün da yenə
7: Messi ağlamağını gördün
6: yox
1: Kim? O da niyə ağlayır bilmir. Udan ağlayır, ucdan ağlayır. Bilmir, bu artıq ağlamağı ucuz bir vasitəyə çeviriblər.
6: Yaxşı, keçək Bakı küçələri rubrikasına. Sən bunu Şahinlə danışarsan, amma onda gələn mövsümdə.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında Əliağa Şıxlinski küçəsindən sizə məlumat vermək istəyirəm. Əliağa Şıxlinski 1865-ci il aprel ayının 23-də Qazax qəzasının Qazaxlı kəndində anadan olub. Anası Şah Yəmən xanım Qayıbova Azərbaycan ədəbiyyatının korifeylərindən biri olan unudulmaz şairimiz Molla Vəli Vidadinin nəvəsi idi. 1883-cü ildə orduda hərbi xidmətə başlayan Şıxlinski hərb sənətinin sirlərinə yiyələnməyə çalışır. Bütün bu uğurlu addımlar onu Peterburq artilleriya məktəbinə gətirir və 1886-cı ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirilən Şıxlinski 1904-1905-ci illə Rus-Yapon müharibəsində batareya komandiri kimi ön cəbhədə qəhrəmanlıqla vuruşmağa başlayır. Port Arthur qalasının müdafiəsi zamanı xüsusi şücaət göstərdiyinə görə qızıl qılıncla mükafatlandırılır və müharibədən sonra topçu zabitlər hazırlayan məktəbdə yüksək ixtisaslı hərbçi kimi dərs deməyə başlayır və 1908-ci ildə polkovnik rütbəsi alır. Hərb ilminin daha da dərindən mənimsənilməsi üçün yazdığı dərs vəsaiti kimi istifadə edilən Səhrə toplarının cəbhədə işlədilməsi əsəri 1910-cu ildə çap olunur və bundan əlavə olaraq onun Şıxlinski üç bıçağı, Şıxlinski formula adlı hərbi yenilikləri topçu zabitlər üçün hazırlanır. Dəstəkləri də var. Bütün bu xidmətlərinə görə gənc hərbiçiyə 1912-ci ildə general-mayor rütbəsi verilir və beləcə o Azərbaycanın ilk hərbi generallarından olur, Çar ordusunun aparıcı mütəxəssislərindən birinə çevrilir. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması Əliağa Şıxlinskinin vətənə qayıtmağa məcbur edir və 1918-ci il dekabrında dövlətin hərbi işi Azərbaycanın iki görkəmli oğluna tapşırılır. Bunlardan biri general-leytenant Səməd bəy Mehmandarov, Azərbaycanın hərbi naziri, digəri isə Əliağa Şıxlinski, hərbi nazirin müavini təyin edilir. Qısa zaman ərzində bu iki şəxsiyyətin gərgin səyləri ilə Azərbaycan ordusu yaradılır və ordunun xeyli cəbhəxanası formalaşır. Görkəmli sərkərdə Əliağa Şıxlinski xalqımız üçün ən böyük xidmətlərindən biri də 1917-ci ilin noyabrında olur. Həmin ayın 15-də Qafqaza qayıdan Şıxlinski ilk dəfə Tiflisdə Azərbaycanlılardan ibarət milli korpus yaradır və bununla da o, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təməl daşını qoyur. Hökumətin əmri ilə 1918-ci il dekabrın 25-də tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov hərb naziri olur və həmin gün alovlu bir bəyanatla xalqa müraciət edir. 1928-ci ildə rusca-azərbaycanca qısa hərbi lüğət çap etdirir. Şıxlinski məhz buna görə SSR Hərbi İnqilab Şurasının fəxri fərmanı ilə təltif olunur və Əliağa Şıxlinski 18 avqust 1943-cü ildə Bakıda vəfat edib. Əliağa Şıxlinskinin adına Azərbaycanda
1: çoxdur, küçədə
0: var.
1: Bakının da müxtəlif yerlərində, kəndlərində, bölgələrində, daha doğrusu Azərbaycan bölgələrində biz bu küçəyə rast gələ bilirik. Elə məsəl üçün, bax, Günəşli ərazisində Əliağa Şıxlinski, general Əliağa Şıxlinski adına küçə var. Neapol dairəsinə çıxan bir küçədir. Hətta bax, Səməd bəy Mehmandarov küçəsi də bu yerə yaxın yerdə yerləşir. Yəni, çoxdur bu küçə adı ilə olan yerlər, ərazilər. Həm də təbii ki, bu əbəs ilə deyil, başa düşüləndir. Və təbii ki, yollardakı vəziyyətə baxsaq, havalimanı yolu müəyyən ərazilərdə, bax, Ramandan üzü Koroğluya kimi sarı dalğanı görə bilirik, hətta bəzi illərdə qırmızı dalğa da var. Eyni zamanda Zabrat-Balaxana istiqamətindən də bir axın gəlir Sabunçu tərəfə. Böyüşor görü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Zibinyadov prospekti təxminən Çermet ərazilərindən, bilmirəm, burada deyəsən hətta qəzad olub, orada olan dinləyicilər bizə yazsın. Düz Atatürk kəsişməsinə kimi biz burada sıxlığı görə bilirik, müşahidə edirik. Azadlıq prospekti, hansı ki, Binəqədi yolundan başlayan sıxlıq, uzun bir qırmızı dalğa gəlir Azadlıq prospektinə kimi davam edir. Hətta Azadlıq prospektinin də müəyyən hissələrində biz bu sıxlığı müşahidə edirik. 20 yanvar tərəflərdən, yəni ki, danışmayaq. Çünki adət üzrə səhərlər biz bu mənzərəni bütün il boyu görə bilirik. Bəlkə avqusta biraz sakitləşər oralar. Üçün dairəsi istiqamətində Rövşən Cəfərov, Ceyhun Səlimov, Cavadxan, yəni bir sıra küçələrdə yenə də sıxlıq qalmaqdadır. Mətbuat prospekti ilə birləşən Batamdar şosesi, hansı ki Nəbadət bağının yanı ilə üzü Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamətdə sıxlıq var. Niyazi küçəsi ilə üzü Aznəftə gələn yolda müəyyən yerlərdə biz o qırmızı dalğanı görə bilirik. Şəhərin mərkəzi 28 may ətrafı bir sıra küçələrində, sahildə Bülbül prospektində bu sıxlıq müşahidə olunur. Yəni bax belədir vəziyyət. Bir də 8 noyabr Babək prospektlərində də üzüm mərkəzə doğru axın var. Özəlliklə də Nargilə istiqamətindən 8 noyabr prospektində mərkəzə doğru sarılı qırmızılı dalğaları görə bilərik.
0: Və yollarla bağlı fikir vermisinizsə iyul ayı daxil olandan bu yana yollarla bağlı şəkillər, videolar, hadisələrlə bağlı bizə yazan dinləyicilərimiz ümumiyyətlə azalır və sadəcə olaraq sıxlıqla bağlı bizə yazdılar ki, filan yerdə sıxlıq var və s.
1: Sentyabrda biz sizi deyəcəyik.
0: Və biz davam edirik. İndi yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualını səsləndirəcəm və əgər siz də 20 manat yol üstü müsabiqəsində qazanmaq istəyirsinizsə, mütləq ki bizə cavab yazmalısınız.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, Novosibirskdə hər ilin yanvar ayında keçirilən festivalda düzəldilən heykəllərin materialı nədən olur? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Kilid nöqtələri var, ipucular var. Düzgün cavabı yaza bilərsiniz. Sualı bir daha səsləndirəm. Novosibirskdə hər ilin yanvar ayında keçirilən festivalda düzəldilən heykəllərin materialı bu yanvar ayında baş verib. Materialı nədən olurdu? Gözləri cavablarınızı
1: görürsən,
0: yazın. Görürsən,
1: fevral ayında olsaydı o nədən olardı?
0: Gözləri cavablarınızı yazın bizə və biz keçirik indi reklamlara.
3: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid eyli
4: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
5: İlk alış-verişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alış-verişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuladək keçərlidir.
7: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 litrli Zatiyə günəbaxan yağı 16 manat 45 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
9: sevimlisi. Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
12: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir. Futbol həyəcanını TVNET ilə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
15: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də ikinci saat burası ərdə başlayır və təbii ki, idmanın vaxtıdır 9-lu saatlar göstərdikdə biz də idmandan danışırıq. Dünya çempionatı 2026-cı ilin mundialı bitdi. Qalib bəli oldu İspanya və Argentina arasında keçirilən final qarşılaşması düz 120 dəqiqə oynanıldı. Düzdür, burada hələ əlavə vaxtlar da təyin olundu. Çünki ilk dəfə olaraq bax, bir hissədə, daha doğrusu hissələr arasında konsert proqramı yarım saat kimi davam etdi. Və bu da oyunun ümumiyyətlə keçən dönəminin bir xeyli artılmasına səbəb oldu. Və hər halda bu oyun bitdi 1-0 hesabı ilə İspanlar əlavə olmuş dəqiqələrdə qollarını vura bildilər və bu onlara tarixlərinin ikinci qələbəsini, ikinci çempionluğunu gətirdi. Ferran Torres'in, Nico Williams'ın 106-cı dəqiqədə, bax 106 rəqəmi, 106.3 FM. Burada da bir oxşarlıq, bir maraqlı məqam və Ferran Torres'in qolu İspaniyaya qatıldıqları ikinci finalda, bunu bir dəfə eləmişlər 2010-cu ildə, çempionluq gəlmişdi, bax yenə də 2-2 elədilər və bir maraqlı oxşar məqam da 2008-ci ildə Avropa çempion olub, yenə də dünya çempion olmuşlar, biz bunu yenə də görə bilirik. İndi onun davamı məntiq olaraq bundan sonraki Avropa çempionatında da İspanların qələbəsidir. Hər halda bax, çempionat maraqlı şəkildə keçdi, bir sıra titullar, bir sıra maraqlı rekordlar vuruldu. Mən baxıram dünya çempionatının mükafatlandırılması vaxtında bir sıra nominasiyalar üzrə öz sahibini tapan mükafatlar oldu. Ən yaxşı qapıçı təbii ki bu Unai Simona verilməli idi. Heç bu final oyunu nəzərə alınmasaydı belə cəmi bir qol buraxmışdı bugünə kimi. Final oyunda da qol buraxmadı. İspaniyanın qapıçısı ən yaxşı qolkiper çərçivə qoruyucusu nominasiyasında birinci oldu əlcək sahibi. Bundan başqa Pau Cubarsi ən yaxşı gənc futbolçu seçildi. İspanların futbolçusu. Çox maraqlıdır bu İspaniyanın ən yaxşı futbolçusu olaraq nominasiyada mən Rodri'nin adını görürəm. Bu Rodri'nin bilmirəm Rodri niyə görə bax diqqət mərkəzinə əsas yerə gəlib çatır. Sadəcə bax İspanların heyətində o Oyarzabal kimi 5 gol vuran bir futbolçu ola Rodri niyə görə burada ən yaxşı çempionatın oyuncusu adını sahib çıxır. Bu hələ də mənə maraqlıdır. Necə ki, o vaxt balondor da qazanmışdı. Yenə də bax, bu davam edir bu cür. Kylian Mbappe qızıl buts mükafatı 10 gol vurdu. 3-cü yer uğrunda görüşdə, hansı ki həftə sonu idi, İngilislərlə 6-4 hesablı möhtəşəm bir 10 gol vurulan bir oyunu izlədik. Fransa məğlub oldu, amma Mbappe'nin 2 golu dünya çempionatları tarixində, həm də elə məhz 2026-cı il mundialında Messini keçməsinə şərait yaratdı. 10 gol vurdu və elə ümumi dünya çempionatları tarixində də Kylian Mbappe 21 gol vuraraq, bax burada da möhtəşəm nominasiyaya sahib olan bir futbolçu oldu. Daha doğrusu 22 gol üzrəm, 21 gol Leo Messi-dədir və bundan sonra hələ biz bu gol krallığının biraz da artacağını görə bilərik. Çünki ən azından Mbappe-ni bundan sonra bir 2 mundial gözləyir, hələ 3-ü demirəm, 2 mundial gözləyir və burada qolların sayı hansı fantastik əddə çatacaq, onu artıq indidən demək olmur. Və biz bu dünya çempionatına başlayanda Miroslav Klose, Ronaldo, Gerd Müller kimi futbolçular ilk sıralarda etsə, biz artıq ilk pillələrdə Kylian Mbappe, Leo Messi-ni görürük, Harry Kane-i görə bilirik 5-likdə 14 qolla, Cristiano Ronaldo-nu görürük 11 qolla, hansı ki Sandro Kostic və Jürgen Klinsmann-la birlikdə 9-cu pillədə qərarlaşıb və turnirin bir mükafatçı da oldu. Bu da rəmzi xarakter daşıyır. FIFA Fair Play mükafatı ən yaxşı komandaya, Fair Play qaydalarına əməl edən, yaxşı oyun göstərən komandaya, bu da Niderland millisi seçildi. Beləcə 2026-cı il mundialı bax bu şəraitdə bitdi və hər halda İspaniyanın azarkeşlərinə buradan təbriklərimizi çatdıraq. Həftə sonu keçirilən 3-cü yer uğrunda görüşdə Olise'nin asisti oldu. 1970-ci ildə dünya çempionatında 6 gol ötürməsi edən Pele-yə məxsus olan o
ən çox asist vermək rekorduna sahib oldu Michael Olise və bu da artıq yeni bir rekordu, 56 illik rekordu qırdı. Ümumiyyətlə, bundan başqa həmin oyunda Bellingham önə çıxdı, İngiltərənin mundiallar tarixində bir mundialda ən çox qol vuran futbolçusu adına sahib çıxdı, 7 qol vurdu və bundan kənara bir yarım müdafiəçi olaraq da turnirdə ən çox qol vuran futbolçu statusunda əldə etdi. Buna kimi İngiltərədə ən çox qol vuran Harry Kane idi. 2018-ci ildə 6 qol vurmuşdu. Elə bu mundialda da Harry Kane ilə biz 6 qol izləyə bildik. Final oyunda onun çıxışı olmadı. Bəlkə də öz qol sayını artıra bilərdi. Həmin o rekordda 6 qol vurulan bir oyunda. Yəni ki, Harry Kane ilə də biz qollar görə bilərdik, amma Harry Kane həmin vaxt meydanda olmadı. Və FIFA dünya çempionatından nə qədər pul qazandı? Başlayaq, biraz pul sayaq. Başdan dünya çempionatından əldə olunan rekord gəlir açıqlandı. Guardian bu barədə məlumat yayıb. Məlumata görə Ali Futbol Qurumu turnirdə 15 milyard dollar, bu həm bu Azərbaycan manatı ilə 25.5 milyard AZN-ə gəlib çıxır, ekvivalentinə gəlib çıxır və bu əvvəlcədən proqnozlaşdırılan 11 milyard dollardan xeyli çoxdur. Gör ki, nə qədər 4 milyard burada xeyir tapıldılar. Bildirilib ki, gəlirin artmasına əsas səbəb VIP paketlər və biletlərin, xüsusilə də ikinci satış bazarında yüksək qiymətə satılan biletlər olub və FIFA bu satışlardan həm alıcıdan, həm də satıcıdan 15% komissiya haqqını da alıb. İspaniya-Argentina finalı üçün satışda olan VIP biletlərin, VIP biletlərinin qiyməti bir nəfər üçün 34.500 dollar olub. Yəni, baxın, bir bilet Azərbaycan puluna çevirəndə 58.600, yəni bir 60.000 civarında VIP biletlər. VIP biletlərdə də oturanları görə bilirdik. Tanınmış keçmiş futbolçular, rəsmi şəxslər, məsəl üçün Argentina prezidenti, İspaniya kralı var idi, Amerikan prezidenti Donald Trump orada idi, FIFA rəsmiləri, keçmiş futbolçular, bir sıra tanınmış müğənnilər, aktyorlar, nə bilim, Beyoncé görə bildi orada, Rihanna'nı görə bildi, Shakira orada idi. Yəni, bir sıra məşhur şəxsləri də biz burada görə bilirdik. Hər halda, bax, gəlirlər də boş yerinə deyil. Dünəyimdə qalib olduqdan sonra biz rəmzi üzüklərdən də danışmışdıq ki, həmin üzüklər öz sahiblərini tapdı. Kifayət qədər maraqlı görüntülərə məxsus belə bir üzüklər qalib İspanlara verildi və 2026 olaraq bu üzüklərin sayı bax bu cür təyin olmuşdu. 30 üzüyü düz İspanların heyətindəki futbolçular, komanda heyətinə və digər o qalan üzüklər hansı ki azərkeşlər tərəfindən bax bu üzüklərə sahib olmaq istəyənlər bu üzükləri rahatlıqla əldə edə biləcəklər. İndi təbii ki onun pulunu ödədikdən sonra. Biraz Avrokuboklardan danışacağım. Bu həftə biz Avrokuboklarda ikinci təsnifat mərhələsi gözləyir. Həm də danışmağıma səbəb nədir? Bugün həm də UEFA-nın klub turnirlərində, hər üç turnirdə çempionlar, Avropa Liqası və Konfrans Liqasında növbəti mərhələnin cütləri müəyyənləşəcək. Yəni, üçüncü təsnifat mərhələsinin püşkü atılacaq bugün. Yəni, Qarabağ, Sabah, Zirə, Neftçi öz potensial rəqiblərini artıq biləcəklər. Amma buna kimi inşallah ki, ikinci mərhələdə bu həftə və gələn həftəki cavab oyunlarında komandalarımıza uğurlar arzulayaq. Konfrans Liqasında Zirə Paide, Estonian Paide komandası ilə üzləşəcək. Neftçi Belarusun Dinamo Minsk klubu ilə rəqib olub. Qarabağ komandası Avropa Liqasının eyni mərhələsində Bolqarstan CSKA-sı ilə üzə gələcək və Sabah isə Finlandiyanın Kups komandası ilə ikinci təsnifatda münasibətlərə aydınlığı gətirəcək. Yəni, bax, bugünkü cütlərin qalibləri potensial olaraq bizim komandalarımız növbəti mərhələyə çıxsalar, biz bunu arzulayırıq, məhz həmin komandalarla görüşə çıxacaqlar. Biraz Formula 1-dən danışacağım. Dünən yeni bir Grand Prix oldu. Belçika Grand Prix-si keçirildi. Kifayət qədər maraqlı bir reys idi, yarış idi. Mercedes komandasının İtaliyalı pilotu yeni bir kəşf. Kimi Antonelli yenə də Formula 1-də dünya çempionatının 10-cu mərhələsi olan Belçika Grand Prix-sinin qalibi oldu. Və ikinci yeri Ferrari komandasının Monaco pilotu bundan qabaqki turnirdə qalib olmuş Charles Leclerc. Üçüncü yerdə isə Red Bull komandasından Max Verstappen olub. Formula 1 üzrə növbəti mərhələ bax, bu həftə iyunun 24-ü və 26-sında Macarıstan Grand Prix-sində olacaq. Hər halda Formula 1 azarkeşləri də yəqin ki, bax, bu qarşılaşmaları izləyirlər.
Dostlar, belə bugünlük hər halda xəbərlər çoxdur, amma vaxtımız da limitlidir. Bura Radio Arena deyil, bura səhər verilişidir. Amma inşallah ki, hər halda hər gün səhərlər bax biz bu xəbərlərlə sizi yenə də sevindirəcək. Qarşıda bizi Avrokubok oyunları gözləyir. Bir daha dünya çempionatında əgər İspaniya azarkeşləri yəqin ki çoxdur. Elə biri mən özüm kimi olan azarkeşləri təbrik edirəm. Bir mahnı fasiləsindən ayrılacaq. Ondan sonra yenə də qızlarla bərabər bura səhərdir də növbəti bax saatın tamamına kimi bir yerdəyik.

0: Burası Erdi Veliş'in dinləyirsiniz və üçüncü saat... O, üçüncü nə idi? İkinci saatımıza. İkinci saatımıza artıq start verdiyi Axanın idman xəbərləri ilə bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayıraq.
1: Maraqlı mövzumuz var.
0: Bəli, mövzumuz var. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İş yoldaşlarınızın hansı vərdişi, hansı hərəkətləri sizi özünüzdən çıxarır, sizi qıcıqlandırır. 070 336 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, siz bizə yaza bilərsiniz. Biz isə o vaxta kimi yeganədən hava haqqında məlumatlar istəyək. Çünki bugün biraz küləkli hava gördüm mən. Və bildirilmişdi ki, bu 2 günü küləkli olacaq. Bəs ümumiyyətlə sən bizə daha dəqiq məlumat versən nələr deyərdin?
0: Və bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bululu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və aydın qeyd etdiyi kimi mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək və bəzi yerlərdə axşama doğru qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturuna gəldikdə isə gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və yenə də dolu düşəcəyi ehtimal da var. Havanın temperaturu gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda isə 23-28 dərəcə isti olacaq.
1: Və yəqin ki, elə küləkli hava şəraitinə baxmayıb dənizə gedənlər də olur. Belə insanı da tanıyıram. Yəni dəniz həvəskarıdır. Yaydırsa yaydı. Yəni külək ona heç bir mane olmur. Bəs çimərliklərdə hava necə olacaq? Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb və bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat yayılıb. Bildirilib ki, bu gün mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək və dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbada 23-24 dərəcə, cənub çimərlikləri, yəni Türkan, Höfsan, Sahil, Şıx, bunlarda isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Əgər düşünürsünüzsə, o zaman mütləq ki xəbərlərə baxın, uyğundursa gedin və həmçində diqqət edin. Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi də daim öz müştərilərini həm indirimli kampaniyalarla, həm də yüksək xidmət və keyfiyyətli məhsullarla sevindirir. Bir də onu qeyd edim ki, əgər siz Rahat Supermarketlərdə alış-veriş etdiyiniz zaman 20 manatlıq alış-veriş etsəniz və yaxud 20 manatdan çox alış-veriş etsəniz, bu zaman pak xalçadan sizə 20%-ə qədər indirim təklif olunacaq, yəni kupon veriləcək. Rahat alış, pak təmizlik. Burada siz istifadə edə biləcəksiniz həmin kuponu. Yorğan döşək yumada, xalça yumada, yumşaq mebel yumada və yaxud da pərdə yumada da istifadə edə bilərsiniz.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, əgər sizdə bir bank Private Visa Infinite kartı varsa, o zaman 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Hotel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Qeyd edim ki, bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 4 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yol üstü. Və biz yol üstü müsabiqəsi ilə sonuncu müsabiqəmiz, yəni günün sonuncu müsabiqəsini artıq başladırıq və telefon xəttində dinləyicimiz Fidan xanım var. Fidan xanımı istəyirəm ki, yeganə özü salamlasın.
2: Salam Fidan xanım, necəsiniz?
3: Salam, sabahınız xeyir,
2: çox sağ olun,
4: necəsiniz? Biz də yaxşı. Xeyir olun, yeganə salamlar ki, Fidan xanım.
1: Sən ayrıca danışacaqsan onsuz da köməkliyinlə bağlı olaraq. Mən həmişə salamlaşıram, dedim bu dəfə nənəm pozaq yeganə qoydam.
4: Fidan xanım, nə yaxşı səhər durmuşsunuz.
1: Universiteti də özü bitirmişsiniz, gedin yatın da.
4: İş də yoxdur hazırda.
3: Mən ümumiyyətlə elə yatan biri deyiləm, amma tez duran olmuşam.
4: Bəs neçədə yatırırsınız?
3: Saat 1-dən gec yatmıram.
1: Və belə son bir sual vermək istəyirəm.
4: Günün sonunda yatmamışdan qabaq kimi mesaj yazırsınız?
1: Oy.
3: Ən yaxın rəfiqəmə.
4: İnandıq ha.
1: Fidan xanım, mən belə bir sualım var, həmişə maraqlı olur və keçən dəfə də yadımdadır ki, Raqif də bu məsələyə toxunmuşdu. Deyirlər ki, bir çox əməkdaşlıq elədiyimiz partnyorlar var ki, onlar bizə misal üçün müraciət edir. Yox, yeni qoşulan gənclər yoxdur, gənclər radio dinləmirlər.
4: Yox, çoxdur.
1: Və Raqif də hər zaman deyir ki, elə bir şey yoxdur. Yəni hər zamanın özünün hökmü var və yeni dinləyicilər də qoşulurlar. Hər aparıcının özünün dinləyicisi var və Fidan xanım 21 yaşınız var. Və necə bir maraqlı bir faktdır ki, siz radio dinləməyi sevirsiniz. Özdə evdə.
3: Mən artıq 7 yaşımdan bəri radiolara qoşulmağa çalışdım. Yəni
4: 7 yaşınızda.
3: Bəli, hələ elə olub ki, radioda saz da ifa etmişəm.
4: Hələ deyən görək. Bəs bizim üçün bugün
3: yəni,
4: saz ifası bugün bizim üçün saz ifası olacaq yoxsa yox?
3: Ya bir gün olmayacak.
5: Olmasın, yaxşı. Yaxşı, gəlin mövzunla bağlı. Siz yəqin ki çalışmırsınız.
3: Xeyr,
5: hələ. Siz grup yoldaşlarınızdan, belə deyək, sual. Grup yoldaşlarınızdan kimin vərdişi, hansı vərdişi sizi özünüzdən çıxarır?
3: Bir rəfiqəm var, o çox anksiyetəlidir. Məsələn, harasa gedəndə yay ağzı beləyəndə tez belə özünü itirir.
4: Rəfiqəniz nədir?
3: Anksiyetəsi elə bir ki, hər asosialdır da, yəni tam sosiallaşmıyor.
5: Və buna görə də xoşunuza gəlmir.
3: Bəli, xoşuma, onu atmağa çalışıram.
5: Narahatdır da, heyecanlı, narahat.
4: Necə deyil tapırsız oyundan, o da maraqlıdır.
3: Başa salmağa çalışsan ki, mənim kimi ol, mən beləyəm. Görsün, necə yolu salıb.
5: 7 yaşında radiolara zəng
4: vururam. Əsas sualı verək, bəli.
5: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışsınız, Fidan xanım?
3: Buz,
5: bəli. İndi
4: çox çox insan qar cavabını yazdı. Yəni bir neçə, bəlkə də barmaqla sayılacaq qədər 3-4 nəfər vardı ki, buz cavabını yazdı. Məsələn, Fidan xanım da onlardan biri idi. Öz səsimə eşitdim.
5: Fidan xanım, yanınızda kim var kömək edəcək şəxslərdən?
3: Anam, bir də qardaşım.
5: Ay, maşallah. Bütün komanda
4: heyyət ortadır.
5: Yaxşı, sualımız belədir ki, məncə Fidan xanım tapacaq cavabı. Bu oyunun yaranmasında İlham Mənbəy 2000-ci ildə yayımlanan Battle Royale adlı Yapon filmi olur. Oyunun yaradıcısı İrlandiyalı olsa da bu oyun Koreyalıları cəlb edir və oyunu satın alırlar. 2017-ci ildə ilk oyun Koreya tərəfindən təqdim olunur. Hər il bu oyun üçün çempionatlıq da təşkil edilir. Söhbət hansı oyundan gedir?
1: Bugün bütün suallar Koreya ilə bağlıdır.
3: Yəni mən özüm də Koreyanı sevirəm.
5: Bəs sualım, tapın cavab.
3: Fanatiyam, dilini
4: niyə sevirsiniz? Niyə sevirsiniz ki Koreyanı? Niyə Yaponiya yox, Koreya?
3: Koreyanı uşaqdan, çünki mən onların filmlərinə də baxıram. Aha. Çox maraqlıdır.
5: Gəlin Fidan xanım, siz birinci sualı düşünün, ağanın cavabları sizi çaşdıra bilər.
3: Məncə cavab PUBG ola bilər.
5: PUBG-cə oynayırsınız mı ümumiyyətlə bu oyunu?
3: Qardaşım oynayır.
5: Məsələn, cavabı da o dedi sizə.
3: Yəni, biraz fikirləşdi, amma mən də belə fikirləşir ki, PUBG ola bilər.
5: Mən çox maraqlıdır ki, Fidan xanım, valideynləriniz yaxud da qardaşınız ümumiyyətlə müsabiqələrə qoşulur mu?
3: Valideynim qoşulur, qardaşım elə deyirik gəl qoşuq, deyir yox, istəmirəm, mən qoşulur.
4: O qırağdan cavabları deyəndə onun üçün kifayət.
5: Və beləliklə bu alqışlar sizin qardaşınız üçündür. Xeyirli uğurlu olsun, 20 manat yolsun müsabiqəsində qazanmış olduq.
1: Təbii ki, deyək.
5: Sağ olun, salamat qalın, hələlik.
3: Çox sağ
4: olun. Sağ ol, Fidan, sağ ol.
3: Sağ ol.
5: Və biz indi keçirik təcili sürətdə Yaşıl Dünya rubrikasına və ardınca da reklamlara keçid alacaq.
6: Yaşıl Dünya.
5: Və Yaşıl Dünya rubrikasında bugün bitki otelindən danışmaq istəyirəm. İspaniyanın paytaxtı Madriddə olan bitkilər üçün qeyri-adi bir otel fəaliyyət göstərir və sahibləri istirahətdə olarkən onların gülləri burada tamamilə pulsuz suvarılır və yay istisindən də qorunur. Bu təşəbbüs Madriddə fəaliyyət göstərən ictimai mərkəz tərəfindən həyata keçirilir və yay aylarında mərkəz təkcə ev bitkiləri üçün deyil, müvəqqəti sığınacaq sayılmır, həm də yüksək temperaturdan qorunmaq istəyən Madrid sakinləri üçün də sərin bir məkan kimi xidmət göstərir. Bitki oteli bütün yay ərzində fəaliyyət göstərəcək, bitkilər çərşənbə günləri təhvil vermək, geri götürmək yalnız mümkündür, yalnız bu günlərdə. Və son qəbul və təhvil tarixi isə 12 sentyabr olaraq müəyyən edilib. Yəni, sən 12 sentyabrdan tez ala bilmirsən. Layihə təşkilatı...
1: Yox, 12 sentyabra kimi qoya bilərsən. Yəni, daha sonra artıq məzuniyyət bitdi də.
5: Bəlkə mən geç çıxacağım.
1: Onun hangisində kim bitməli?
4: Götür özüm, bax. Məzuniyyətini. Layihə bacım baxsın, nə bilim kim baxır, baxsın.
5: Layihə təşkilatçının sözlərinə görə bu təşəbbüs sakinlərin tətilə rahat getməsinə imkan yaradacaq.
1: Mənim qurtlu sözü yadıma düşdüm, orada sən burada qurtluluq elədin.
5: Çünki isti yay aylarında otaq bitkilərinin müntəzəm qulluq və suvarmaya ehtiyacı olur. Mənim bilsəydim belə bir xidmət var, kəşkə Azərbaycanda olardı. Deməli, mənə qaynatam gül təqdim elədi toy günü. İki arxidi. Və mən balayına gedəndim.
4: Ağ günə çıxartdı onları yəqin.
5: Mən onları gördüm, qəşəng gül açmışdılar. Sonra balayına gedəndim, mən dedim ki, qoyun bunları günəşin altında, ay, pəncərədə.
4: Güllər də getdi balayına.
5: Mən gələndi gördüm ki, güllər qəhvəyə rəngdə.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Slavyanskaya kereyağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampuanlı. Pun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 İyul'a dek geçerlidir.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın.
3: Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: sizə çox qədim bir rəqslərdən birindən bəhs edəcəm. Lətfə rəqsi xüsusi.
1: Mən bəzəli vaxt eşitmişəm, amma lətfə rəqsi eşitməmişdim.
0: Lətfə rəqsi xüsusi gülməli hərəkətləri və zarafatçıl musiqi ritmini özündə birləşdirən Azərbaycanın şən və yumoristik xalq rəqsidir. Geniş yayılmış rəsmi xoreoqrafik əsərdən daha çox şən məclislərdə, el şənliklərində və qarmon ifalarında yumoristik personajların təqdimatı üçün ifa edilən sərbəst səhnəcikləri xatırladır. Rəqs hər hansı bir gülməli əhvalatı və yaxud personajı canlandırır, çevik hərəkətlər, qəfil dayaz bükülmələr, qeyri-adi mimikalar və tamaşaçıları güldürməyə yönəlmiş jestlərdən istifadə olunur. Ən çox bölgələrdə bu rəqsi ifa edirlər və adətən tez templi olur və ritmik zərbələrlə müşahidə olunur. Əsasən zurna, nağara və yaxud qarmonla ifa edilən rəqslərdən.
2: Qoşan ağrayı var. Bir dənə orada qoşan ağrayı var.

0: Və biz davam edirik. Rəqsin dili rubrikasında geridə qoyduq və bizim maraqlı bir mövzumuz var idi. Mövzumuz isə belə idi ki, iş yoldaşlarınızdan sizi nə əsəbləşdirir və səbəb nədir?
1: Cavablar da əsasən belə oldu. Bu marçamur söhbətləri, yemək yerkən,
0: pul almaq söhbəti.
1: Bir də gözləmə söhbətləri əsas bizə yazılan mesajlarda bunlar aktiv şəkildə bizə gəldi. Sualım var Aytən sənə. Buyur. Dünya çempionatına bax, niyə baxmadın ki, bu çempionata Beyoncé oradaydıdan baxırdı. Riri oradaydı, baxırdı.
0: Mən sadəcə onların qısa elə bir canlı baxmasam da, gecə mən də saat 2-yə qədər oyaq qaldığım üçün mən də onlara baxdım.
1: Niyə görəsən 2-yə kimi oyaq qalmışsan amma baxmamısan futbola?
0: Bunun sənə heç bir adiyyatı yoxdur. Və indi isə davam edəcəyik biz şəbəkə rubrikasının, amma öncə sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirik.
1: Rahat marketdən danışaq. Dünya çempionatından öncə deyirdik ki, bax, final yaxınlaşır, final auzuqənizi elə rahat marketdən edin. Amma bu o demək deyək ki, finaldan sonra rahatı getməmək lazımdır. Rahata ilin 365 gününün hamısında gedə bilərsiniz. Çünki bunun üçün müxtəlif səbəblər var. Nə bilim, evdə elə bazarlığınız əsas səbəbdir. Təmizlik vasitələrindən tutmuş qidalarınıza kimi, nə bilim, geyim, keçmə kimi.
0: Hətta dənizə belə gedirsinizsə, birdən də dənizlə kimi bağlı hər hansısa bir nəyisi unutmuşsunuzsa, əşyalardan ağan piknik səbəti olsun, bu sizi qoruyan təhlükəsizlik
1: şarları olsun.
0: Bəli, bunların hamısını rahat supermarketə daxil olursunuz. İstədiyiniz hər şey, yəni rahatlığı şişirtmirik, doğrudan da
1: bir belədir. Anda hər şeyə sahib ola bilərsiniz orada.
0: Bəli.
1: Hər şey deməyək, bir çox şeyə.
2: Və o da qeydim ki, reklam hüququ əsasında bir məlumat sizə çatdırım. Bir bank debet kartları sahiblərinə yenə də xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Və bir bank debet kartları haqqında ətraflı məlumat üçün bir bank.saytına daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Şəbəkə. Və bir məlumat vermək istəyirəm əslində. Bu mənim üçün çox maraqlı bir məqam idi. Deməli, iPhone istifadəçiləri kalkulyatordan istifadə edəndə yalnız bunu bu tərəfini görürlər. Yəni, sadəcə olaraq kalkulyator yəni sarı, qara düymələrdən ibarət. Düzdür. Və biz xaricdə olarkən, bu da mənim qarşıma çıxdı, istədim bölüşüm.
2: Valyuta söhbəti.
0: Valyuta söhbəti burada görmək mümkündür. Yəni, siz kalkulyator daxil olduqda sağdakı balaca kalkulyatorun üzərinə basanda.
1: Bu yenidir, yoxsa mən
0: bilirdim. Var idi, var
2: idi. Mən bilirdim bunu.
0: Burada var ki, dəyişmə. Üzərinə basanda və istənilən ölkəni seçirsiz və onun qarşılığında məbləği sizə göstərir və bir də
1: internetsiz.
0: Bəli. Və bir də yenilik nədir? Yenilik deyil, sadəcə bilmədiyim məqam. Burada bir də kalkulyatorun içərisində belə bir bölmə var. Zəmetik bölməsi var. Oraya daxil olursunuz, qaralamalar bölməsi. Bura bilmirəm, bunu deyim yoxsa deyim. Bura gizli şəkilləriniz varsa əlavə edə bilirsiniz bura. Aha. Və telefondan sildikdə bu burada qalır. Nə vaxt lazım olur?
2: Pis şəkillər.
0: Ona görə də əziz xanımlar
1: axtaranda. Təhlükəli şəkillər.
0: Yəni, bu yeniliyi dedim sizinlə paylaş.
1: Çox sağ olun, belə məhsuldar informasiyaya görə hər bir evdə olmalı olan informasiyalardır bu.
2: Niyə də yox. Belə ki, artıq geridə qoyduq dünya çempionatını və dünya çempionatından sonra bir neçə xəbərlər oxudum. İstərim belə onunla da sizinlə paylaşım. Belə ki, Shakira'nın geyimləri, səhnə geyimi finaldan sonra artıq hərrac evinə satışa çıxarılacaq.
1: Onlar da nə geyinirlər, satırlar da.
2: Bəli, otu qoyurlar hərraca satışa. Hərracə, belə ki, Shakira'nın geyimi iyulun 22-sindən 29-na kimi Christie's saytında keçiriləcək və qeyd etmək lazımdır ki, eyni zamanda Shakira'nın geyimləri ilə bağlı başqa, yəni digər aksesuarlar da hərracə çıxarılacaq və qeyd etmək lazımdır ki, 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatından sonra FIFA-nın vətəndaş təhsili fondunun xeyrinə xüsusi onlayn hərracə keçiriləcəyi elan edilib, eyni zamanda BTS, Madonna ilə belə deyilə, müqavilə imzalayıb və bunlar xeyriyyə məqsədi ilə satışa çıxarılacaq. The Athletic-in məlumatına görə lotlar arasında Lionel Messi, Raul Jimenez və ABŞ millisinin oyunçularının imzaladığı futbolkalar, yəni Köynəklər, finalın rəsmi topu və açılış oyunlarında istifadə olunan toplar, həmçinin Şakiranın turnirin rəsmi mahnısı Day Day üçün çəkilmiş klipdə.
1: Bütün Day Daylara gəlsin.
2: Bəli, hamısı satışa çıxarılacaq və qeyd etdiyim kimi pul 200 ölkədə uşaqların təhsil və futbola çıxış imkanının təmin edilməsinə sərf olunacaq. Digər xəbərləri keçid alaq. Yenə bir hərrac evində belə bir ulduz müharibələri, belə bir film yəqin bir çoxları xatırlayır. Bəli. 1977-ci il istehsalı olan filmdə orada bir qılınc var idi və həmin o qılınc X-Wing qırıcı təyyarəsinin orijinal modelinə məxsus idi və həmin model 2023-cü il oktyabr ayında, yəni qeyd etdiyim kimi, 3 milyon dollara satılmışdı və bu səfər də həmin o filmdən orijinal ışıq qılıncı hərraca çıxarılır 3 milyon dollara. Bu da kimə lazımdır? Bilmirəm,
0: yəni kiməs yeni yetmələr,
2: fanatlara, yəqin ki, filmin fanatlarının daha çox lazım olar. Tom Cruise'un yeni filmini, treylerini görməmisiniz? Tamamilə, yəni onu o qədər qrim ediblər ki, yaşlı bir belə də babayın qrimidir. Əslində 64 yaşı var aktyorun və filmdə də 65
1: yaşlı. Tom Cruise.
2: Və əslində filmdə də 65 yaşlını canlandırır, amma ki, o qədər möhtəşəm ona qrim ediblər ki, yəni bu rolu 40 illik karyerasının ən böyük sınağı adlandırıb Tom Cruise və sosial şəbəkələrdə aktyorun cəmi bir yaş yaşlandırılması üçün bütün bir komandanın çalışması böyük bir maraqla qarşılanıb və Amerikalı aktyor yaşından xeyli cavan görməsi ilə diqqət çəkir təbii ki, həmişə olduğu kimi və yeni filmdə adətən biz onu görürük ki, divara qalxır, nə bilim, daşla divara çıxır, amma bu səfər onu yaşlı bir şəxs kimi təqdim ediblər. Daha sonra xarici filmlərdən istərdim evdə tək iki filmi haqqında məlumat verim. Yəqin ki, orada bir xanım yadınızdadır ki, göyərçinlər onun üstünə qoyulurdu. Mən də qorxurdum həmin o xanımdan, həmin ərəflərdə baxanda. 81 yaşlı aktrisa, İrlandiyalı aktrisa Brenda Fricker dünyasını dəyişib və səhhətində problemləri var idi. Belə buyuraq.
1: Kevin də bir-bir silir də yanında olan, anası rolunda olan da bu yaxınlarda.
2: Anası, atası.
1: Ha, atası da hətta.
2: Hətta sosial şəbəkələrdə bir səhifə görmüşdüm. Çox belə qəribə bir foto hazırlamışdı. Güya ki, cənnətin qapılarının ağzındadır. Brend aktrisanı çağırdı ki, gəl sən də qoşulu bizə.
0: Və indi isə davam edirik. Mən show business xəbərlərlə və daha sonra da texnoloji yeniliklər də olacaq və təbii ki, ölkəmizdə də baş verən yeniliklərdən də bəhs edəcəyik. Müğənni Britney Spears-dən məlumatım var. Nənə olur. Bəli, bəli.
1: Spears nənə.
0: Əgər bəxtiniz gətirmək istəsə, sizi tanış etmək istədim. İnanılmaz dərəcədə gözəl biri var. Ümid edirəm ki, bu ən gözəl şeyləri görəcəksiniz. Qoy hər şey öz axarı ilə getsin, hər şey səssizliklə başlayır deyə Britney Spears yazıq daha yaxşı bir şey deməyə qorxur. Və nənə olur, bu da yeniliklərdən biri idi.
1: Görürsən, Britney Spears'ın nəvələri onun təqaüd...
2: Uşaqları neçə söhbət eləmir, yəni ünsiyyətdə deyil məbələ.
1: Onun təqaüd kartını uğurlayacaq.
0: Yaxşı, Ronaldo ilə bağlı məlumatım var. Belə ki, kariyerasını bitirib, amma o tropik zonada bir qəşəng istirahətdə Jorginho'nu bir yerdə şəkil var.
1: Kariyerasını bitirməyib əslində.
0: Yəni, əslində, ağlaşma nəyə görə idi?
1: O, millidəki uğursuzluğa görə.
2: Yəni, futbolçu kimi fəaliyyət göstərir.
1: Əlbəttə ki,
0: İş orasında manşətdə də belə yazdı. Kariyerasını Ronaldo bitirib.
1: Yox, bitirməyib.
0: Heç istirahətdədir bu mövzu. Mahmud Orhanla bağlı məlumatım var. Yadınızda isə nənəsinin bağında konsert vermişdi.
1: Öz kəndində.
0: İndi isə bazarda konsert verir. Alaçatı bazarında performans göstərən DJ-in kadrla maraqlı qarşılanıb. Arxada müxtəlif geyimlər asılıb göydən.
1: Alaçatı çarşıda olub bu deyən ki. Yəni ki, Mahmud Orhan növbəti dəfə zibillikdə çıxış eləyəcək.
0: Dünya o da bir yenilik eləyir, niyə də yox?
1: Zibillik də yenilikdir.
0: Türkiyə show biznesinə gəlincə isə Türkiyənin maraqla izlənilən yeraltı serialı sürpriz var. Belə ki, Türkiyənin məşhur aktyoru İsmail Hacıoğlu gəlir.
1: Kimdir o
0: ilə? Türkiyənin məşhur aktyorlarından biridir və onu sevənlər deyirlər ki, o biri filmdə ona haqsızlıq edilsə də bu filmdə o qaldığı mövqeyini tamamlayacaq. Sultan Həsən Bahadur filmi təqdim edildi 20 iyul tarixində, artıq premyerası oldu. Daha doğrusu bugün olacaq. Bakı şəhərində Nizami Kino Mərkəzində keçiriləcək və Azərbaycan televiziyası milli kimliyimizin qürurverici səhifələrini tamamilə fərqli bir yeni formatda təqdim edir və bədii təsvirlər ilk dəfə süni intellekt vasitəsilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filmi tamaşaçılara təqdim olunur və Asvenin tariximizlə qürur duyuruq bədii sənədli filmlər silsiləsinin ilk ekran əsəri məhz budur və qardaş Türkiyənin Patik Production şirkəti ilə birgə istehsal olunub. Filmin rejissoru Mecid Güvəndi, ssenari müəllifi Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov, Sevda Hüseyindi və bu ekran əsəri Ağqoyunlu dövlətinin qüdrətli hökmdarı Uzun Həsənlə bağlıdır. Sultan Həsən Bahadurun böyük fatihlik yoluna, eləcə də onun anası Şərqin ilk diplomat qadını Sara Xatunun siyasi dühasına işıq salır və süni intellektin sonsuz vizual imkanları, tarixi dəqiqlik bu filmdə bir araya gələcək. Bu maraqlı film sevənlər bu gün premyerası olacaq deyə qeyd edir.
1: Tarix filmlər önəmli yerdə öz mövqeyini göstərir. Buna baxan izləyicilər də belə bir layihələri çox sevir və nə yaxşı ki, elə Azərbaycan tarixindən əlamətdar bir illərin, əlamətlər dövrün artıq serialını, filmini izləyə biləcəyik.
0: Və texnoloji indiklərə gəlincə isə dünən Instagram və Facebookda problemlər yaranmışdı. Kimisi deyirdi ki, səs ata bilmirəm. Kimisi deyirdi, əsas bölməni görə bilmirəm. Paylaşılan hansı ki,
1: amma bəzilərində var ki, işləyirdi.
0: Məndə misal üçün səs işləyirdi, amma şəkilləri görə bilmirdim. Kimisində səs işləyirdi, amma şəkilləri görə bilmirdi. Belə ki, bu bir çox istifadəçi bundan şikayət edib. Hesabatlara görə əsas problemlər budur ki, naviqasiya və ana səhifə, yəni məndə ana səhifə problemi idi. Server bağlı internetə qoşulma cəhdləri baş tutmurdu və müxtəlif cihazlarda, bəzi regionlarda problemlər daha çox kompüter versiyasında özünü göstərirdi. Və aradan qaldırılıb, hal-hazırda yəni heç bir problem yoxdur, amma açıqlama da verilməyib ki, səbəb nədən ibarətdir. WhatsApp-da yeniliklər var, yeni emojilər gəlir. Turşu xiyar var. Mayak var. Pozan var. Sola yönəlmiş barmaq işarəsi, sağa yönəlmiş barmaq işarəsi.
1: Neçə vaxtı turşu xiyarı axtarırdım elə mən.
0: Çatlamış gülümsəyən üz, məncə yəni bundan çox istifadə eləyəcək. Hələ gələcək.
2: Hələ yoxdur.
1: Ha, gəlməyə belə.
0: Gəlməyə belə.
2: Çatlamış gülümsəyən üz,
0: və həmçində kəpənək, manaq kəpənəyi var, hansı ki məşhur kəpənək, bax o həmin kəpənəyi də görmək mümkün olacaq. Çində ilk dəfə robotlar sərbəst stil döyüşü ilə bir-birlərini döyüblər. Filmlərdəki robotların ringə çıxışı artıq gerçək oldu. Çində humanoid robotlar üçün ilk sərbəst döyüş turniri keçirilib və 32 komanda iştirak edib. Robotlardan biri rəqibini baş səviyyəsində yüksək təpik vuraraq qalib gəlib. Bu da artıq döyüşçülərin də işini ələ keçirib robotlar, belə deyək.
1: Birazdan məcbiz xəbərlərdə hansı ki avto qəzalar deyə görmürük, eşitmirik. Nəmin cinayət hadisələri?
2: Robot qəzaları.
1: Robotlarda bax belə bir cinayətlər deyəsən.
2: Robotlar qırılsın.
0: Və Hyundai, amma indi görünə baş verib. Hyundai'nin robot planı Cənubi Koreyada işçi tətilinə səbəb olub. Hyundai işçiləri şirkətin zavodlarda humanoid robotlardan istifadə planına qarşı qismən tətilə başlayıblar ki, yəni bizim işimizi əlimizdən alıb robotlar. İşçilər maaş artımı, bonuslar, pensiya şərtləri ilə yanaşı robotların tənqidindən sonra məşğulluğun qorunmasını istəyirlər və Hyundai isə tətbiqindən sonra daha doğrusu Hyundai isə 2028-ci ildən zavodlarda humanoid robotlardan istifadə etməyi artıq planlaşdırılır. Tətili Hyundai-ya təxminən 200 milyard won, təqribən 245 milyon dollar itkisi olduğu da bildirilir. Digər yenilik nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, WhatsApp-da username-lər, yəni istifadəçi adı istifadə edirsiniz artıq.
2: Yox.
0: İndidən istifadə edin, sonra sizin adınızda olanda necə ki, Gmail-da sən öz adını artıq aça bilmirsən.
2: Sadəcə öz adımı qoyuram.
0: Sənin adında başqa biri də ola bilər.
1: Yəni bir adda bir nəfər Məhməd
0: ola bilər. Və bir nəfər də bu olacaq istifadəçi. İndidən bunu
1: tez-tez yeganə mən olum. O yeganə insan mən olum.
0: Azərbaycan məktəblərində süni intellekt və kiber təhlükəsizlik dərsləri keçiriləcək. Çox sevindirici haldır. Azərbaycanda bu ildən məktəbləri süni intellekt və kiber təhlükəsizlik dərsləri keçirəcəyi ilə bağlı olaraq məlumat verilib. Yeni tədris ilindən etibarən məktəblərdə süni intellekt mövzuları tədris olunacaq. Dərslər 5-ci sinifdən başlayaraq proqrama daxil ediləcək və kiber təhlükəsizlik mövzuları 5-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər müxtəlif siniflərdə keçiriləcək və bu istiqamətdə müəllimlərin hazırlıq işləri də aparılır. Bu da texnoloji yeniliklər idi ki, sizinlə bölüşmüş olduq və məncə artıq şəbəkə rubrikasını yekunlaşdıraq.
1: Şəbəkə. Mən əgər öz adımı WhatsApp-da tapa bilməsəm, yəni də görsəm ki, artıq məşğuldur, Nurpələn qoyacaq.
0: Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün. Həftənin artıq ilk günüdür. Bir çox insanlar üçün iş hələ təzə başlayır, iş həftəsi təzə başlayır. Uğurlar arzu edirik. İstirahətdə olanlara da xoş istirahətlər diləyirik. Sağlıq olsun, yenə də işləyək.
1: Hava hələ də elə bir biraz o payızı xatırlada bilir. Arada bulud, arada nə bilim nə külək. Amma yaxşıdır, yaydır. Daha da yaxşı olacağını inşallah ki arzulayırıq. Bugünlük bu qədər deyirik. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə indilik gedirik.
2: Salamat qalın.
0: Hələlik.

0: saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan televiziyasında ilk dəfə uşaq obrazlarını səsləndirən professor, şöhrət ordenli xalq artisti Ramiz Əzizbəyli. Ramiz Hacı Ağaoğlu Əzizbəyli 20 iyul 1948-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Orta məktəbdə təhsil alarkən Bənövşə Uşaq Xorunda Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində fəaliyyət göstərən dram dərnəklərində iştirak edir. 9 yaşından veriliş və tamaşalarda az yaşlı aktyor kimi çıxış etməyə başlayır. 2 il sonra dublyaj redaksiyasına cəlb olunur. İlk dəfə uşaq obrazlarını səsləndirmək məhz Ramiz Əzizbəyliyə həvalə edilir. Məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini İncəsənət İnstitutuna versə də qəbul ola bilmir və könüllü şəkildə hərbi xidmətə yollanır. Hərbi xidməti bitirib Bakıya qayıtdıqdan sonra kinostudiyada fəhlə kimi işləməyə başlayır. Daha sonra İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Mozolan satirik kino jurnalının süjetlərində Alma Almaya bənzər, Bəyin oğurlanması, Alman klinikasına şəxsi səfər, Asif Vasif Ağasif, Bağ mövsümü, Dərviş Parisi partdadır, Gümüş göl əfsanəsi, Otel otağı və başqa filmlərdə aktyor kimi çıxış edir.
1: Nə olub axı sənə? Səmsə olan döyürsən, mən adam sərrafcam.
2: Ah, baba üçün tavsiyə görəsən.
3: Əldən düşüblər yazıqlar.
0: Bəyin oğurlanması filmində oxuduğu Aman Tello xalq mahnısı onun ifasında məşhurlaşır. 1987-ci ildə debüt studiyasında ekranlaşdırdığı Pirverdinin Xoruzu filmi ilə özünü rejissor kimi sınayır.
4: Ay Allahım bədbəxti, evə çörək yapılmalıdır ya yox?
5: Hə?
6: Yapılmalıdır.
4: Allaha çox şükür, çox şükür.
0: 1991-ci ildə ekranlaşdırdığı Bəxt Üzüyü filmi isə yaradıcılığının zirvəsi olur. Dövrünün ən çox gəlir gətirən filmi kimi tarixə düşür. Əzizbəyli özü də bu filmdə epizodik rola çəkilir.
7: Qurbandım.
8: Nirədir həz? Arağın çapılmaya vaxtında.
0: 2006-cı ildə çəkdiyi Yalan filmi Qarabağ mövzusunda çəkilən ən uğurlu filmlərdən sayılır. Milli kinomuzun inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxr adına, şöhrət ordeninə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Qızıl Buta mükafatları laureatına layiq görülür. Uzun müddət yüksək qan təzyiqi və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 9 iyun 2021-ci ildə gözlərini əbədi yumur.
9: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
10: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
11: Nə kino idi elə?
10: Hindiskidir, İrasim qağa deyir, qavağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
12: Boşu məlli.
11: Nə dəs?
12: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
13: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
14: Soyun tez elə.
13: Ay. Aş qapı.
14: Açmayacaq.
13: Ver bax, Seda.
14: Can.
13: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən?
14: 8-ci sinifdən aşdım.
11: Bu da Seda, nə istəyirsən məndən?
14: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
11: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
14: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
13: Millət mamanət ya.
11: Bir qeyrət şairə millət çəkən mi bu ya?

0: çimməyə pul verdin ona, ə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: O, düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən bir dəfəli alıb ya kreditinə.
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə təşir?

0: blondirənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq

0: necə yəni xalq?
1: Xalq da nə? Nara otur.
0: Elə də adolar?
2: Hə, xalqının şair oğlunu bir dılğır üzükdən ötəri şüp altına alan biz səni.
3: Nə nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şüp altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Ya da belə dəli kür, yaralı araz.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
3: Ay kəpəs, qoşqar, babadaq,
2: göyəcək.
4: Əbəsdirin, bay.
3: Nədir?
4: Dedə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Bravoda möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, belli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: ve sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
2: Ve budur Bank of Baku'dan serfeli teklif. Ele indi Dostbank'tan 50.000 manatlık nakit pul kreditini minimum 9.9 faizle tam online sipariş et.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ölkəsinin Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlara yalnız hərbi cəbhədə strateji üstünlük əldə etdikdən sonra keçə biləcəyini bildirib. Əraqçı bu barədə Əl Cəzirə telekanalına müsahibəsində danışıb. Nazirin sözlərinə görə, müharibə ya hərbi qələbə, ya da danışıqlar yolu ilə başa çata bilər və danışıqlar üçün ən əlverişli vaxt döyüş meydanında etibarlı üstünlük qazanıldıqdan sonradır. O bildirib ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması və danışıqlara başlanılması ilə bağlı qərarlar dəqiq hesablamalar əsasında qəbul edilməlidir. Qeyd edək ki, ABŞ ordusu bazar ertəsi İrana qarşı növbəti gecə hava zərbələrini həyata keçirib. Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Marco Rubio isə Vaşinqtonun münaqişənin diplomatik yolla həllinə açıq olduğunu bəyan etmişdi. ABŞ, İraq və İordaniyada Amerikalı hərbiçilərin həlak olmasından sonra İranla geniş miqyaslı müharibə təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu barədə də Washington Post qəzeti ABŞ rəsmisinə istinadla məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Pentagon yaxın şərqdə hərbi təyyarələrin sayını artırır. Bununla yanaşı hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi, hava hücumundan müdafiə sistemləri və uzaq mənzilli sursat ehtiyatlarının azalması, həmçinin bölgəyə əlavə qüvvə və aviasiya yerləşdirilməsi imkanlarının məhdudluğu ilə çətinləşə bilər. Qəzetin həmsöhbəti bildirib ki, Birləşmiş Ştatların hazırki mərhələdə geniş miqyaslı əməliyyatları təhlükəsiz şəkildə davam etdirmək üçün kifayət qədər resurslarının olub-olmaması sual doğurur. Andy Burnham iyulun 20-sində Böyük Britaniyanın baş naziri vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Əvvəlcə istifa verən baş nazir Keir Starmer vida çıxış edəcək, daha sonra Kral 3-cü Charles onun istifasını qəbul edəcək. Bundan sonra monarx Andy Burnham'a hökuməti formalaşdırmağı tapşıracaq. İyulun 17-sində hakim Leyboristlər partiyasının lideri seçilən Burnham hökuməti növbəti parlament seçkilərinə dək, yəni 2029-cu ilə qədər idarə edə bilər. Yeni Başnazir ilk növbədə Nazirlər Kabinetinin tərkibini formalaşdıracaq. Hindistanın şimalında leysan yağışlarının yaratdığı torpaq sürüşməsi və daşqınlar nəticəsində az 19 nəfər həyatını itirib. Bu barədə NDTV telekanalı məlumat yayıb. Məlumat əsasən Cəmmu və Kəşmir bölgəsində 11 nəfər ölüb, bir neçə nəfər itkin düşüb və axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Ponç və Racuri dairələrində baş verən sel və torpaq sürüşmələri yaşayış məntəqələrinə ciddi ziyan vurub. Nagaland ştatında isə torpaq sürüşməsi nəticəsində o cümlədən uşaqlar da daxil olmaqla azı 8 nəfər ölüb. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatı tarixdə ən yüksək azarkeş iştirakının qeydə alındığı mundial olub. Bu barədə FIFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, mundialın 104 oyununu ümumilikdə 6.810.000-dən çox azarkeş stadionlardan izləyib. Bununla da 1994-cü ildə Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş dünya çempionatına məxsus 3.587.538 nəfərlik rekord geridə qalıb. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatı 2026 48 komandanın iştirakı ilə təşkil olunan ilk Dünya Çempionatı olub. Turnirin finalında İspaniya əlavə vaxtda Argentinanı 1-0 hesabı ilə məğlub edərək Dünya Çempionatı adına yiyələndi. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İstəyim bu ömrüm sənsiz olmasın. Ürəyim hər zaman səninlə vursun. Bu nəğməm sevgimlə sənə hədiyə olsun. Əbədi dünyama dolsun, dünyama.
1: İstəsəm bu ömrüm sənsiz olmasın. Gərəkdir uçasam.

0: Gül Fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dost Bankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosu. Dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyadan Mələk İnqilablıdır. Sərnişinlər ölkə daxili uçuşlarda fiziki sənəd təqdim etmədən MyGov tətbiqi vasitəsilə şəxsiyyətlərini təsdiq edə biləcəklər. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib. Bu xidmət sayəsində sərnişinlər qeydiyyat zamanı şəxsiyyət məlumatları MyGov tətbiqi vasitəsilə təqdim edə bilərlər. Xidmət Bakı və Naxçıvan hava limanlarında tətbiq olunur və qeydiyyat prosesinin daha səmərəli təşkili üçün sərnişinlər üçün rahat və çevik xidmət mühiti yaradır. Rəqəmsal qeydiyyat xidməti alternativ xarakter daşıyır. Sərnişinlər istədikləri halda əvvəlki qaydada fiziki şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə də qeydiyyatdan keçə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla diplomatik münasibətlərə açıqdır. Bu sözləri ABŞ dövlət katibi Marco Rubio, Cənub-Şərqi Asiya Millətləri Assosiasiyasının samitində iştirak edəcəyi Manilaya yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Birləşmiş Ştatları həmişə diplomatik həll yoluna açıq qalır, biz İranla dəfələrlə cəhd etmişik və cəhd etməyə davam edəcəyik. Əgər bu qapı açılsa, məmnuniyyətlə qarşılayacağıq, deyə Rubio bildirib. İranın qərbində yerləşən Kirmanşah əyalətinin Quzaran şəhəri yaxınlığında baş verən zəlzələlər nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. İranın Fövqəladə Halların İdarə Edilmə Təşkilatının sözçüsü bildirib ki, bölgədə 5 dəqiqə fasilə ilə 2 zəlzələ qeydə alınıb. Məlumata əsasən, ilk zəlzələ yerli vaxtla saat 07:13-də 8 kilometr dərinlikdə baş verib. Ardınca 13 kilometr dərinlikdə 5.7 maqnitudalı ikinci zəlzələ qeydə alınıb. Hazırda bölgədə vəziyyət qiymətləndirilir. Macaristanın baş naziri Peter Maciar ölkənin növbəti dövlət başçısı vəzifəsinə əfsanəvi şahmatçı Judit Polgar'ı namizəd göstərmək niyyətindədir. Hökumət başçısı bu açıqlamanı elm, mədəniyyət və idman sahələrində bir qrup görkəmli xadimin Polgar'ın namizədliyini dəstəkləməsindən sonra verib. Macar bildirib ki, Macaristanın milli birliyinin rəmzi olan və bütün

Vətəndaşların hürmətini qazana bilən dövlət başçısına ehtiyacı var. O, ölkənin yeni konstitusiyasının qüvvəyə minməsi ərəfəsində Polgarla görüşəcəyini və bu vəzifəni qəbul etmək imkanını müzakirə edəcəyini açıqlayıb. Judit Polgar tarixin ən görkəmli qadın şahmat ustalarından biri hesab olunur və uzun illərdir Macaristanın idman uğurlarının rəmzi olub, onun mümkün namizədliyi geniş ictimaiyyətdə artıq rezonans doğurub. Hindistanın şimal və şimal-şərq bölgələrində güclü muson yağışlarının yaratdığı sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb. Reutersin verdiyi xəbərə görə, Hindistanın nəzarətində olan Kəşmirin Punç, Rajouri və Doda rayonlarında baş verən yağışla əlaqədar hadisələr nəticəsində 15 nəfər ölüb, bir neçə nəfər itkin düşüb. Nagaland ştatında torpaq sürüşmələri 9 nəfərin həyatına son qoyub. Assam ştatında isə sel nəticəsində bir nəfər ölüb, 57 ən çox sakin təbii fəlakətdən zərər çəkib. Və sonda məşhur rejissor Christopher Nolanın Odyssey filmi dünya prokatından ilk həftə sonunda 264 tomunda 1 milyon dollar toplayıb. Variety nəşrinin verdiyi xəbərə görə Universal kino studiyasının istehsalı olan bu film Nolanın filmləri arasında debütdə ən çox qazanc əldə edən film olub. Bununla da o ilk həftə sonunda 249 milyon dollar toplayan Qara Cəngavər Əfsanənin Dirçəlişi filminin nəticəsini üstələyib, qeyd edək ki, Homerin eyni adlı poeması əsasında ekranlaşdırılan Odyssey filmi Troya müharibəsinin başa çatmasından sonra evə qayıtmağa çalışan İtaka çarı Odyssey'in macəralarından bəhs edir. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!

İki gün yaxşıca istirahətdən sonra artıq iş başındayıq. Həftənin birinci günü. Poligon efirinə xoş gəldiniz. Bu yayda külək aman verməyəcək ki, istirahət edək. Külək aman verməyəcək, yayı yay kimi keçirək. Küləkli hava müşahidə olunur Bakıda. Onsuz da Bakıya deyiblər ki, küləklər şəhəri. Bu da özünü göstərir dəli olan kimi. Ya payızda, ya qışda, ya yayda, nə bilim, hər fəsildə də deyir, küləkli şəhərdir, külək də olmalıdır. Vıy, yedir o tərəfdən. Yarı zarafat yarı geçək bugünün əyləncəsi. Mananatça Parizinin ifası ilə başlayır.

0: Zaur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Fürəyə elə belə xarastro getdi.
1: Hansı dediklər, bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz, ha, orada askırmaq da gedir, Fürə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: Ki 23 rəqəni göstərən vaxt milli rəqəmlərsiz. Dəyərli dostlar, poligon efirində gözəl bir ifaya yer verəcəyik. İlkin Əhmədov bunu gözəl oxuyub. Allah qəni-qəni rəhmət etsin Məhəmməd Barbağırca. Daha doğrusu, Məhəbbət Kazımovun repertuarından gözəl ifanı hər dəfə biz səsləndiririk və əhsən deyirik İlkinə. Ölkəmizdə qabaqçıl şirkətlərdən biri olan Sirab satış və dağıtım şirkətinə sürücülər işə qəbul olunur. Əgər sizin də BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda artıq yer ala bilərsiniz. Və burada bəyan edim ki, sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Onu da bəyan edim ki, şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin edəcəkdir. Elə indi əlaqə saxlayın. Bizim əlaqə nömrəmiz 055-900-0551. 055-900-0551.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ata zarafat eləmək istəyirsə, ha? Elə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmonçala. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum deyə bunlardır ki, atırırlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməksən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyə belə çox öyrə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adı. Elə indi müstəndir zadı, indi adam tuturanda o heç qorxundan şeydir səndir ki, nə, bildən buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacam. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumanla neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudur sən, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha? İndi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət açmışsan, məsələn. Zarafat eləm aralarımda, uşaq deyiləm, şey deyiləm. Yəni, deyirəm də, mənə qısa elədi, hə? Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Sən elə də dedin də, sözü. Güya cavanlığında indi də...
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır, səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyurlar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var, ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Vəssalam.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olur. Azərbaycan,
3: sevirəm səni. Umidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Sərnişinlər ölkə daxili uçuşlarda fiziki sənəd təqdim etmədən MyGov tətbiqi vasitəsilə şəxsiyyətlərini təsdiq edə biləcəklər. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib. Bu xidmət sayəsində sərnişinlər qeydiyyat zamanı şəxsiyyət məlumatlarını MyGov tətbiqi vasitəsilə təqdim edə bilərlər. Xidmət Bakı və Naxçıvan hava limanlarında tətbiq olunur. Rəqəmsal qeydiyyat xidməti alternativ xarakter daşıyır. Sərnişinlər istədikləri halda əvvəlki qaydada fiziki şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə də qeydiyyatdan keçə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın yeganə mülki təyinatlı nüvə elektrik stansiyasının yerləşdiyi Buşehr liman şəhərində bir neçə hədəfi vurub. Bu barədə Buşehr vilayətinin qubernatoru Məhəmməd Müzəffəri Dövlət Xəbər Agentliyi İrnaya açıqlamasında bildirib. Bir neçə dəqiqə əvvəl Buşehr şəhərində bir neçə məntəqə Amerika düşməninin mərmiləri ilə vurulub deyə o qeyd edib. Hörmüz boğazında iki neft tankeri partlayıb. Bu barədə İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bəyanatda iddia olunur ki, tankerlər ABŞ ordusunun təhriki və təzyiqi ilə Hörmüz boğazının cənub hissəsində təhlükəli marşrutdan keçməyə cəhd edərkən partlayıb və hərəkət qabiliyyətini itirib. Birləşmiş Ştatlar ordusunun bölgəyə müdaxiləsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur və buna qəti cavab veriləcək deyə bəyanatda qeyd olunur. Birləşmiş Ştatların bölgədə qanunsuz fəaliyyəti davam etdiyi müddətdə bu keçid hətta kimyəvi gübrələrin və ya bir damcı neft və qazın daşınması üçün belə təhlükəsiz olmayacaq. Deyə Sepah vurğulayıb, həmçinin bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ordusunu qanunsuz pozuntuya görə cəza əməliyyatına hazır olmağa çağırırıq. Ukrayna yenidən Qaradənizdə Qazaxıstan neftinin yükləndiyi tankerə hücum edib. Bu barədə operator şirkət məlumat yayıb. Bildirilib ki, pilotsuz uçuş aparatı ilə həyata keçirilən hücum zamanı yükləmə prosesində olan Nelsa tankerinə zərbələr endirilib. Məlumata görə zərbə nəticəsində tankerin arxa hissəsində göyərtədə və daxili bölmələrdə yanğın baş verib. Yanğın bir neçə saat ərzində söndürülüb və tanker üzmə qabiliyyətini qoruyub saxlayıb. Hadisədən sonra neftin yüklənməsi dayandırılıb. Qeyd olunub ki, neft masına yol verilməyib. Macaristanın baş naziri Peter Macar ölkənin növbəti dövlət başçısı vəzifəsinə əfsanəvi şahmatçı Judit Polgar'ı namizəd göstərmək niyyətindədir. Hökumət başçısı bu açıqlamanı elm, mədəniyyət və idman sahələrində bir qrup görkəmli xadimin Polgar'ın namizədliyini dəstəkləməsindən sonra verib. Macar bildirib ki, Macaristanın milli birliyinin rəmzi olan və bütün vətəndaşların hörmətini qazana bilən dövlət başçısına ehtiyacı var. O ölkənin yeni konstitusiyasının qüvvəyə minməsi ərəfəsində Polgar'la görüşəcəyini və bu vəzifəni qəbul etmə imkanını müzakirə edəcəyini açıqlayıb. Və sonda Birləşmiş Ştatlar, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatı tarixdə ən yüksək azarkeş iştirakının qeydə alındığı mundial olub. Bu barədə FIFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, mundialın 104 oyununu ümumilikdə 6.810.000-dən çox azarkeş stadionlardan izləyib. Bununla da 1994-cü ildə ABŞ-də keçirilmiş dünya çempionatına məxsus 3.587.538 nəfərlik rekord geridə qalıb. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatı 2026 48 komandanın iştirakı ilə təşkil olunan ilk Dünya Çempionatı olub. Turnirin finalında İspaniya əlavə vaxtda Argentinanı 1-0 hesabı ilə məğlub edərək Dünya Çempionatı adına yiyələnib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!

0: Firdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı olmalısan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

amca kimler sürünür? Cəsarətliyəm güc məndə.

0: baba.
1: Alo, Zahur Can, mənim bala.
2: Adınız nə dayı nənə?
1: Mənim adım Sədirə xan, Bakımoydan sən gedin.
2: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
1: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
3: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həməsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
4: Riyadqı, mən Riyadqı.
5: Yaxşı görək, tərifləmə.
4: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
6: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz edeyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
7: Zaur, özündən mağayət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 20

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

bir elanı diqqətinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri olan sirap satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B-C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etmək təcrübəniz varsa, bizim komandamıza qoşula bilərsiniz. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanma ilə də sizi təmin edəcək 055-900-0551 əlaqə nömrəsidir. Və Sirap satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlarla birlikdə qurun. 055-900-0551 Mahnı ardıcılığı ilə proqramımızı davam etdiririk.

0: Senden yok diye. Oğulsan özüm öyle. Tüm Azerbaycan bilir.
1: Kahraman kim Azerbaycan'da hem açısının kendisiniz eşidir ama Allah canınızı sağ olasın.
2: Çok sağ olun.
3: Ay zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu saat.
5: Al aldı.
6: Səsin evdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zal, özündən mayət ol.

bu məktubu sənə yazıram, oxu. Və unutma ki, dərya elə həmin dəryadır. Amma ataların bir sözü də var. Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatdırar.

0: Həmişə deyirdi siz ağırda şeytan tikiyor, ha?
1: Düzdür, doğrudan şeytan tikiyor. Səni vəbşə həmişə bəyənmişəm də. Bilirsiniz, səndə olan bir dənə böyük, gözəl, xoşuma gələn xüsusiyyət var ki, sözü düz deyirsən, olanını deyirsən. Hərdən bəzən deyirlər ki, belə zaur, belə düz deyir. Nə deyirsə düz deyir, özü xalqın ürəyindən deyirsən, ha. Deyir, bu bizim ürəyimizdən olan şeydir ki, zaur dedi. Çünki məndə də var elə şeydir.
0: Birbaşa. Cürət ediblər mi? Kimsə gəlib Zeynəb xanım qapısını vurub və yaxud da haradasa, Zeynəb xanım mənim oğlumun qızımın toyuna gəlir. Elə bir şey olub mu?
1: Oo, onda mən elə bilərəm ki, məni təhqir edirlər.
0: Deyir ki, bir nəfər gəlib sizə deyib ki, belə-belə, filan kəs qızımın toyudur, Zeynəb xanım belə elə, siz də ona gətirir, brilliant, eşitmişsiniz onu, brilliant qaçdı.
1: Qızıl tarifka, qızıl nəlbəki, qızıl şey.
0: Olur mu?
1: İnanın, belə şey olmur.
0: Eşitmişsiniz siz də özünüzdə?
1: Olmur, eşitmişəm. Ancaq bu da mənim, mən fəxr edirəm buna ilə ki, bu sözü mənim üçün düzəltib.
0: Ya Zeynəb xanım gətirir?
1: Yox, mənim ehtiyacım yoxdur. Mən çox yenə də deyirəm, xoşbaxtam ki, mən elə bir yer oldum ki, mən ola zəngiliyim, onlar mənə cavab verməsinlər, ola bilmək. Mən xahiş eləməsinlər, ola bilməz. Güya bu məndən iki kəlmə söz soruşu deyilir. Hələ uzanır ha, sən nərbə düşməyəsən, düşdünə qutardın.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
9: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan süsünkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycanda. Reklam. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid belli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspark.az.
8: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspark.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın kralı 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrik məktubunda deyilir, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzimkarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzuluyuram deyə prezidentin məktubunda qeyd olunub. İran Hörmüz boğazına nəzarəti ələ keçirərək ondan beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı təzyiq aləti kimi istifadə etməyə çalışır. Bunu Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Marco Rubio jurnalistlərə bildirib. İran ən az İranda bəzi qüvvələr Hörmüz boğazına nəzarət etmək və bundan dünyaya qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək istəyir deyə Rubio qeyd edib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq ictimaiyyət belə bir strateji su yolunun İran kimi bir dövlətin nəzarətinə keçməsinə imkan verib verməyəcəyinə qərar verməlidir. Bu tamamilə qeyri-qanuni, qanun sus və qəbul edilməz olardı deyə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi vurğulayıb. Hazırda işimiz onların nüvə silahına sahib olma ehtimalını tamamilə aradan qaldırmaqdır. Bunu isə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump jurnalistlərə bildirib. Biz onların müəyyən imkan əldə etməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən işlər görürdük, indi isə bunu tamamilə başa çatdırırıq, deyə o qeyd edib. Eyni zamanda Trump İrana qarşı əməliyyatın 2 həftə ərzində başa çata biləcəyini ehtimal edib. Buna 1 həftə yarımdan sonra baxarsınız, 4 həftədən sonra yox, 1 həftə yarım və 2 həftədən sonra. Görəcəksiniz ki, biz onların buna nail olmasının qarşısını aldıq. İspaniyada futbol üzrə dünya çempionatındakı qələbəni qeyd etmə mərasimi zamanı fəvvarənin uçması nəticəsində bir yeniyetmə ölüb. Hadisə Salamanca əyalətinin Ciudad Rodrigo şəhərində baş verib. Komandanın qalibiyyətindən ilhamlanan gənclər fəvvarənin ətrafına toplaşıblar. Fəvvarənin bir hissəsi dağılaraq 13 yaşlı oğlanın üstünə düşüb. Dərhal tibbi yardım göstərilsə də yeniyetmənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bundan əlavə daha 3 gənc xəsarət alıb və onların sağlamlıq vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Xatırladaq ki, İspaniya yığması Dünya Çempionatı 2026-nın finalında əlavə vaxtda Argentinanı 1-0 hesabı ilə üstələyib. Və sonda məşhur rejissor Christopher Nolanın Odyssey filmi dünya prokatının ilk həftə sonunda 264,1 milyon dollar toplayıb. Variety nəşrinin verdiyi xəbərə görə Universal Studiosunun istehsalı olan bu film Nolanın filmləri arasında debütdə ən çox qazanc əldə edən film olub. Bununla da o ilk həftə sonunda 249 milyon dollar toplayan Qara Cəngavər Əfsanənin Dirçəlişi filminin nəticəsini üstələyib. Qeyd edək ki, Homerin eyni adlı poeması əsasında ekranlaşdırılan Odyssey filmi Troya müharibəsinin başa çatmasından sonra evə qayıtmağa çalışan İtaka çarı Odisseyin maceralarından bəhs eləyir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
3: Ay, ana!
2: Ne?
3: Rəhbərlik!
2: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
3: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suaram, yenə də hər tərəfdən qəmiş qoyunlar.
4: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su buraxma, qəmiş qoymasınlar.
3: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
4: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
2: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətimizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
4: Bura bax, abala, zəhmət haqqı səninli olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
2: Bəs arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
5: Xəli, Əbülfəz, xəbəriniz var?
6: Yox,
5: bizdə qonaq gəlir.
3: Sakin.
2: Səsdən.
3: Kəbər,
2: kino, sakin.
3: Yax, bir qaş qaldı.
2: Sakin də.
7: Əzdim meşələrdə. Göz yaşım şişələrdə. Yarın gəlib çıxmadı, qalmışam küçələrdə. Aman, ayaman, yarım, ayaman, aman, ha, yaman, aman, ayaman.
3: Nə dəhşət gördün?
8: Çox gözəl gözləri var.
9: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
8: O qədər də gözəl deyir. Elə bunu deməyə gəlmişdim. Oğluna Fəxri Tənbəl ad verirsəniz.
10: Hələ cavandır, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
8: Heç bilmirəm ona ərə gitmək istəyən axmağı sən hardan tapacaq.
10: Qapılar, qapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başına gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilmək başına.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, dedi. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlasa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne fil oldu? Ya getir. Fil olmuş, şişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, beş arvad neye gereği bilir?
3: Ele hara bakırsan sarvad işini, tarlada darvad, evde darvad. Hiç bilmiyorum ki bunu böyle böyle.
2: Ne kadar da?
3: Ne?
2: Çay getir. Tüleyin de olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu döviz avara erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyiz minemlere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa, beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne pulundu? Pulu pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulağı atı.
3: Üçüncü gecedik evden kaçırsan. Yazından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bastı tutardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə?
3: Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
1: Mənim yaylıqım?
3: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da senin borcun. Daha sana borcum kalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbülfəz, gelsene şəhərinin de borcunu veresen. Ha? Yazığı ahır zamanlarda arvad yaman sıkıştırır. Hiç cüm xərcliyi de veresen.
2: Ahı Şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz ki, gedik pambu.
1: Deməli,
2: salda olmalısınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
1: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzin işlərdir.
1: Yarı-yarım, dış qabama.
2: Yarı-yarı. Yaxşı.
1: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
4: Çox gözəldir.
1: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səsir.
4: İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
1: Heç qız onun qədrini bilər.
4: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
7: Mən ki mexanik deyiləm.
4: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahəyə gedib bir maşına baxasın.
1: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxalli? Bu ki Kamildir.
4: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
7: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
4: Bura bax Musa. Axı maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
9: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
0: Mən.
1: Siz onda ne üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
9: Deməli, belə.
10: Onda hədiyyənizi alın, inandığınız adama bağışlarsınız.
11: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
4: Düz demirsən.
11: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
4: Görəsən bunlar hamısı doğrudur?
12: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
4: Siz də yaxşı adamsınız, bir əndən
12: qalın. Ay, boğundum.

0: istəmirəm.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir, qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

0: Əvvəla salam.
1: Xalq artisti Fəxrəddin Manafovun məşhur rejissorumuz Rasim Ocağovun xatirəsinə məktubu. Rasim müəllim, salam. Az qala deyəcəkdim ki, necəsiz? Bir də əgər salam verdimsə, niyə də yox? Necəsiz? Mən də. Doğum gününüzdür. Bir yazım var, onu oxumaq istərdim sizə. İzin versəz. Təşəkkür edirəm. 10 ildir ki, siz bizim dünyanı tərk edib başqa bir varlığa köçmüsünüz. 10 il indi olduğunuz o zaman məkanında bəlkə də heç nədir. Amma bizim ölçüdə yaxşı bilirsiniz ki, xeyli müddətdir. Bu 10 ildə çox şeylər oldu. Bizim kinomuz da çox dəyişdi. Düzü, giləyləmək istəmirəm, amma bir əhvalat danışım. Bu yaxınlarda məni bir xanım saxlayıb dedi ki, qızımı mütləq kinoya çəkməlisiniz. Çox istedadlı qızdır. Bilirsiniz, evdə nələr edir? Sən mənə telefon nömrəni ver, onu sənin yanına göndərəcəm, dedi. Çox təkid elədi. Dedim, axı, mən rejissor deyiləm, film də çəkmirəm. Mənim özümü çoxdan kinoya çəkmirlər, amma heç nə eşitmək istəmədi. Sən olma, başqası olsun, bir yol tapacam. Dedim, bəlkə əvvəl onu bir oxumağa zada göndərəsiz. Nə danışırsan, 5-6 ilini havayı itirsin. O oxumamış da hər şeyi bilir, çox istedadlıdır, dedi və xanım məndən çox incidi. Bir dostumun oğlu var, gözümün qarşısında böyüyüb. Həm yaşıdlarının oyuncaqları top, tüfəng, əskər, maşın olduqda, olcanın oyuncaqları şpriz, kəlbətin kukla idi. Hər dəfə dostum gilə gedəndə uşağın kuklaları əməliyyat etdiyini görürdüm. Mən həkim olmaq istəyirəm, deyirdi Fəxrəddin əmi. Bu yaxınlarda ona rast gəldim. 24 yaşı var, polisdir. Dedim, darıxmırsan ki, həkim olmaq üçün? Dedi, çox darıxıram, Fəxrəddin əmi. İndi qorxuram, hər hansı bir klinikaya gedib əməliyyat etmək istəyirəm, desin. Hə, Rasim müəllim, bu 10 ildə çox şey dəyişdi. İndi hamı kino çəkir. Elə bil, bu peşə ciddiliyini itirib. Nə isə, giləylənmək fikrində deyiləm. Yadıma bilirsiniz, nə düşdü? 1985-ci ilin dekabr ayının ortaları ya sonu idi, mən Daşkənddən çəkilişdən qayıdıb sizə gəldim. Özbək yemişi gətirmişdim, cərco. Dediniz ki, onu evdə kəsib süfrəyə qoyacam və deyəcəm, bunu mənə Fəxrəddin Daşkənddən gətirib. Sonra çay içdik, Moskva konfeti ilə. Sonra məni yola saldınız. Yaşadığınız binanın arxasının qarşısında xahiş etdim ki, qayıdasız evə, soyuqdur. Yoxsa Sveta xanım məni öldürər. Dediniz ki, binanın tininə qədər yola salacam, hava qəbul etmək istəyirəm. Binanın Nərmanov prospektinə çıxan tinində durub biraz söhbət etdik. Rasim müəllim, indi o binanın həmin tinində sizin barelyefiniz var. Bu barelyefdə kinolent, kinokamera və sizin simanız həkk olunub. Təkcə o barelyefdə deyil, doğma Şəkidə, yaşadığınız binanın divarında da, Şəkinin küçəsində də, yaxınların, əzizlərin, milyonların ürəyində də. Siz bu dünyanın əbədiliyinə həkk olunmuşsunuz. İndi orada, oradasız, başqa varlıqda, oradan bizə baxırsınız. Rasim müəllim, az qala deyəcəkdim ki, doğum gününüzü təbrik edirəm. Bir də ki, niyə də yox, doğum gününüzü təbrik edirəm. Fəxrəddin Manafov.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın kralı 6-cı Filipiyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrik məktubunda deyilir, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzimkarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İran Hörmüz boğazına nəzarət ələ keçirərək ondan beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı təzyiq aləti kimi istifadə etməyə çalışır. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio jurnalistlərə bildirib. İran ən azı İranda bəzi qüvvələr Hörmüz boğazına nəzarət etmək və bundan dünyaya qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək istəyirlər, deyə Rubio bildirib. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq ictimaiyyət belə bir strateji su yolunun İran kimi bir dövlətin nəzarətinə keçməsinə imkan verib-verməyəcəyinə qərar verməlidir. Bu, tamamilə qeyri-qanuni, qanunsuz və qəbul edilməz olardı. Rubio qeyd edir ki, Birləşmiş Ştatlar qlobal dəniz daşımalarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri addımlar atmağa davam edəcək. İranın qərbində yerləşən Kirmanşah əyalətində baş verən zəlzələlər nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. İranın Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Təşkilatının sözcüsü bölgədə 5 dəqiqə fasilə ilə 2 zəlzələ qeyd alındığını bildirib. Məlumata görə, ilk zəlzələ yerli vaxtla saat 7:13-də 8 km dərinlikdə baş verib, ardınca 13 km dərinlikdə 5.7 magnitudalı ikinci zəlzələ qeyd alınıb. Hazırda bölgədə vəziyyət qiymətləndirilir. Sərnişinlər ölkə daxili uçuşlarda fiziki sənəd təqdim etməkdən MyGov tətbiqi vasitəsilə şəxsiyyətlərini təsdiq edə biləcəklər. Belə ki, Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut üzrə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib. Bu xidmət sayəsində sərnişinlər qeydiyyat zamanı şəxsiyyət məlumatlarını MyGov tətbiqi vasitəsilə təqdim edə bilərlər. Xidmət Bakı və Naxçıvan hava limanlarında tətbiq olunur və qeydiyyat prosesinin daha səmərəli təşkili ilə sərnişinlər üçün rahat və çevik xidmət mühiti yaradılır. Rəqəmsal qeydiyyat xidməti alternativ xarakter daşıyır. Sərnişinlər istədikləri halda əvvəlki qaydada fiziki şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə də qeydiyyatdan keçə bilərlər. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dağlarda 24-29 dərəcə isti olacaq. Bu sadə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Ezop, Həyat hekayəti və təmsilləri kitabından bəhs edirik. Bəşəriyyətin ən böyük xeyirxahı olan Frigiyalı təmsilçi Ezop, taleyinin hökmü ilə qul, xarici görkəmcə isə eybəcərin biri idi. İş üçün tamamilə yararsız, dombaqarın, fındıq burun, başı qazan kimi, çirkin pasın içində, dərisi tünd, özü şikəst, qolları qısa, donqar, şallaq dodaq, bir sözlə elə bəd heybət idi ki, adam görəndə qorxurdu. Üstəlik də lal idi, heç danışa bilmirdi. Bax, Ezopun həyat hekayəsi belə başlayır. Filosof Qısanf və onun qulu Ezop haqqında kitab və ya Ezopun sərgüzəşləri. Ezopun ağası görəndə ki, qulu şəhərdə işləmək üçün yararsızdır, onu kənddəki malikanəsində torpaq beləməyə göndərir. Bir dəfə ağa öz malikanəsinə gələndə, kəndlilərdən biri ağacdan indicə dərdiyi əncirləri onun qarşısına qoyaraq deyir, buyur ağa, öz məhsulundur, nübardır, nuş elə. Əncir ağanın çox xoşuna gəlir. Canım üçün əntiqə əncirdir, deyir və qulunu əmr edir ki, agafapod, bunları götür, gizlət, mən yuyunub nahar edəndən sonra gətirərsən. Həmin vaxt Ezop adəti üzrə yer belləməyini ara verərək çörək yemək üçün bura gəlmişdi. Agafapod da ac idi, özünü saxlaya bilmir və əncirin ikisini yeyir. Hamısını yemək istəyirdi, amma qorxurdu. Başqa bir qul onun necə əzab çəkdiyini görüb deyir. Ağlından nə keçdiyini bilirəm, sən bu əncirləri yemək istəyirsən. Zevsə and olsun ki, düz deyirsən, agafapod cavab verir. Bəs sən bunu hardan bildin? Sənə baxan kimi nə istədiyini başa düşmək olar. Amma mən bilirəm, biz bu əncirləri necə yeyə bilərik. Agafapod dedi, yox, bunun axırı yaxşı olmaz. Ağamız əncirləri gətirməyə əmr edəndə və biz onun yanına əliboş gedəndə bilirsən nə baş verər. Sən də deyərsən ki, Ezop ambarın qapısını açıq görüb içəri girib və əncirin hamısını yeyib. Ezop danışa bilmir, kötək ona çatacaq, sənsə doyunca əncir yeyərsən. Bu sözdən sonra qullar ənciri qabaqlarına qoyub yeməyə başladılar. Sonra isə dedilər ki, hə, Ezopun işi bitdi. O deyəsən doğrudan da elə kötək yeməkdən başqa bir işə yaramır. Gəl biz elə indicə sözü bir yerə qoyaq. Elə ki, nə isə sındırdıq, dağıtdıq ya da itirdik, deyək ki, bunu Ezop eləyib və sudan quru çıxaq. Beləliklə onlar əncirin hamısını yeyirlər. Bu arada deyilən vaxt yetişir, ağa yuyunur, nahar edir və əncirləri yemək istəyir. Agafapodu çağırıb deyir ki,

0: və həmin iki qula da su içib qaytarmağa əmr edir. Qullar bir-birlərinə baxırlar ki, indi nə edək? Gəl suyu içək, amma barmağımızı boğazımıza yox, yanağımızın altına salaq. Ancaq onların bu hiləsi baş tutmur. İsti suyu içən kimi mədələrindəki əncirlər ağızlarına gəlir və onlar barmaqlarını çıxaranda su ilə bərabər meyvələr də ləyənə tökülür. Bunu görən ağa deyir, aha, deməli siz özünü müdafiə edə bilməyən adamı belə şərləyirsiniz. Qulları yaxşıca kötəkləyirlər və onlar ömürlük yadda saxlayırlar ki, özgəsinə quyu qazan elə birinci özü düşər. Beləcə onlar dilsiz ağızsız adama pislik etdiklərinə görə cəzalanırlar. Ertəsi gün ağa şəhərə qayıdır. Ezob isə tarlada torpaq belləməyində qalır. İş elə gətirir ki, ilahə İsidanın kahinlərindən biri yolu azıb Ezobun işlədiyi yerə gəlib çıxır. Kahinə baxır ki, qulun başı işə qarışdığına görə onu görmür. Deyir ki, mərhəmətli insan, əgər sənin qəlbində azca da olsa şəfqət varsa, şəhərə gedən yolu mənə göstər. Ezob geriyə dönüb qarşısında ilahi libasında bir qadın görür və dindar adam olduğu üçün onun ayaqlarına düşüb işarələrlə soruşur. Sən nə üçün böyük yoldan çıxaraq bizim malikanəyə gəlmisən? Qadın başa düşür ki, qarşısındakı adam eşitməyini eşidir, amma danışa bilmir. Buna görə də əvvəl işarələrlə, sonra sözlərlə onu başa salır. Mən kahinəyəm, bu yerləri tanımadığıma görə azmışam, xahiş edirəm mənə yolu göstər. Bunu eşidən Ezob beli kənara qoyur. Qadının əlindən tutub ağacların altına aparır. Öz çantasından çörək və zeytun çıxarıb onun qarşısına qoyur. Ağaclardan cürbəcür meyvələr dərib gətirir. Sonra onu bulaq başına aparır ki, su içsin. Qadın yeyib içəndən, tanrılara Ezopa görə dua edəndən sonra xahiş edir ki, ona son iltifatını göstərib yola çıxarsın. Ezob qadını böyük yola çıxarıb, hansı tərəfə getməli olduğunu göstərir və öz işinə qayıdır. İsidanın kahinəsi Ezobun ona göstərdiyi hörmət və qayğıya görə əllərini göyə açaraq deyir, Ey aləmin tacı, çox adlı İsida, bu qədər istirab çəkən və bu qədər mömin olan bu zəhmətkeş adama mərhəmət et. Çünki o mənə deyil, sənin mübarək simana ehtiram göstərib. Və əgər sən bu fəqirin həyatına başqa ilahlardan, ondan əsirgədikləri ənamlarla xoşbəxtlik gətirmək niyyətində deyilsənsə, onda heç olmasa ona danışmaq qabiliyyətini əta et. Zülmətin gizlədiklərini aydınlığa çıxarmaq hökmü səndə deyilmi? Qadın belə bir dua edir və ilahə isi də onun dualarını eşidir. Çünki mömin sözü Tanrı qulağına tez çatır. Ezob isə həmin vaxtı istinin dözülməz olduğunu görüb fikirləşir. Nəzarətçi mənə istirahət üçün 2 saat verir. Mən elə indi 2 saat yataram, isti də keçər. O, özünə tarlanın yaxınlığında yaxşı bir yer tapır. Gözdən uzaq, ağacların altı, kölgəlik, yaşıl otların arasında əlvan çiçəklər boy qaldırır. Meşənin kənarı ilə kiçik çay axır. Ezob əlindəki beli kənara atıb yerə uzanır. Çantasını qatlayıb başının altına qoyur və yuxuya gedir. Çay şırıltı ilə axır, xəfif meh əsir, yaşıl otlar titrəşir, meşədən çiçək açmış ağacların xoş ətri gəlir. Budaqlarda cırcıramalar səs-səsə verərək cırıldayır. Quşlar oxuyurdu. Bülbül şövqlə cəhcəh vurur, zeytun ağacları da onun nəğməsinə qoşularaq budaqlarını yelləyirdi. Qədqamətli şam ağacı külək əsdikcə xışıldayır, qara toyuğun qaqqıltısına bənzər səslər çıxarırdı. Bax elə bu vaxt hökm sahibi İsida 9 muzanı müşayiəti ilə gələrək belə deyir. Bu adama baxın, qızlarım. Xarici görünüşcə eybəcərdir, amma onun möminliyinə heç bir irad tutula bilməz. Mənim bu yerləri tanımağıma görə azmış xidmətçimə məhz o kömək edib, yolu göstərib və mən sizinlə buraya onu mükafatlandırmaq üçün gəlmişəm. Mən ona danışmaq üçün səs bəxş edirəm. Siz isə bu səsə layiq nitq bağışlayın. İsi də bunları deyib, sonra Ezopun dilindən onu danışmağa qoymayan bütün şişləri və törəmələri yox edib səsini açır. İlahənin təhriki ilə muzaların da hər biri özünə layiq bəxşişlə Ezopu mükafatlandırır. Onlar Ezopa lazım olan sözləri tapmaq və Yunan dilində təmsillər qoşmaq qabiliyyəti verirlər. Sonra ilahə göyə üst tutaraq Ezopun şöhrət tapması üçün dualar oxuyub yoluna davam edir. Muzalar isə öz məkanları olan Helikona qalxdılar. Bu arada Ezop oyanıb deyir, Əcəb bərk acımışam və həmin anda da qəhqəhə çəkib gülür. Ətrafında olan hər şeyi, beli, çantanı, palazı, kisəni, öküzü, eşyəyi, qoyunu öz adları ilə sadalamağa başlayır. Sonra isə sevincdən qışqırır. Mən danışıram, muzalar and olsun ki, danışıram. Amma necə oldu ki, mən danışmağa başladım? Hə, başa düşdüm. Görünür ki, bu, İsidanın kahinəsinə kömək etdiyimə görə mükafatdır. Mömin olmaq nə gözəl imiş. Deməli, tanrılar özləri mənə ümid verirlər.
1: Danışan kitab

0: Omid'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, belli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
2: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
2: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Yeni bir iş həftəsinin ilk iş gününün sonuna doğru. İndi yenə də məzuniyyətə gedənlər var, gələnlər var. Bizim üçün də bu mövsümün son 2 həftəsi, hətta deyərdim tam 2 həftəsi. Çünki bu həftə və elə gələn həftənin 5-ci günü də daxil olmaqla, 31-i də daxil olmaqla biz də mövsümə yekun vurub, inşallah bir də sentyabr ayında qayıdacağıq. Amma hələ 2 həftəmiz var və kimlərsə, yəni bizi dinləyənlər və burada olanlar və onların avtomobil məsələləri varsa ki, onu bəlkə də elə bütün il boyu yayda harasa gedəndə daha rahat verərəm ustaya, daha rahat vaxtım olar. Məzuniyyət vaxtıdır, işdən daha rahat çıxa bilirəm düşüncəsi ilə əlbəttə ki, bu vaxtı dəyərləndirənlər üçün də biz buradayıq və yollarda da ki, biz yenə bu qızartıları müşahidə edirik. Yəni, söhbət yenə də ənənəvi yerlərdən gedirsə, nisbətən yaxşıdır, amma cüzi nisbətdən söhbət gedir burada. 20 yanvardan Çermetə doğru olan sıxlığı deyirəm, elə 20 yanvardan avtovazala qədər olan sıxlıqdır, biraz 28 may tərəflər, Aznəftə doğru cənub tərəfdən olan bu kiçik sıxlıqdır hələ ki, indi uzanacaq mı ya? Yox, hər halda uzanacaq, çünki təcrübədən bunu görürük və hər halda indiki vaxt üçün vəziyyət xeyli yaxşı kimi görünür. Biz də başlayırıqsa, mən burada təkdə eləm əlbəttə, həm bütün növ pillələr məsələsi ilə bağlı Mehdi usta və elə hibridlər, elektromobillərlə bağlı Dilavər usta ilə bərabər suallarınıza cavab verəcəyik. Sonra isə 3-cü saatımızda 7-8 aralığında bizə Radius Təkər Mərkəzindən qonağımız qoşulacaq və təbii ki, həm də bir təkər eksperti kimi. Yeri gəlmişkən, Honda'nın elektriklərlə bağlı olan qərarı, hansı ki bunu yəni belə xəbər qismində oxuyurduq yavaş-yavaş, amma indi artıq konkretləşib ki, Honda ümumiyyətlə bundan sonra elektromobil istehsal etmək istəmir. Yəni sonuncu elektromobilin də artıq belə demək olarsa, deməli xəttini ayırdı. Bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Toyota RAV4-lə bağlı açıqlama verib ki, fiziki düymələr istəyənlər varsa, onlar üçün Toyota onu geri qaytara bilər, amma təbii ki, bu bazarlara görə dəyişir. Yəni kiçik bazarlarda bu biraz çətin məsələ olur. Ford isə bu ilki 57-ci geri çağırmanı eləyib 288 min Explorer geri çağırılır. Niyə geri çağırılır? Nə məsələdir? Sizə aiddirmi, deyilmi və yaxud da bəlkə düşünə bilərsiniz ki, hədə Forddur. Bəlkə məndə də başqa modeldir. Sabah hansısa oxşar bir problem çıxanda mən də oradan yapışım ki, bəs Explorer da olmuşdu. Deməli, nə bilim, Fusion-da da ola bilər. Məsələn, deyirəm bunu. Ona görə də bütün bu xəbərlər həm də bax bu prinsiplə sizə çatdırılır. Təbii ki, burada eyni zamanda bizim yol yoldaşlarımız var. Yağlarımızdan, qatqılarımızdan danışırıqsa, Ulduz 0606 Asma Motors məhsulları, Alpin, Bardal və həmçinin burada söhbət təbii ki, Sebank akkumulyatorundan gedir. Radius az saytı qarşımda açıqdır. Qonağımız 3-cü saatda gəlsə də siz daha əvvəldən təkər seçimində məndən də cavab ala bilərsiniz. Buna görə narahat olmağa dəyməz. 166 qlobalda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimləri hələ ki qüvvədə saxlayıb ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manat, yəni hər şeyin bahalaşdığı bir vaxtda belə bir endirim aksiyası elan eləyib bizim üçün 166 şirkəti. Bundan əlavə Azertex servis partnyorumuzdur. Yeri gəlmişkən bugün gördüm ki, orada artıq həm də elə bu bəzi Çin avtomobilləri, BYD olsun, Changan olsun, onlara pluginlər də daxil, artıq bunlara da xidmət var Azertex servisdə. Ona görə yönləndirəcəm, əlbəttə yönləndirəcəm və sizin cavablarınız bizə maraqlı olacaq. 050 303 60 30 nömrəsi bax elə buna görə sizə bizim efirdən də çatdırılır. Sokar Petroleum burada qruplaşdırılmış stansiyaları yenə də sizə deyəcəyik və beləcə efirimizə start verək. Xoş gördük Mehdi usta, xoş gördük Dilavər usta. Salamlar.
4: Salam Raqib bəy. Salamlayıram sizə Dilavər ustanı, bizim dəyərli dinləyicilərimizi. buyursunlar kimin avtomobilində hansı növ pillələr gəlir, hansı növ pillələrdə problem var, gələcək üçün sizi hansı yürüşdə nələr gözləyir, sürətlər qutusunun mayesini, hansı pillələrdə CVT-si, avtomatı, DSG-si, planetar, hansılarının neçə min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesi dəyişilməlidir, hətta mexaniki pillələr qutusuna baxmasaq belə onun belə cavabını verə bilərik, sizi marifləndirə bilərik, buyurun.
3: Nə sökmüsünüz bu günlərdə?
4: Maraqlı avtomobillərdən. Yaxşı bir dənə DOT sökmüşəm, 6 pilli sadə avtomatdır, bir dənə Cadillac sökmüşəm 2008-ci ildə, üstündə 6 pilli Aisin sürətlər qutusudur.
3: Yəni 2008-in sökülməsi normaldır.
4: Sonra, bəli, sonra bir Santa Fe gəlib usta yanımızdan, elə sağ olun, siz vermişsiniz bizim efirdən götürüb nömrəni sökülər rayonda, ümumi sürətlər qutusu lazımdır, gəlib bu günə xod deyəcəyik, bir sportezimiz var, çanaq. Dan bərabər barədə gəlibdi. Arxa maqnet işləmir, sadəcə sürətlər qutusunun içərisində çanaq var. O çanaq həmişə yerləyir, arxanı qoşmur da. Lorel desək,
3: 4VD-dir,
4: 4VD, bəli, 4VD. Onun təmirinə gəlib. Sonra bir RAV4-ümüz gəlib 2008-ci il, 4 pillə sadə sürətlər qutusudur, normal. Yəni normal avtomobillərdir.
3: Lexusun axırı nə oldu? O yekə Lexusun.
4: Lexus düzəldi getdi da.
3: Neçəyə düzəldi? Necə düzəldi?
4: Çıxdı da bir 3000, 4000 yaxın xərci.
3: 5000-ə yaxın harca söhbət gedir.
4: 4000 neçə manat xərci çıxdı aşağı yuxarı təxmini.
3: Yəni razıdır.
4: Sürür də yəqin ki, narazı olsa yəqin ki, mənə bildirə.
3: Bəlkə başqa çarəsi yoxdur ona görə.
4: Xeyr, xeyr, qardaş, xeyr. Biz hətta biz avtomobilin sahibinə yazılı rəsmi zəmanət də veririk. Çünki olur da biz işi belə görmək lazımdır. Yəni real rəsmi zəmanət veririk, qardaş. Problem oldu, yaxınlaşın yenidən təmir eləyə və hətta təmənnasız.
3: Amma onu o halda verirsiniz ki, hər şey özünüzdən olanda da, başqa hallarda.
4: Bəli, bəli, ehtiyat hissələri əgər bizdən desə, ümumi, məsəl üçün, Raqib bəyən sürətlər avtomobilin sürətlər qutusuna problem var, gəlib Mehdusda. Ehtiyat hissələri hər bir şey bizim tərəfimizdən qoyulur, istifadə olunur, üzr istəyirəm, istifadə olunur və gördüyümüz işə yazılı rəsmi zəmanət verilir. Xeyr, siz bir ehtiyat hissəsini alıb gətirirsiniz və biz o avtomobilin üzərindən quraşdırırıqsa, biz o halda məsuliyyət aşırıq ki, Raqib bəy, bizim açıq bağladığımız lorilə etsə, boltqarka yerindədirsə, biz işimizi düzgün görürüksə, adaptasiya düzgün olunursa, yəni mən sizə avtomobili deyirəm ki, misal üçün, bax, bu ehtiyat hissəsi orijinaldır, firmadır, misal üçün və yaxud detalda, hətta orijinal olsa da belə, detalda bir problem yaransa gələcək üçün, biz ona məsuliyyət daşımırıq. Onun üçün ki,
3: eləməyin də, onu da elə desəyir.
4: Yox, avtomobil var ki, müştəri var ki, deyir qardaş, sizdən nə gedir? Aç bağla, 5 manatı al, məsuliyyət daşıma. Həmin avtomobilin sahibi var ki, razılaşma, deyir xeyr qardaş, ehtiyac sələn özünüzdən quraşdırın avtomobilin üzərində.
3: Məyər məsuliyyət yoxdursa orada, onda nəyə lazım
4: elə? Yox, mən belə deyək da, biz şərtlərimizi deyirik, artıq o müştərinin öz işidir da. Mən siz gəlmisiniz də düzdür. Deyirsiniz ki, Mehdusda. Məsəl üçün sizin avtomobil sürətlər qutusu, yəni sıradan çıxan sürətlər qutusu deyil də bilirsiniz. Onlarda yalnız və yalnız elektron platası problem sıradan çıxa bilər. Siz getmisiniz istənilən bir ehtiyat hissəsi dükanından platanı alıb gətirmisiniz, vermisiniz mənə. Deyirəm ki, bəs mən platanı dəyişirəm və bunun əmək haqqısı 100 manatdır. Həqiqətən də 100 manatdır, onun əmək haqqısı 100 manatdır. Və mən dəyişirəm, mən bu halda, məsəl üçün, mən bir detalı dəyişəndə, o detalı hər hansısa bizdə də yetirərəmsə, sıradan detalı çıxardaramsa, əlimdən düşər, nə bilim, qırılar, itər batarsa, bu məsuliyyəti mənlikdir. Amma mən detalı düzgün stanovka eləyirəm, deyə detalı 3 aydan, 5 aydan sonra, bəli, quraşdırıram, üzr istəyirəm. 3 aydan, 5 aydan sonra detalda problem yarandığı halda, mən kimisə satdığı ehtiyat hissəsində məsuliyyət
3: daşımaram. Ona görə mən o halda gələrəm ki, deyirəm ki, Mehdusda özün al. Nə vəla, onsuz da bu hardan salınacaq da.
4: Onsuz da bizim, özün indi, al, özün bizim qoy, müştərilərimizin 99%-i belədir, Raqib bəy.
3: Dilalar usta, xoş gördük sizi də, salamlar, necəsiz?
5: Xoş gördük, Raqib bəy, Mehdusda, bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Buyursunlar, hibrid elektrik, plug-in hibrid avtomobillərlə bağlı nə suallar varsa cavablandırmağa hazırıq.
3: Bəli, və təbii ki, bunun üçün həm 3106 bütün mobil operatorlardan həmişə olduğu kimi nömrələrimizi xatırladıram. Həmçinin də WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. O ki, qaldı bəlli istiqamətlərdə sıxlığın yavaş-yavaş çoxalmasına, bu təbiidir və biz yenə də bu barədə irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, baxıb sizə deyəcəyik. Onsuz da mən elə demək olar ki, bir gözüm xəritədə olur, həmişə baxıram. Deməli, yazırlar, Allahın salamı olsun sizə, əziz qardaşlar. Əleyküm salam, əzizim, təşəkkür edirəm. Salam olsun hamıya, xoş eşitdi sizi, Raqib həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, sizə də təşəkkür edirəm. Həmişə mesajınız gəlsin. Salam Masterclass ailəsi, axşamınız xeyir olsun. Tıxacda özünü ağıllı sayıb, ara məsafəni açmağa imkan verməyən və yollara zibil atan sürücülərə salam olsun. Valla bu ara sıra çıxır rastımıza bizim de. İndi bəzən biraz belə başı yelleyib gedirsən, bəzən düşünürsən ki, bəlkə elə bunu çıxarım video registratordan bir paylaşım, baxsın, görsün, utansın və yaxud da ki, görsünlər, cərmələsinlər və s. O da aslıdır onun nisbətindən ki, nə qədər çox olur. Əgər gün ərzində birini görürüksə, hardasa yola verə bilərik. Amma artıq ikisini üçün görəndə təbii ki, başlayırıq biz də bu barədə biraz daha mübarizə üsullarına əl atmağa.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
6: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
7: Masterclass. Xeyr olsun. Məndə 2 yer yodu. Deməli 2017-ci 1.4 motor Koreyadan gələn benzin. Avtomat korobka. Bunu mən elə Koreya variantı yağla dəyişmişəm. Yəni Koreya yağı ilə dəyişmişəm. Yəni bildiyimiz Koreya yağıdır. Deməli hardasa 60 min yol gedib. Bunu mən dəyişməliyəm vaxtıdır, yoxsa biraz da sürə bilərəm.
3: Əleyküm salam. Yəni yürüş olaraq istehsalçı nə vaxta nəzər tuturdu? Mən belə başa düşdüm.
4: Sual budur. Aydın Raqib bəy. Kare yağı, yəni kare yağları yəqin ki çoxdur da firmaları. Mən birini yaxşı tanıyıram. Bu Mobis firması deyirlər. Belə deyim, göy litrlik qablarda olur. Bəli, o yağdan istifadə eləmisinizsə, yəni pis yağ sayılmır. 50-60 min, maksimum elə 60 mindir bunun yürüşü. 50-60 min yürüş aralığında məsləhət görürəm dəyişəsiz.
3: Yəni 60 mini çox da keçməmək
4: daha məsləhətdir. Şərti ilə. Öz avtomobilim olsa 50 mindən bir dəyişərəm.
3: Yəni onsuz da orada 3000-5000 oyan boyan olacaq. Çünki transmissiyadır, bu belə mühərrik deyil ki.
4: Böyük bir rol oynamır da, yəni 3000-5000 sürətlər qutusunda. Amma məsləhət görürəm ki, yəni siz əgər 60 mini, 50 min, 60 mini siz 2-3 ilə sürürsünüzsə, elə 50 mindən bir dəyişin. Xeyr, siz bu 60 mini siz taksi kimi avtomobildən istifadə edirsiniz deyə 1 ilə sürürsünüzsə, elə 60 min aralığında dəyişin.
3: Yaxşı, mühərrikdə biz həmişə mühərrikin iş saatini götürürük, daha çox tıxacda qalan var, agresiv sürən var və s. deyirik. Transmissiyada bu söhbətlər getmir. Elə
4: var, Raqib bəy, əslində var. Mən ona görə deyirəm ki, yəni 50 mində dəyişərəm də.
3: Yəni istehsalçı belə şey qeyd eləmir də, məsələn.
4: İstehsalçı bunu qeyd eləmir, amma praktikadan götürəndə, avtopraktikanın üzərindən götürəndə, məsəl üçün bir rayonda yaşayan bir avtomobil gəlir. Düzdür, məsəl üçün bir Hyundai Santa Fe var idi, 6 pillə, sadə sürətlər qutusudur, 2012-ci il dizel, Koreya üçün istehsal olunmuş avtomobildir. Sürətlər qutusuna kodu 6L2-dir. Avtomobilin sürətlər qutusunun mayesini filtrdən bərabər dəyişdik. Və tazın voltlarını yana sıxdıq. Avtomobilin sahibi bunu sürür rayonda və bir dostun avtomobili gəldi, o da burada yaşayır. Yəni rayondan qardaş bu da məsləhət görmüş ki, gedib Mehdusla yanına yağı filtri o da dəyişsin.
3: Yəni rayonda sürülən hər halda daha
4: çox, daha uzun ömürlü
3: olmalı. Uzun ömürlü olacaq çünki tıxac görmür, qardaş, agresiv
4: sürüş yoxdur. 60 min sürmüşəm, dedim yəni aşağı-yuxarı bir 60 dedi, vaxt edib gəlmək istəyirəm. Gələndə gəlim yağı dəyişək. Qardaş yağı açdım, baxdım ki, elə bir praktikada məsəl üçün görürsən ki, bu avtomobil şəhərdə sürülür, tıxac görür, bu 60 min bu yağın rəngi daha çox qaralıb. Yəni bunu belə deyim, üzr istəyirəm. Belə barmaqla baxıb bilmək olmaz əslində. Sadəcə yağın rəngindən bunu təxmin eləmək olur da, bir 50-nin 50-yə ki. Rayona sürülən avtomobilin 60-70 avtomobilin yağı bir o qədər tam rəngini dəyişməyib, qaralmayıb, amma şəhərdə sürülən avtomobilin yağ rəngini dəyişib. Bu da deməkdir ki, avtomobil tıxacda çox qalır, yağ daha çox qızır və həm də motor saat deyilən bir şey var da.
3: Hər şey ki, mühərrikdən fərqli olaraq transmissiya qapalı qutudur. Burada bəli. Əslində o qədər də, yəni təsir eləməməlidir.
4: Bir o qədər təsir yoxdur, amma yenə də işləyəndə, yəni yerində avtomobil işə düşən zaman yağ nasos işə düşür, yağ yenə də dövrəyədir.
3: Axşamınız xeyir, hava limanı yolunda nizamlama var. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Yəni hazırda hiss olunacaq dərəcədə deyil, çox sağ olun məlumata görə. Çünki yaşıllıqdır necə deyərlər əksər istiqamətlərdə, xüsusilə də hava limanı yolunda. İndi birazdan bunu biz daha çox hiss edə bilərik, əgər bu siz deyən kimi çox davam edərsə. Hazırda normaldır, Yusif Səfərov küçəsi açıqdır, amma məsələn Babək prospekti də açıq görünür. Ona görə biz bunu adətən bu hallarda dərhal hiss edirik ki, ha bura dayandı, ora gözləyir, amma hələ ki təsiri yoxdur. Çox sağ olun. Bu arada yenə də bu mənzərə çarxı kəsişməsindən az neftə doğru sıxlıq var. Bu da normaldır. Hələ ki öz müşahidəmə görə deyim ki, bu Axundov bağı ətrafındakı təmir işləri davam eləyir. Oralarda yəni girməsəz yaxşıdır. Çünki faktiki girirsən və elə demək olar ki fırlanan beyin yerə qayıtmalı olursan. Və indi yenə də 20 yanvardan avtovazala qədər olan sıxlığı xatırladıram. Çünki biraz daha da çoxaldı bu qızartının rəngi, həmçinin 20 yanvardan demək olar ki, çirmətə qədər olan hissənin sıxlığını müşahidə edirik. Əcəmin Axçıvani kəsişməsindən də 4 yola, yəni Azadlıq prospekti üzü yuxarı Binəqədiyə doğru bu qızartını müşahidə edirik. Bəli, Honda şirkəti, bu yəqin ki, Dilavər ustaya daha maraqlı olacaq, artıq elektromobillərlə demək olar ki, tamamilə sağollaşır. Xüsusilə də söhbət burada əlbəttə Amerika bazarından gedir ki, deməli, məsələ ondan ibarətdir. Burada maraqlısı nə idi? Deməli, orada RSX crossover var idi, artıq onu buraxmayacaqlar. Sonra Acura, deməli, ZDX var idi. Honda Prologue modeli var, onu da artıq ən son bunun üzərindən xəbər çıxdı ki, bunu da demək olar ki, axırıncı da artıq istehsalı olmayacaq elektromobil olaraq. Və məsələ həm də odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da $7,500 bir vergi təşviq var idi ki, elektromobillər üçün belə bir güzəş var idi. Onlarda da eyni şəkildə bu güzəşlər aradan qaldırıldığına görə baxıb görürlər ki, artıq elektromobillərə sürücülər o qədər də önəm vermirlər. Bunun əvəzində onun yerini alır təbii ki, bildiyimiz hibridlər. Yəni, ən azından burada yenə də mühərrik faktoru var.
5: Birincisi, Honda'nın özünün istehsal etdiyi yüksək cərəyanlı bateriyalar yoxdur. Bu, məcbur Çində istehsal etdirir, ya da ki, Avropadan almalıdır.
3: Heç Avropada da o qədər deyil, amma Amerika bazarında nə əcəb yoxdur. Yəni, Amerikada Çindən alır, inanmıram.
5: Bəli. Yəni, Tesla'nın özü bu dəqiqə Çindən alır da, BYD-dən alır, Katıldan, bəli, Katıldan alırlar, LG-dən alırlar, Samsung-dan alırlar. Yəni, bunlar hamısı Çin istehsaldır. O, Çinin də həmən o BYD-də Katıldı, bunların böyük bu zəngin o yataqları ki var Avstraliyada, onlar həmən o yataqları alıblar. Burada monopoliya gedir.
3: Çinlilər alıb
5: bəli,
3: onu.
5: Bəli, bəli. Ona görə də yəni, müəyyən o öz istehsalı olmadığına görə avtomobilin dəyəri çox yüksək olur. Dəyər də yüksək olur və dövlət tərəfindən də qarşılanmır, həmin güzəşlər qarşılanmır.
3: Hətta güzəş də bir yerə qədər də.
5: Bəli. Ona görə də məcbur bunun istehsalını dayandırılır.
3: Yaxşı tərəfi də odur ki, bunun əvəzində Honda yeni hibrid prototipini deməli təqdim eləyib və deyir ki, qarşıdakı 2 il ərzində, deməli 2030-cu ilin mart ayına qədər Honda yeni nəsil hibrid sistemi ilə təqdim olunan, hazırlanan, istehsal olunacaq 15 model artıq təklif eləyir ki, yəni biz bunu bazara çıxaracağıq. Bu hər bir halda hibrid elektromobildən daha çox tələbat görür həm də. Ona görə də bu da işin
5: biz elektromobil deyir, hibrid deyir. Bu dəqiqə tələb olunan bu avtomobillər yəni Rusiya bazarındadır bu dəqiqə. Benzin yoxdur, məcburdurlar.
3: Yo, əslində deyim ki, Avropada da təzədən çoxaldı da elektromobillər olan maraq. O, amma yenə də bu dalğalanacaq, oynayacaq. Bəli, burada bəli. Bazarlarda bu, da elədi.
5: Siz yəni bir neçə il lazımdır da keçsin ki, həm də ki, bu həmin litiydi, yəni dəmir fosfatdır. Bu əlvan metallar da biraz o qədər də belə də yəni
3: əl çatan deyil.
5: Əl çatan deyillər, bəli. Yəni bir də ki, bu yataqlar azdır.
3: Bir də onlar təkmilləşib artıq utilizasiyaya gedən bateriyalar olanda, hə, bu
5: xeyli... O vaxtda hələ biraz xeyli vaxt var.
3: Hə, onun üçün də gərək bəziləri deyil, onu gözləyir ki, qoy gözlüyüm, daha ən ideal vaxtında alaram, amma indi bu dalğalanmanı biz bazarda və bazarlarda görürük. Beləliklə, növbəti mesajlarınızı 4 dəqiqə yarım fasilədən sonra eşidəcəyik. Təbii ki, həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız. 050-442-9192 nömrəsinə. Bu arada qeyd edim ki, Metakın da 50 il zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Yəni, bu oksigen bariyeri texnologiyası o deməkdir ki, isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, avadanlıqların ömrünü uzadır. Etibarlı istifadə ilə təbii ki, bu bizə elə deməli 50 il zəmanət imkanı verir. Üstəlik də daha effektiv isitmə ilə biz həm də enerji qənaət edirik Metakın bu məhsulu sayəsində.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Du hast ihm vertraut.
9: Sən ona güvəndin.
8: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
9: İllərlə yol yoldaşı oldun.
8: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
9: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
8: Und natürlich hat auch sich erneuert.
9: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
8: Richtig Deutsch.
10: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
12: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
13: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
11: Beləliklə, nömrələrimizi xatırlatdıq, davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Bəli, yəni sıxlıq artır, amma bayaq dinləyicinin yazdığı kimi nizamlama hiss olunacaq dərəcədə deyil. Amma məsələn, kənar dairəvi yol ticarət mərkəzinin üstündə artıq hiss olunacaq dərəcədə tıxac yaranıb. Yəni, yenə də bu, mid evləri kəsişməsinə qədər canub tərəfdən girişi demişdim, Mikayıl Müşfiq dairəsi və bəlli istiqamətlərdə artan qızartılar. Beləliklə, növbəti mesajlardan oxuyum. 3106-ya da WhatsApp-a da yazırlar ki, Raqib bəy salam, əleyküm salam. Sürət qutusunun yağı 50-60 mində deyirsiz dəyişin. Bəs tarix, yəni sürücü var, 1 ilə 50 min sürür, sürücü də var, 50 kilometri 6 ilə sürür. Bəli, orada 8 il məsələsi var, amma o da hər halda yağa və transmissiyaya görə dəyişir.
12: İstehsalçı Raqib bəy 5 və 8 il arasında buyurur. Sadə sürətlər qutusunda 8 ildir. Sivitlərdə isə 5 ildən bir dəyişmək lazımdır. Məsələn, mən maksimum 5 il keçirtməyə məsləhət görmürəm. Sürətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq.
11: Yəni 7-8 il deyən istehsalçılar da var.
12: Bəli, var. Əslində yəni var, 7-8 il deyən istehsalçılar da var. Bu əlbəttə ki, bizim bazarın yağları üçün yaxşı yağdan, yaxşı firmadan istifadə etdiyimiz halda bəli, düz deyirlər.
11: Hə, yəni bu var. Bunlar qeyd olunur yəni, il və ya yürüş olaraq.
12: İstehsalçı bunu öz yağının üzərindən deyib da. Məsəl üçün deməyib siz bizim ölkədə məsəl üçün yağ var ki, sürətlər qutusunu onu istifadə eləməliyik. O yağın litri 40 manatdır, amma müştərilər də var ki, cibinə uyğun deyir qardaş, bunu yaxşı bir normal orta segment firmadan istifadə eləyək də. İstehsalçı əlbəttə ki, bunu avtomobilin öz yaxşı yağından götürüb üzərindən deyir.
11: Növbəti səsi eşidirik. 050 442 91 92-yə yazırlar.
13: Sənin qiyməti məhsul varlığı insanın qiyməti başqalarına verdiyi fayda eləməyin edilir. Giuseppe Garibaldi 19-cu əsr İtaliya Milli Azadlıq Hərəkatı qəhrəmanı. Bu mənada masterclass layihəsi onun yaradıcı kollektivi və hörmətli ustalar biz sürücülərə daim fayda verməklə, bizi maarifləndirməklə məşğul olurlar. Masterclass verilişinin faydası nəticəsində 100 minlərlə sürücü öz avtomobilinə düzgün xidmət taktikası ilə tanış olur. Sualım birinci, avtomobili park edəndə birinci əl əyləcini çəkib, sonra ötürmələr qutusunun linkini P-yə qoymaq lazımdır ya əksinə? İkinci sual, avtomobil hərəkətdə olarkən D-dən diktronika keçmək nə dərəcədə doğrudur?
11: Təşəkkür edirəm. Əleyküm salam, Namiq müəllim, təşəkkür edirik. O gün Radius Təkər mərkəzində də sizin həmkarlarınızla sizi necə deyirlər, yad elədik və Texniki Universitetin 5 tələbəsi Radius Təkər mərkəzində təcrübə keçdi, tamamladı birini. Bu barədə inşallah biz 3-cü saatımızda bir daha danışacağıq. Mehdus da, buyurun.
12: Salamlayıram Namiq müəllimi. Namiq müəllim gözəl bir sual verdi, ona gözəl də bir cavab verək. Bəli, biz avtomobili işə salan zaman, avtomobili işə saldıq, D rejimində hərəkətə başlayırıq Raqib bəy. Gəlib dayanmaq istəyir avtomobildə. Avtomobil D rejimində dayanırıq, avtomobili atmalıyıq neytral rejiminə, yəni xalas suyu rejiminə avtomobilin sürətlər qutusu atılmalıdır. Əl əyləcindən istifadə olunmalıdır və avtomobil ayaq əyləcindən bizim ayağımızı götürməliyik. Həmin o avtomobilin yükü əl əyləcinin üzərinə düşdükdən sonra avtomobili P rejiminə qoymaq lazımdır. Çünki niyə üçün? Çünki yenidən avtomobili söndürürük. Yenidən gəlib avtomobili işə salan zaman əl əyləcindən istifadə eləmədiyimiz halda P rejimindən avtomobili çıxaranda birinci növbədə sürətlər qutusunun rıçağına ziyandır, sürətlər avtomobilin qranatlarına ziyandır, sürətlər qutusunun özünə ziyandır, yastıqlara ziyandır və avtomobili hərəkətdə olan zaman sürətlər qutusunun növündən və marka modeldən asılı olmayaraq, əlbəttə bu da yəni robot, DSG, planetar, misal üçün YCVT, tam CVT sürətlər qutusundan gedir. Misal üçün gedirik 5-ci pillədə, misal üçün bir hashtag 100-120 sürət aralığında, misal çəkirəm Raqib bəy, bəli biz istədiyimiz sürətdə, istədiyimiz an avtomobili özümüz tiptronik rejimdə keçirdə bilərik, amma tiptronik rejimdə keçirdiyimiz halda birinci növbədə pilus rejimindən istifadə eləməliyik. Məsəl üçün pilləni qabağa atmalıyıq və biz avtomobilin pilləsini hansı sürətdə, hansı pillədə olduğunu görməliyik və ondan sonra mexaniki pillələr kimi istifadə eləyə bilərik.
11: Onsuz da biz onu keçirəndə o həmin anda tutaq ki 3-cü pillədədirsə, elə 3-də də göstərir. D3 yazır orada məsələn.
12: Mən də bəli D3 yazır, amma mən məsləhət görürəm ki onu birinci pilus rejiminə keçirək ki o daha yaxşı olsun. Mühərrikə çox güclü salmasın.
11: Dilavər ustanın da əlavəsi var. Amma biz neytralı atmadan da ayağımız əyləcdə ola saxlayanda keçiririk onu, daha doğrusu əl əyləcini qaldırırıq. Bəli. İndi müasir avtomobillərdə heç o da yoxdur.
12: Bəli.
11: Avto holddur və özü hər şeyini zamlayır.
12: Və üzr istəyirəm, mən neytralı nə üçün deyirəm? Avtomobil var ki, əl əyləci tam düzgün işləmir, tam tutmur deyə həmin əl əyləcini çəkirik. Biz avtomobili P-yə, yəni istifadə P rejiminə qoyanda Raqib bəy, o əl əyləci belə deyə artıq o tutma əmsalı az olduğuna görə, yəni güc sürətlər qutusunun P rejiminə düşür. Ona görə məsləhət görürəm ki, əl əyləcinin üzərinə avtomobil tam otursun, ondan sonra P rejiminə qoyulsun.
11: Dilavər usta nə düşünür?
2: Bu sualın içindən bir sual çıxır. Mən Mehdus da bir sual vermək istəyirəm.
11: Buyurun, buyurun.
2: Çin avtomobilləri və digər müasir avtomobillər var ki, plug-in hibridlərdir, elektrik avtomobillərdir. Bunlarda sürətlər qutusudur, bu reduktorun içində parking rejimi var.
12: Bəli, var.
2: Yoxdur.
12: Necə yoxdur?
11: Reduktorun içində?
2: Yoxdur.
12: Park, necə yoxdur?
2: Yoxdur.
12: Necə yoxdur?
2: Yoxdur. Onu
12: necə bildim, baş verir?
2: Nə maşın parkı? Necə baş verir?
12: Nə saxlayır?
2: Yoxdur. Burada onu saxlayan həmin hafta holddur. Avtomobilin arxa təkərində həmin o biz bildiyimiz əyləc. Yəni parking rejimi karubkanın içindəki vara,
12: bəli, var.
2: Dişli çarxın üzərinə bir də qol girir park rejimi.
12: Park çalır. Rejimi var, bəli.
2: Yoxdur o park rejimi.
12: O, var.
2: Yoxdur. Yoxdur.
12: Onu söz göstərə bilərsiniz laver üstə mənə.
2: Nə?
12: Məndə
2: destroyer sökmüsünüz?
12: Bəli, sökmüşəm.
2: Görmüşsüz orada park rejimi?
12: Bəli, var.
2: Göstərə bilərsiniz onu mənə?
12: Bəli, bəli, videosunda.
11: Siz nə hesabına tutduğunu deyirsiniz Mehdusta?
12: Necə?
11: Yəni yoxdur. Sizin fikriniz ondan.
12: Sürətlər qutusunda dişli çarxın hesabına tutur. Bəli. Avtomobil, özür istəyirəm.
11: Reduktordan aşığı biz.
12: Bəli, onda gəlin biz belə eləyək, yoxlayaqın. Əl əyləcindən istifadə eləməyək.
2: Kameranı götürün, gedək, mənim maşınım burada çöldə durur.
12: Əl əyləcindən istifadə eləməyək. Əl əyləcindən istifadə eləməyək. Düzdür?
2: Bəli.
12: Əl əyləcini buraxaq, avtomobili qoyaq parkovkaya.
2: Bəli, maşın axıb gedir.
12: Necə axıb gedir?
2: Axıb gedir.
12: Mən qardaş deyək, avtosuratlar qutusuna belə bir şey görməmişəm.
2: Axıb gedir.
11: Əslində Dilavər usta P
2: mənim maşınım, avtomobilim, bax çöldə də
12: qardaş P rejimi avtosuratlar qutusunu idarə eləyir. Park rejimi idarə eləmir.
11: Əslində P elə ona görədir ki, bu park rejiminə
2: bəli,
11: gelir.
2: Yoxdur.
11: Və mən ələləcini
2: ona görə da bilərəm. Bu dedikləri bax burada deyilən belə deyək, tövsiyələr hər avtomobilə aid deyil.
11: Onda belə çıxır
12: yox,
11: ki,
12: o müasir avtomobillərdə onsuz da Raqib bəy, biz gəlirik, avtomobili P rejiminə atan zaman ələyələci öz-özünə avtomatik çəkilir və güc sürətlər qutusunun üzərinə düşmür.
11: Avtoholtda deyirsiniz.
12: Ümumiyyətlə, misal üçün...
11: Mənim maşınımda məsələn ələyələcidə, mən özüm çəkməliyəm.
12: Sizdə misal
11: üçün... Avtomatik deyil.
12: Bəli, avtomatik deyil. Hə. Misal üçün, mən bunun nə üzərində...
2: Sizin avtomobildə sürətlər qutusunun içində park edir.
12: Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Bax, müasir avtomobillərdə ələyələciləri var, misal üçün plofqa idandır Raqib bəy. Bildiyimiz bəbəl düymədən üzr istəyirəm. Bax misal üçün
2: bir aktuator onu eləyir.
12: Burada misal üçün misal götürürəm bir təzə yeni nəsil bir Hyundai Sonata Elantra-nın üzərindən götürürük biz bunu. Biz gəlirik o düymədən avtomatik düyməni basırıq park rejiminə atan zaman ələyələci öz istifadə, o yəni öz iş prinsipini yerinə
11: yetirir.
12: Və yenidən biz avtomobili işə salırıq. Yenidən misal üçün biz geri və qabağa çıxmaq istəyirik, fərq edəmir. Zadini olsun və yaxud depillər qabaq hərəkət olsun. Avtomobil salırıq D rejiminə işə başlayan zaman heç ələləcini buraxmağa ehtiyac yoxdur. D-yə salıb belə qaz verən kimi avtomatik ələləci öz-özünü iş prinsipi dayandırır.
11: Əsas sual, mərcə girirsiniz.
12: Kimlə mərcə
11: girirsiniz?
12: Mən niyə mərcə girmirəm? Xeyr.
11: Onda mənimlə girin mərcə.
12: Yox qardaş sən.
11: Yaxşı, mənimlə girməyin də Dilavər usta. Siz deyirsiniz ki, var, o deyir yox.
12: Mən mənim qabağıma çıxmayıb.
2: Problem ordadır da.
12: Mən Dilavər ustan
2: avtomobil sökmüsən axı sən. Destroyer sökmüsənsə onu görməlisən.
12: Dilavər usta sizin avtomobildən sökməmişəm. Amma mən
2: Destroyer də yoxdur.
12: Qardaş, mən Destroyer sökmüşəm, iki evə təmir eləmişəm, onu görmüşəm.
11: Deyir ki, yoxdur da, Destroyer də deyir, yoxdur. Heç öz maşını qoya qıraq.
2: Əgər park, biz, bax belə deyək də, gəlin belə eləyək, bax Destroyer avtomobili deyil, demirsən, Destroyer də görmüşsən. Destroyerin arxa nakladqalarını çıxardaq, ümumiyyətlə o ştekeri aralayaq, ki, həmən avtoholtun ştekerləri var da, arxa elektron əyləc sistemi. O ştekeri ayıraq, qoyaq parkovka, avtomobili axtırır.
12: Mən görməmişəm, bəlkə də var, mən görməmişəm. Günahına girə bilmərəm, Dilavər usta, görməmişəm.
2: Ona görə də, yəni mən dediyim kimi, burada
11: Kənan da mərcə girmək istəyir deyəsən.
2: Mən nə? Girmək istəyir, problem yoxdur.
11: Yo, amma bir
2: şey, Destroyerin qiymətinə.
11: Amma bir şey var da, Dilavər usta. Axı bu təhlükəsizlik baxımından səhvdir.
2: Belədir, Raqib.
11: Yəni, ümumiyyətlə, sürücün heç də hamısı ələyələcindən və yaxud

0: içində aktuatoru kilidləyən ulduz formalı həmin o mexanizm.
1: Bir dəqiqə, üzr istəyirəm.
0: Onda kişi də var.
1: Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə.
0: Yer vardı.
1: Mən sizə video göstərdim. Görsədim real.
0: Kimin videoyu? Biz efirdə həmin burada video məni göstərir.
1: Həmin avtomobilin sürətlər qutusu, BYD-nin sürətlər qutusunun parkovkanın dişli çağı, dişli çarxıdır. Yaxı, usta, buyurun.
0: Yox, bu qədər arxanızsa niyə mərcə girmirsiniz?
1: Yox, mən xoşlamıram mərcə. Sadəcə
0: xoşlamıram.
1: Avtomobilin videosu məndə var, sürətlər qutusu. Bunu dilavər üstə.
0: Siz mərcə xoşlamırsınız, deyirsiniz.
1: Necə?
0: Nə vaxtdan? Neçənci sinifdən?
1: Dilavər usta, buyurun.
0: Yo, mən belə başa düşürəm.
1: Yo, həqiqətən, bax, baxın, qardaş.
0: Mən
1: bax, bu dişli çarxı
0: ikilidir də, yəni...
1: Raqib bəy.
2: Yoxdur, özüm yoxlamışam. Yazıb da,
0: Paul adlı bir mexanizm.
2: Özüm yoxlamışam, Raqib bəy, şəxsən yoxlamışam.
1: Bax, bu avtomat, bu rıçaq, bu dişli çarx, sürətlər qutusunun park rejiminə aiddir. Yəni, bu dişli çarx park rejiminə...
2: Onun kruçokanı, bax, ora keçən anı.
1: Buyurun, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Onu da görsədim sizə Laver usta. Bir dəqiqə dilavər üstə özür istəyirəm.
2: Bir də aktuatorunu göstərəm.
1: Aktuatorun elektron ola bilər, gedirə blok da parkovaya sala bilər, ola bilir, çax da var. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
0: Yox, burada dilavər üstə, mən belə başa düşdüm ki, bəli, aktuatoru kilidləyən o mexanizm var, amma siz deyən kimi də var ki, arxa təkərləri avtohol tutur. Yəni burada ikilidir. Arxanı o tutur, önü isə bu tutur.
1: Dilavər
0: üstə, buyurun. Bəlkə sizdə...
2: Deməli, bəlkə belə danışanlar. Mənə indi onu göstərmə.
0: Axı bu təhlükəsizliklə düz gəlmir, ola bilməz belə şey.
2: Bilirəm təhlükəsizliklə düz gəlmir. Biz aralayırıq, arxanı aralayırıq, ştekerləri aralayaq, qoyaq parkovkaya, maşın axıb gedir.
0: Axı bəs bu onda bu öndə aktuator ki,
1: məsələ nədir? Məsələ nədir? Üzr istəyirəm. Məsələ nədir? Ola bilər əl ələzindən istifadə olunmadığı halda elektron avtomobillərdə parkovka rejimi öz-özünü qoşmaya bilər. Amma bu o demək deyil ki, sürətlər qutusunun içərisində bunun dişli çarxı yoxdur.
0: Yox, sürücü əl ələzini unuda
2: belə
0: bilər.
2: Deyək, belə deyək.
1: Bu, məsəl üçün, belə bir şey ola bilər.
2: İkinci variant. Biz avtomobili qaldırırıq. Podyomnika, düzdür.
0: Qaldırıcıya.
2: Qaldırıcıya qaldırırıq, parkovkaya qoyuruq.
0: Bəli.
2: Bizdə arxalar kilidlənir, avtomatik olaraq. Hər şey qoşuludur, kilidlənir. Qabaq təkərlər kilidlənmir. Qabaq təkərlər kilidlənməli deyil.
0: Havada biz o mexanizmlə bağlı dəqiq danışamayız. Çünki havada başqadır, yerdə başqadır. Yer, bu.
2: Yox, havada yəni... da kilidlənməlidir. İki dənə təkər, ikisini də qabağa fırra, kilidlənməlidir.
0: Maraqlıdır, amma burada
2: amma
0: belə
2: amma birini fırlasan, əlbəttə ki.
0: Amma burada belə qeyd olunur ki, arxada siz deyəndir, öndə də o mehdusda deyəndir.
1: Qardaş,
0: yəni ikisi də düzdür.
1: Mən indi orada rəqim nə yazılır görmürəm. Mən gözümlə sökdüyüm sürətlər qutusu şəkildə var da bu da. Həmin o dişli çax parkovka rejiminə aiddir.
0: Onda gəlin də mərcə girək.
1: Mərc eləmirəm, göstərirəm da real. Mən verirəm bu telefonu sizə, girin də versin özümüz mərcə də qardaş.
0: Yox,
1: siz atım sizə şəklini.
0: Mən də oradan payımı götürərəm də.
1: Sizə fərqi yoxdur. Kim udlu götürürsüz də?
0: Hə, mən susudum. Salam əleyküm, təşəkkürlər.
2: Yox, Raqib bəy, mən də mərcə girmədim. Raqib bəylə də girmədim mərcə.
0: Hə, ay sağ ol, mən də girdim. Yox, indi mən nə ola bilər qorxuram.
1: Dilavər usta, Kənan deyir ki, mən Dilavər ustadan mərcə girirəm. Gəl girək mərcə.
2: Kənan deyir, başını belə.
0: Kənan da girir. Fikir versən, nə məsələdirsə heç kim öz dediyindən əmin deyil. Məndəki deyir, Kia Sportage-dir. Çanaq probleminə görə Mehtusla yaxınlaşmışdım, maşını elə özünə həvalə elədim, getdim, hər şey özü əl elədi, bir də videosunu da atdı. Deyirəm də, yəni belə olanda artıq onun qaçacaq yeri qalmır.
1: Siz sağ olun, qardaş, bu bizim işimizdir. Bəli, biz özümüz iş görəndə, bəli, bax görürsünüz, qardaş, videosan kimi atıram ki, yəni həqiqətən ehtiyat səsi yəni, təzə qoyulur, hətta ehtiyat səsinin firmanın, yəni hansı firmadan istifadə olun, ona kimi yəni, atıram ki, qardaş, sabah da onlar avtomobili satarsınız, bir sübut kimi ki, yəni mən əslində bunu müştəri bağdan deyirəm bir xətrinə dəyməsin ki, usta biz sizə inanırıq. Deyirəm qardaş, bax, saxlayın özünüzdə. Sabah avtomobili satarsa sübut kimi ki, həqiqətən də mən bu işi gördürmüşəm. Yəni mənim avtomobilimə bu problem yoxdur.
0: Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək və sizə verəcəyim yaxşı xəbərlərdən biri budur ki, Azertex Service sizə artı 6-ya qədər deyil, elə 8-ə qədər bizim efir bitənə qədər bu qaynar xəttdən cavab verəcək. Təbii ki, indi ehtiyac səslərinə bağlı ola bilər. Deyilsin ki, məsələn, bunu səhər yazarıq qiymətinə. Amma ən azından sizə cavab veriləcək. Siz doğru ünvana getmək üzrə olduğunuzu biləcəksiniz və onu da qeyd edeyim ki, artıq onlarda da elə Çin avtomobillərinə bağlı xidmət var. BYD olsun, Changan olsun, elektrik, pluginlər. Yəni bütün bunları bizə bildirə bilərsiniz, yönləndirək və təbii ki, Azertex servisdən də çox yaxşı xidmət alın. 050 303 6030 dolların qaynar xətti. Mövsümə uyğun olaraq bu ayın sonuna qədər biz 166-nın da bu təkliflərini sizə xatırladırıq. Məsələn, xalça yuma xidmətidir. Xüsusilə də burada ev heyvanı olanlar, evdə uşaqları olanlar, xalçadır, döşəmədir, döşəmənin üzərində müxtəlif bakteriyalar formalaşa bilir və məhz 166-nın xüsusi təyinatlı komandası gəlir, götürür, aparır, təmizləyir və gətirir, qoyur. Yəni, indiki vaxtda belə xidmətlər təbii ki, bir çox insanların elə ehtiyacıdır. Ona görə də bu ayın sonuna qədər də endirim olduğunu sizə bir daha xatırladım.

0: Bəli, Socar Petroleum CNG yanacağı ilə bağlı o gün dinləyici də yazdı, mən yönləndirdim, amma dediyim kimi harda ki, artıq bilirsiniz ki, məsələn burada korporativ müştəri qismində avtobuslara qulluq göstərilir. Tutaq ki, axşam 8-dən sonra burada başa düşmək lazımdır, anlayış göstərmək lazımdır. Çünki o halda böyük təzyiq tələb edir avtobuslar və ikinci tərəfdən bizə qulluq eləyə bilmirlər. Amma bu hər yerdə deyil və hazırda Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı, Zıx-Hövsan yolu, Babək 8 noyabr Binəqədi, Sabunçu filiallarında CNG yanacağı satılır və bir də Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi yolun sağı və solunda. Bax, elə orada YDM-lərin biri ilə bağlı dinləyici bizə yazmışdı məhz CNG ilə bağlı xidmətə görə. Növbəti səsi eşidək, yenə qayıdacağım yazılanlara, biraz oradan, biraz buradan və təbii ki 050-442-9192-yə yazırsınız.
1: Ən böyük usta yalanları.
2: Qotqular asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə. Masterclass.
3: Raqif, salam, hər vaxtın xeyir olsun qardaş, ustalar da salamlayıram. Mən maşınım elektromobil deyil və yaxud da bu korobka ilə əlaqəli bir şey deyil, amma yəqin ki, ustalar mənə köməkliyə edə bilər. Biraz ucqar yerdələm, istirahətlə əlaqəli gəlmişəm, burada biraz ustalar, tanıdığım ustalar yoxdur. Deməli, məndə Honda Elantra-da 2017, 2 sadə motor, avtomat korobka. Maşın 2 gündür belə bir şey olur. Pastayan yox, gün ərzində 4 dəfə, 5 dəfə maşını xodlayanda, normalda maşın polabata xodlanan bir maşındır. Maşını xodlayanda 4-5 dəfə gün ərzində maşın 6-7 saniyə xodlanır. Və 6-7 saniyə xodlanandan sonra əgər yol düz yoldursa, maşın təxminən 50-60-a kimi gedir. Yox, əgər yol düz deyilsə, yol podyomdursa, maşın nə qədər qaz verirsən, elə aborot qalxmır da, yəni maşın getmir, zarıyır getmir. Zahir deyəndə, yəni qaz aborot qalxmır və ekranda da bu aborotu göstərən şkala yoxdur, əqrəb. O əqrəb konkret yerindən tərpənmir. Yəni, amma maşını söndürürəm, yandırıram, hər şey öz axarına düşür, nətər lazımdır işləyir. Yəni, maşına vaxtı-vaxtında qulluq olunubdur. Bu, sizcə maşında nəyədən olar? Bir dənə zəhmət olmasa ustalar, yəni bu haqda bir dənə hökmək kömək
4: bir sözlə deyim, yəni o bayaq dediyim, şkala yerindən tərpənmir. Normalda düz yolda maşın təxmini belə deyək ki, 50-60-a kimi gedir, yəni o 50-60-a kimi gedəndə belə o şkala yenə tərpənmir. Şkala deyəndə də o əqrəb tərpənmir də, əqrəb ən aşağıda qalıbdır. Amma dediyim kimi, söndürüb yandırandan sonra hər şey öz axarına düşür, maşın xodlanır, gedir, əqrəb də qalxır, aborotu da göstərir ekranda.
0: Salam olsun, aydındır, yəni söhbət sürət göstəricisindən gedir burada, Dilavər usta. Yəni burada transmisiyalıq heç bir şey yoxdur, təbii ki, mühərriklə bağlı.
5: Mühərrikin dövrlər sayını sayan nədir bizdə? Mühərrikin bir səhli valın hesablayıcısı. Hesablayıcı da həmən dövrlər sayını sayır. Burada dövrlər sayını sayan əqrəb qalxmırsa, deməli, haradan signal gəlmir? Dirsəkli valın.
0: Amma avtomobil gedir axı.
5: Avtomobil gedir.
0: 50-60-da da gedir.
5: Gedir. Qəza rejimində. Yəni avtomobilin beynində bir qəza rejimi var ki, ən azından avtomobili servisə qədər kiçik sürətlə aparıb çatdıra bilsin. Amma dirsəkli valın sensoru işləmədiyinə görə avtomobilin beyni digər qəza rejimi vasitəsilə avtomobili işə salır kiçik sürətlərlə hərəkət edir.
0: Və bu belə birdən-birə olur deyə bilərəm. Çünki məsələn indiyə qədər
5: belə həmin sensorda belə bir problemlər olur da, qızanda həmin problem yaşanır. Sensorun vaxtı gəlib çatanda yaşanır. Sensorun üzərinə çirklər yığılanda həmin problemlər yaşanır. Yəni sensoru yoxlatdırmaq lazımdır. Bir də ən yaxşı olar ki, diaqnostika. Diaqnostika 100% bunu göstərəcək.
0: Onda biz sizə göndəririk Azertex servisinin nömrəsini, ən azından deməli dirsəkli valla bağlı. Hər halda təbii ki, diaqnostika göstərəcək, amma indi belə başa düşürəm ki, qardaş rayondan bura yavaş-yavaş sürüb gəlməlidir, indi hara gedibsə.
5: Yox, deyir, söndürüb yandırandan sonra düzəlir, sürülür. Müəyyən vaxtdan sonra yenə həmin şey olur.
0: Hə, yəni bu şəkildə siz onu yavaş sürüb gərək ki, gətirəsiz servisə, dirsəkli valdırsa, o təbii ki, yəni diaqnostikada bizə dəqiq
5: gələcək. Bəli, dirsəkli valın sensoru çıxacaq orada.
0: Dirsəkli valın sensoru.
6: Bir də üzr istəyirəm, Laver usta, yəqin bu çanqanlar hibridlərində də hamısı var, bu sürətlə eyni park rejimi.
5: Bəli.
6: Çanqanlarda da hamısında.
5: Yəni hamısında deyə bilmərəm.
6: Yox, hibriddən yəni, mən hibrid deyirəm.
5: Mən qarşıma çıxanı deyirəm. Yəni mən indi o hamısının sürətlər qutusunun içində nəyi var, nəyi yoxdur, sən ustaq olaraq bilməlisən.
6: Mən Çanqan Univeyin hibridin sürətlər qutusunu təmir eləmişəm, bu yaxında. Bəli. Onun da içərisində park rejimi var. O da hibrid.
0: Dilavər ustanın sualı əslində Çanqan BVID yox, reduktor idi.
6: O da reduktor tipli. Yəni, reduktor tipli sürətlər qutusu da.
5: Verilən tövsiyə köhnəlibdir. İndiki müasir avtomobillərdə, müəyyən müasir avtomobillərə həmin o tövsiyə yaranmır.
6: Yox, mən, yəni, mən demək
5: istəyirəm? Mən neytrala qoyum, neytraldan sonra parkinqə qoyum.
0: Avtomat rejimdə, onsuz da ona avtomat
5: rejimdir. Yox, bizə eləmək olmur onu.
0: Yəni avtomobil özü eləyir, amma siz deyən bunu... kimi ki o tutmur. Yəni P-yə qoyasan və onu sən aktiv eləməsən axacaq maşın. Bu əslində belə çıxır ki, bu avtomobil ümumiyyətlə ölkəyə buraxılmamalı.
5: Qardaş, sən onu aktiv eləməyə də bilməzsən. Siz avtomobili söndürsəniz belə, arxalarda
0: bir problem
5: tutur.
0: Olsa?
5: Yox. İndi problem olsa əlbəttə.
0: Yox, elə olmamalı.
5: Bəli, yəni, problemli olan
0: maşınlar var da.
5: Problemli olan maşınlar da yaxınlaşıb, mən onda gördüm ki, bəli, bunun əyləc sistemi həmin avtohold işləmir.
0: Yox, sürücü avtohold məsəl üçün də indi deyək ki, çox belə deyək də yeni təcrübəsiz bir sürücüdür. Bir xanım sürücüdür. Həyatında ilk dəfədir ki, elektromobil alıb və yaxud siz deyən maşın alıb.
6: Bir eniş yoxuş yerdə sürürüm.
0: Sadəcə. Bu adamın heç bir anlayışı yoxdur. Avtohold nədir, o birisi nədir, heç nə bilmir. Amma bu bilir ki, bu maşını saxlayanda P-yə qoymalı. Bu maşını P-yə qoyub düşür gedir.
5: Bəli.
0: Maşın da başlayır özünü axıb getməyə. Qabaqdan da nə bilim, filan ölkənin prezidenti gəlir. Kortej gəlir. Maşın da axa-axa gedir, çıxır kortejin qabağına. Salam əleyküm. Kim ona cavab verəcək? Hə?
5: Heç kim.
0: Necə heç kim elə şey olar? Nə danışırsan?
5: Almırsan da.
0: Yox. Yəni ona görə
5: rəsmi distributor var burada. Yəni o, kimə deyəsiz?
0: Deyirsiniz ki, faktiki bu maşınlarda belə bir şey yox.
5: Belədir.
0: Yox, elə şey olmaz. Nə
5: danışırsan? Faktiki belədir.
0: Bu əməli başda cinayətdir.
6: Qardaş, mən
0: elə şey olar.
6: 1.5.
0: Yəni onun sürücünün
6: hibrid,
0: sürücünün avtohold anlayışı olmaya bilər, onu demək istəyirəm. Yəni maksimum burada ziyan dəyə bilər transmissiyaya. Tutaq ki, mən maşımı bu gün saxlayıram, başım çıxmır da ələ-ələcə nədir falan. Atıram P-yə, düşüb gedirəm. Maksimum o edə biləcəyim ziyan nədir? Mənim avtomobilimin transmissiyası tez sıradan çıxa bilər. Yaxşı, bu texniki məsələdir. Amma əgər orada P parking rejimi var və mən onu P-yə qoyub düşmüşəmsə, avtomobil də axıb gedirsə, yox, sən hələ P-dən sonra durub 3 dəfə salava çevirməlisən. Onda deməli bu avtomobil, yəni bildiyin şeydir də ortalıqda. Terror belə deyə də yarada biləcək həqiqətən də doğrudan deyirəm.
6: Düzdür, düzdür.
0: Yəni deməli bu avtomobil bildiyin ortalıqda bir partlamayan bombadır.
6: Mən Dalqit bəy, üzr istəyirəm. Sökdüyüm hibridlərdən, bax çanqanla sökmüşəm. Onda bəlinə park var. Həmin o dişli rıçağı da var laver usta. Bax istəyirsiniz Dalqit bəy, bir o qədər ehtiyat səsini görəndə
5: yəni yo, onu göstərmək lazımdır.
6: Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Ümumiyyətlə deyirəm.
5: Mən gördüyümü deyirəm.
6: Yox, bax burada var.
5: Avtohold parkingin parking rejimində işləmir. Parkinqə qoyur, avtomobil axıb gedir.
6: Xeyr.
5: Nədir arxa?
6: Yəni bax burada var, çanqanınkidir, Raqib bəy.
0: Onu bir də ikili bir çəkiliş eləmək lazımdır. Baxaq, çünki bu ciddi məsələdir.
6: Dişli bıçaq da var.
0: Bu nəyindir?
6: Bu çanqanındır, 1.5 hibridindir.
0: Plug-in.
6: Plug-in hibrid, bəli.
0: Reduktor.
6: Reduktor sürətlər qutusu. Bildiyimiz YSVT deyirik də, DHT deyirlər, YSVT deyirlər. Bax, baxa bilərsiniz. Parkovkanın
5: gəlir də.
6: Parkovkanın bax üzr istəyirəm, bax Raqib bəy. Parkovkanın dəmiridir. İstəyirsiniz mən bunu qrupa atım, bizdə qrupda sualı var. Rıçaqdır.
5: Və
6: parkovkanın bəli, bax dişli çarxıdır. Yəni mən bunu sökdüm, yəni mən bunu real belə deyim, hansısa bir kimisə bir rusun, nə ingilisin yazdığını demirəm. Gözümlə gördüyüm və bu praktikada mən bunu görmüşəm burada. Bax bu dişli laver usta. Bax bu da var bu. Yəni siz deyirsiniz, bəlkə də laver bəlkə də ola bilər. Hər hansısa bir marka modeldə bu var. Ola bilər. Mən Raversiyondan razılaşıram. Mənim yanıma gəlməyib. Mən o avtomobili sürətlər qutusunu artıq çıxan avtomobilləri təzə avtomobillər
0: üçün öz maşınıdır da. Gəlin onu açaq baxaq da. Olar. İcazə verirsiniz?
6: Yəni bu da var.
0: Sizin maşında baxaq görək ki, o niyə görə P-də axır.
5: Yox, deyirəm ki, mənim yanıma destroyer gəlib.
0: Yox, sizin öz maşınınızda deyirsiniz də axır.
5: Mən deyirəm ki, yəni qaldırağın baxağın da. Qaldıraq. Məsəl üçün qoyaq parkovkaya, arxalar kilitləndir. Qabaq tökərləri fırlayacaq.
0: Yo, fırlanma başqa şeydir. Yəni P-yə qoysa maşın axıb gedir, o başqa şeydir.
5: Niyə fırlanmalıdır qabaq təkər?
0: Yox, da indi qabaq təkər arxa
6: qabaq təkər. Qabaq təkərdə hərəkət varsa, bu o deməkdir ki, avtomobil P rejimində deyil. Ya sürətlər qutusunda məsəl üçün P rejimində problem var və yaxud da Raqib bəy üzr istəyirəm. Laver ustanın dediyi kimi arxa ələyləzindən özünü qorumaya alır da, belə deyim. O olmasa elə bir avtomobil getdi.
5: Arxa təkərlər bizdə. Ruçnoydu belə deyək də rus dilində deyək ruçnoydu. Rus,
0: nə deməkdir ruçnoy? Yəni
5: ruçnoy nədir?
0: Mexanik
6: əl-ələcidir.
5: Əl-ələcidir. Əl-ələcidir. Biz bildiyimiz
6: əl-ələcidir. Bildiyimiz əl-ələcidir.
5: Amma qabaq təkərlər karobka ilə birləşilirdi deyənə o parkovka rejimindən keçməlidir.
0: Bildim də arxada yəni, əgər ələyici rejimi varsa, deməli orada bir diş var da, düzdürmü? Yəni onu tutan bir
6: avtomobildə.
5: Orada avtohold tutur da onu elektrik ələcidir arxada.
0: Avtohold onu tutur.
5: Bəli.
0: Və sonra maşın niyə axır?
5: Raqib bəy, biz parkovkadan danışırıq ya avtoholddan danışırıq?
0: Yox, biz P-dən danışırıq ki, mən
5: parkovkadan. Parkovkadan danışırıqsa, avtoholdu qoyaq qırağa. Avtohold bizdə arxa təkərlə cavab verir.
0: Ya ümumiyyətlə qabaq, mən
5: qabaq çəkəndirsə ki... arxaya cavab verir.
0: Hı-hı.
5: Avtohold bizdə arxaya cavab verir çünki qabaq çəkəndir. Qabaq çəkən olduğuna görə də parkovka rejiminə düşəndə qabaq təkərlər bizdə kilidlənməlidir. Bu da kilidlənmir.
6: Raqib bəy, mən
0: Amma kilidlənməsə də belə axıb getməməlidir də.
6: Bir dəqiqə
0: arxamı saxlamalı. Bir də
5: kilidlənmirsə. Arxa saxlayır. Avto hop da işləmirsə, axıb gedəcək.
6: Axıb getməlidir avtomobil.
0: Avto oldu işləməməsə artıq bir xəbərdarlıq olmalıdır. Mən
5: xəbərdarlıq olur. Avto hop işləməyəndə xəbərdarlıq olur. Hı-hı. Bizim yanımıza destroyer gəlib 05, avto hopun işləməməsi ilə bağlı qüsuru olub. Yəni nakladkasını dəyişəndə nəsə səhv eləyiblər, biri-birindən
6: Toyota
5: uzlaşması pozulmuşdu, işləmirdi.
0: Hələ elə.
5: Avtomobil, avtomobili qoyur parkovkaya. Avtomobil axıb gedir. Yaxşı, avtohold işləmir. Bu avtomobil niyə axıb gedir?
6: Bəs bunu istehsalçı, bu servisdə bir avtomobilə satırlar da, düzdür? Məsəl üçün, indi marka modeldən mən bunu...
5: Ya, mən onu da başa
6: düşdüm ki, avtomobillərinə biz... Bunu Çin avtomobillərinə...
0: Çəkəydi onu da, bir çəkəy bir yerdə baxaq.
6: Eləmirik, eləməyinə. Məsəl üçün, 1.4 dizel Toyota Corolla-lar var, Raqib bəy. Köngün əsə avtomobillərdir, 2006-2007-ci il. Onlar robot sürətlər qutusudur. O robotlarda P rejimi ümumiyyətlə yoxdur. Zadni var, neutral var və D var. Və onu alan sürücü də bilir ki, bu avtomobildə P rejimi yoxdur. Avtomobili, misal üçün, biz...
5: Və onu nə saxlayır?
6: Üzr istəyirəm. Onu artıq alan adam onu bilir. Məsəl üçün mexaniki pillələrə necə məsəl üçün veririk, hər hansısa bir birinci pillə və ələləzin istifadə eləməliyik də. Biz bə artıq bunu bilirik.
0: Hı-hı.
6: Onda da neutrala atılmalıdır maşın və ələləzin istifadə olunmalıdır. Burda amma ələləzi mexaniki ələləzidir. Yəni biz bundan istifadə eləyirik. Avtomobil məsəl üçün ələləzini buraxın, sönülü vəziyyətdə, avtomobil zadində olsun, D-də olsun, axıb gedir. Amma ona artıq alan sürücü bunu bilir.
0: Yəni müasir avtomobillərdə indi o düymə ilə idarə olunur da, belə desək. Salam, panorama 5 pillə, transmissiya 5 sadə mühərrik. 5 pillə transmissiya, 5 sadə mühərrik.
6: 5 mühərrikdir. 5
0: maşın 4 çəkir yazır. Mehdus da bunu 2 çəkən eləyə bilərmi? Transmissiyanı dəyişməmək şərti ilə. Yox məncə o.
6: Salamlayıram qardaşı. Bəli, bəli.
0: Onu ləğv eləmək olmur axı.
6: Olur.
0: Necə olur?
6: Qardaş düz deyir, olur. Avtomobilin sürətlər qutusunun birinci növbədə nə etmək lazımdır? Sürətlər qutusunun yəni korpusu, gövdəsi dəyişilməlidir. İçimatik bir sürətlər qutusu ora əlavə olunmalıdır.
0: Deyir axı dəyişməmək şərti ilə.
6: Biz sürətlər qutusunun özünü dəyişmirik, gövdəsini dəyişirik. Bu sürətlər qutusunun içərisi o sürətlər qutusunun gövdəsinə yığmaq olur. Belə deyək, korpus dəyişirik.
0: Nə qədər xərc olur?
6: Korpus dəyişir. Xeyr, mümkün deyil də. Mən onun dəyiş, mən variant, bu variantı.
0: Mən belə başa düşürəm ki, o sadəcə onu bir düymə ilə necəsə ki.
6: Xeyr, xeyr, elə mümkün deyil. Siz belə deyim.
5: Yəni sürətlər qutusu sökülüb qoyulmalıdır yerə.
0: Sürətlər qutusu bunlar 60-dan sonra özü ayrılır.
6: Qardaş, hələ sürətlər qutusundan qutarmırıq məsələ. Sürətlər qutusunun məsəl üçün heç dəyişməyək, təmir eləyək.
0: Onda deyib mümkün deyil.
6: Gövdəsi lazımdır, kardan lazımdır, sürətlər qutusunun travisi lazımdır.
0: Yalnız ondan qutarmır da. O onu demir də. O deyir ki, heç nə eləməmək şərti ilə. Nə bilim, nəyisə
5: mümkün deyil. Düymə qoyaq, bir relə qoyaq.
0: Gördünüz mən yenə gəldim.
5: Qoyursam söz düzəldi.
6: Xeyr. Bir var.
0: Gəldiniz
6: bir,
0: mən deyənə.
6: Qardaş, bir var. Bir avtomobildə, bir avtomobildə nəsə bir şey mümkün olmaya?
0: Yox. O sualın cavabı bir kəlmədir də, hə ya yox. O deyir ki, bunu etməmək şərtilə. Mən dedim ki, mümkün deyil.
6: Qardaş, demir axı.
0: Siz deyirsiniz ki, mümkündür, sonra başlayırsınız danışmağa ki, bilirsiniz mümkündür, amma əvvəlcə gedib bələdiyyədən kağız gətirməlisən.
6: Qardaş, demir axı, sürətlər qardaş görün nə deyir? Deyir, sürətlər qutusunu dəyişməmək şərtilə. Mən demirəm ki, sürətlər qutusunu dəyişirəm. Mən deyirəm ki, öz sürətlər qutusunu.
0: Da nə bilim, travers belə gəldi.
5: Yox,
6: sürətlər qutusu.
5: Axır əvvəl o sürətlər qutusunu söküb yerə qoymalısan da sən.
6: Necə?
5: Söküb yerə qoymalısan. Sonra deməli bu dəyişməkdir ya sökmək?
6: Yox, vəlbəttə fərqi çoxdur. Bir dəqiqə sürətlər qutusu alasan 600-700 manada. Qardaş, bir var ki, 600-700 manada sürətlər qutusu alasan Laver usta. Bir də var ki, 50 manada bir gövdə alıb üstünə.
5: Tamam, biz 600-700 manata biz sürətlər qutusu almırıq. Bəli. Amma alırıq 60 manata gövdəni, gətirib verirsən, sən onu neçəyə yığarsan? Ancaq karobkanı yığarsan.
6: 150 manatdır yeri.
5: 150 manat. Deməli, məncə onu alsam daha yaxşıdır.
0: Birinci reklam vaxtıdır. Birinci hissə 2-0 Mehdusta. Deyim və reklamdan sonra qayıtırıq növbəti mesajlarla tamam edəcəyik təbii.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar?
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün ulduz 67-67.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63-63-3w-deluxeresidence.az.
4: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100.000 manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
0: Ötən həftənin eyni dövrü ilə müqayisə eləsək, deyə bilərəm ki, yollardakı sıxlıq nisbətən azalıb, amma nisbətən, çünki hələ saat 6 olur indicə və yaxın 15-20 dəqiqə ərzində çox şey dəyişə bilər. Məsələn, kənar dairəvi yol ticarət mərkəzinin üstündəki sıxlıq çoxaldı və azaldı, amma mərkəzin sıxlığı yavaş-yavaş çoxalır. Yusif Səfərov küçəsi baxın indi yüklüdür. Babək prospekti mərkəzə doğru açıq görünür hər halda. Xətai prospektidir. Az neftə doğru əsasən də bu mənzərə çarxı kəsişməsindən gələn sıxlıqdır. Bəli, eləcə də Atatürk prospekti, Dərnəgül yolu, yəni Ziya Bünyadov prospekti Çirmetə doğru, həmçinin Azadlıq prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsində biz qızartıları müşahidə edirik. 3106 WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192-dir. Burada Mehdi usta və Dilavər ustələ bərabər. Təbii ki, bayaqdan danışdığımız məsələlərin davamı kimi mesajlar var, onları verəcəyik, amma burada həm də digər suallar var, ona görə ardıcılıqla gedirik. 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Qeyd edim ki, Radius az saati də qarşımda açıqdır və Radius Təkər mərkəzindən qonağımız gələn saatdə bizə qoşulacaq. Sokar Petroleum isə bu dəfə elektroşarj aktiv olan stansiyalarımızı sizə xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Bakıdan söhbət gedirsə, Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, həmçinin deməli Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Badamdar maşın bazarı tərəfdə olan Sokar Petroleum, Lökbatan filialı, Bibi Heybət filialı və Akademik Ziya Bünyadov prospekti 361 ünvanı. Bölgələrə doğru gedirsinizsə, Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərində siz əlbəttə ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
2: Salam, Radiusay, ustaları da salamlayıram. Sizdən bir şey məsləhət almaq istəyirdim. Mən maşını il yarımda almışam, 92 benzinlə istifadə edirdim. İndi 95 benzinə keçmişəm. Yəni, elə bir qatqı var ki, bunu töküm o qatqını, 92-də nəyim yığılan o fəsadlarını təmizləsin. Bir də mümkünsə onu WhatsApp-da ya şəkilimi, ya adımı zəhmət olmasa.
0: Salamlar olsun. Bu təbii ki, birbaşı biri var ki, məsələn, biz daha aqressiv qatqıya müraciət edirik. Amma yaxşısı, mən yenə də düşünürəm ki, elə, madəm ki, söhbət həm də təmizlikdən gedir, elə olsun, barda alın petrol treatment qatqısı. Bəli, indi Kənan sizə onu göndərər. Mən də yazıram, xatırladacam ona. Bardal Petrol Treatment. Siz Ulduz 0606-ya da zəng eləsəz, təbii ki, oradan daha yaxın yer hardadır, necə istifadə qaydası, çox rahatdır, yəni yanacağı vuranda əlavə edirsiniz. Bir az miqdarını çox eləyə bilərsiniz ki, siz onu demək olar ki, daha tez hiss edəcəksiniz. Yəni, daha aqressiv qatqı demirəm ki, belə başa düşürəm ki, sizin belə bir təcili gözləntiniz yoxdur da ki, bu dəqiqə və əslində yaxşısı da odur ki, elə yavaş-yavaş onu həll edərək sistemi təmizləmiş olur və təbii ki, yanacağın keyfiyyətini də artırır.
3: Xeyr, ustaları da salamlayıram. Elə mən sualım sürətlər qutusuna görədir. Chevrolet Equinox avtomobili 1.5 turbo motor. İndi çox populyardır Azərbaycanda. Bu avtomobili 132 min kilometrdə almışam. Kilometr bilmirəm indi orada bunun sürətlər qutusu yağı dəyişib ya yox. Əmin deyiləm. Yağı dəyişmək istəyirdim. Öyrənmək istəyirəm ki, bunun yağı dəyişməyi filtr nəzərindən bir yerdə neçəyə başa gəlir?
0: Salamlar olsun. Hansı tipdir onun üzərində? Sadə, ICD-dir yoxsa ZTF-dir, nədir?
4: 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. Sürətlər qutusunun kodu 6T30 və yaxud 6T40 sürətlər qutusu gələ bilər avtomobilin üzərində. Hı-hı. Avtomobil Amerika bazarı üçün buraxılmış, istehsal olunmuş avtomobildir. Sürətlər qutusunu 8 litr yağ tutum, maye tutum həcmi var. Üzr istəyirəm Raqib bəy. ATF6 dopuskundan istifadə etmək lazımdır. Sürətlər bir avtomobili biz sıfırdan alırıqsa 50 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesini dəyişməyə məsləhət görürəm. 150 min artıq, 150 min, yəni 3 dəfədən bir sayılır da bu. 3-cü dəfədə filtrdən bərabər dəyişməyə məsləhət görürəm. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Orijinal filtrin qiyməti 45 manatdır. və sötlər qutusunun mayesi, yağı, filtr dəyişdikdən sonra adaptasiya olunmalıdır və bu da yəni Mehdi ustanın kompüteri olsun, Dilavər ustanın kompüterindən eləmək məsləhət deyil, yalnız rəsmi dillərdən məsləhət görürəm, elə bahalıdır bir adaptasiya deyil, 20-25 manatdır. Ümumi yağ dəyişmə, yaxşı firmadan istifadə etdiyimiz halda bir aşağı yuxarı 450-500 man aralığında ümumi qardaşın xərci çıxır. Sötlər qutusunun mayesi, filtri və əmək haqqı.
0: Panorama yazır ki, usta başqa transmissiya dəyişməməyi deyirəm, özününkü söküb modifikasiya etmək olar. Yəni mümkündür, ümumi xərci nə qədər olar? Kardan usta pulu, beyin proqramlaşdırma daxil, təşəkkürlər.
4: Ay sağ ol qardaş. Bunlar gəldi mən deyən çıxdı. Bəli, sürətlər qutusu mən yalnız və yalnız sürətlər qutusu hissəsini sizə təmir eləyib verə bilərəm. Burada sizə yalnız sürətlər qutusu ustası lazım deyil, elektrik, silindər və Mehdi usta. Mən sürətlər qutusu öz iş prinsipimi yerinə yetirib sizə verə bilərəm. 150 manat əmək haqqı eləyir. Bir də o gövdəni alırsınız, arada sonra 60 manat, 70 manat.
0: O işlərə nə qədər pul verəcək?
4: O kardan lazımdır, o sürətlər qutusunun travisi lazımdır, yastıq lazımdır. Onlara artıq mən baxmıram. Onu silindir baxır.
0: Da nə oldu? Da nə oldu?
4: Xeyr, mənim sahəm budur.
0: Yəni uzun dərəcdir də Mehdi usta.
4: Belə deyim də Raqib bəy, bax
0: etiraf edin yüngül
4: necə, olsun. Necə adam sual verir, mən cavab verirəm. Bəlkə adam deyir qardaş, mənim pulum var, lətirmək istəyirəm. Mən bu avtomobil xatirədə bunu sürmək istəyirəm.
0: Yo, onun dərdi 4 vedəni, 4 vedəni ayırmaqdır. Bəli. Və mən onu bu söhbət bizim efirdə 7 il əvvəl də olub, 10 il əvvəl də olub, 12 il əvvəl də olub və hər müşədə gələn qənaət olub ki, o mümkün deyil də faktiki sən nəyisə orada söküb bloklayacaqsan.
4: Xeyr, belə burada necə bax hesablama etsin. Nəsə bir ləğv eləmirik də biz burada. Bu istehsalçı bu avtomobilin kimatiki gəlir. Eyni o vəziyyətdə yığılıb. Burada nəsə pirdeka olunmur.
0: İkimatiki qoyursunuz ora.
4: Bəli, ikimatikin belə fikirləşəcək. Siz 4matik sürürsüz, Raqib bəy. Laver üstə də kimatik sürür. Qədər siz istəsəniz avtosinaf avtomobilin sürətlər qutusunu, kardanını, misal üçün, yığırıq sinaf avtomobilə, sinaf avtomobil olur kimatik və istehsalçının zavod qaydasında.
0: Amma yəni, görürsüz çilingər, elektrik.
4: Amma burada usta işləyir də qardaş üstünə. Onsuz bu avtomobil istehsal olunanda bunu bir misal üçün bir sürətlər qutusunun yastığı dəyişilməlidir. Onu usta dəyişir də, düzdür?
0: Biri var ki, istehsalçı orada bir düymə qoyur, bir ayırıcı qoyur. Mən ayırıb qoşuram.
4: Xeyr,
0: istehsalçı bunu qoymayıb və biz indi orada əməli başdı.
4: Yəni burada belə deyim, usta istehsalçı bunu kimatikdə buraxır, 4-matikdə buraxır. Eyni avtomobil, eyni il, eyni mühərrik, eyni sürətlər qutusu, eyni marka, eyni model. Amma burada nədir məsələ? Bu avtomobilin 4-matiki də var, 2-matiki də var. Kiyalar necədir? Honda Kiyalar, Santa Fe-lər, Sportage-lər eyni onun kimidir qardaş. Məsəl üçün biz Santa Fe-nin 2-matiki gətirin, mən onu sizə 4-matik eləyim verim. 4-matik gətirin, 2-matik açaq onu ləğv.
0: Amma sabah bir problem onda Mehdi usta deyir ki, mənni deyil, keçilin gərin yanına. Çingici yox, mənni deyil, elektrikin yanına.
4: Bunu qardaş, yəni belə deyim də, mən yox, başqa adamlar da elətdiriblər. Mən eləməmişəm, başqa sürətlər qutusu ustası olub, başqa çilingər də eləyiblər. Yəni effekt verib problemi sürürlər. Amma yəni belə deyim də, orda siz deyirsiniz, yəni 4000, 5000, o qədər xərcə çıxmır qardaşın. Bunu ehtiyac səhərləri bir o qədər baha deyil. Yəni mən sizə inandırım ki, 1000-1500 manatdan bu qutarır bu iş.
0: Raqib biraz da gözləsəydi, Mehdi usta o qardaşa deyəcəydi ki, Ağdaşdan da bir dənə sağlamlıq kağızı al. Elə gedir ona doğru, hələ 2-ci saatda axırı belə qutaracaq, belə başa düşürəm. Əsl vaxtı mərc eləyin. Qoşulmadılar, qorxdular. Salam Raqib və ustalar, əleyküm salam. Unika sürət qutusunun yağını bir yağ adı yazıblar ki, ondan dəyişiblər, düzdürmü? Yəni bu yazdığınız seriyanı həmin yağa aid olduğuna görə mən deyə bilmərəm. Elə bil siz soruşursunuz ki, məsələn, məndə Bardal X-Trace yağı düzgündürmü? İndi Bardal tanımayan deyəcək ki, X-Trace düzgün deyil. Amma bu bir seriyadır. Amma ümumiyyətlə Unika'nın sürət qutusunun tələbi, yəni biz onu deyə bilərik də, istənilən yağ markasında
4: Unika
0: biz
4: burada,
0: nəyi axtaraq orada?
4: Unika burada sadə sürətlər qutusu gələ bilər.
0: Deyişdi gəlir mən
4: bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sadə sürətlər qutusu gələ bilər. ATF 6 pillə, 8 pillə. Burada ATF 6 opsiyonundan istifadə etməliyik. Amma DHT sürətlər qutusu gəldiyimiz halda DHT-nin öz yağından istifadə olunmalıdır. Bu qardaşın əslində atdığı, yəni yağı firmandır, pis deyə bilmərəm, amma dopsk olaraq orada əgər düzgün yazılıbsa Raqib bəy, yəni bu onu qani eləyir. Bu
0: dopsk. Yo, mən də onu deyirəm də, çünki biz o adı biz bilmirik, o tələbə cavab verir ya yox.
4: Bəli, yəni o dopskun misal üçün siz yazırsınız ki, misal üçün mən bir Honda avtomobili sürürəm, SP4-dən istifadə eləyə bilərəm. Mən deyirəm ki, qardaş, bəli, dopskun misal üçün SP4-dür. Mühərrik necədir? 530, 540 istifadə eləyə bilərsiniz, 140 istifadə eləyə bilərsiniz. Amma yağ haqqında bir dəqiq məlumat verə bilmərəm sizə.
0: Yəni yönləndirə bilərik. Azertex servisində nömrəsini deyirəm sizə. Kənana yazın, Azertex göndərsin. 050 300 0533-6030. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, orada həm də deməli artıq bu bivadilərlə bağlı, çanqanlarla bağlı, yəni plugin sistemləri ilə bağlı da iş görən usta var. Bugün gördüm və artıq biz bununla bağlı da sizi Azertex servisə daha rahat yönləndirə bilərik. Yəni 050-303-6030, indi də yazın, saat 8-ə qədər cavab alacaqsınız. İndi ola bilər ki, qiymət falan olanda təbii ki, onu artıq səhər daha dəqiq deyəcəklər. Hansı ki, Lynx firmasının ehtiyac hissələri də eyni şəkildə bu Yapon keyfiyyəti, siz yenə də bunu Azertex servisdən bir il zəmanət ala bilərsiniz. Elantra ilə bağlı sürücünün əlavəsini eşidək.
5: Raqif, çox sağ ol hər şeyə görə. Nəyə görə deyirəm? Bəzi başıboş adamlar var ki, deyirlər ki, Raqif, nə bilim, pulun qarşılığında gətirib orada lazımsız məhsulları reklam eləyir, bəzi nə bilim, ustalar orada reklam eləyir. And olsun Allaha, yəni həqiqi mənada halaldır. Bax, yağlama mərkəzi deyim, Masterclass yağlama mərkəzi Gəncədə bir neçədən, elə çoxdan da fəaliyyət göstərmir, amma neçə illərdir işləyən ustaları, yağlama mərkəzləri var, hamısını konkret belini qırıbdır. Halaldır, budakı kollektiv də gözəldir, ustalar da ki, yəni məhsul hər şey əladır. O ki, qaldır verilişə gətirdiyin ustalar, Raqib, hamısı sözün həqiqi mənasında kulalardır. Kinoda deyirik, sükanı hər zaman belə saxla, hamımıza bol-bol uğurlar olsun, qardaş.
0: Təşəkkür edirəm, əzizim. Valla, yəni bu çox böyük məsuliyyətdir. Biz heç vaxt deməmişik və şəxsən mən heç vaxt deyəmərəm ki, bura gələn ən yaxşı ustalardır. Bura gələnlərdən də yaxşı ustalar var. Sadəcə, indi, belə deyək də, kimin yolu bizdən, bizlə kəsişir, kimin kəsişmir, kimin vaxtı olur, kimin vaxtı olmur. Məsələ odur və bura hətta, yəni biz həmişə bilirsiniz ki, bizim partnyorumuz oldu-olmadı fərqi yoxdur. Burdakı ustalar da daxil. Sizin yenə də hər hansı bir problemimiz varsa, biz onu yenə burada müzakirə edirik. Yəni efir həm də ona görədir ki, biz o məsələləri burada müzakirə eləyək. Yəni tutaq ki, Raqif kimi çağırdı, efirə kimi çağırmadı. Bunun ümumiyyətlə dinləyicinin probleminə bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, bugün mənim partnyorum ola bilər, olmaya bilər, bugün mən bu yağ markası ilə işləyirəm, sabah başqa yağ markası ilə işləyirəm və yaxud dünən başqası idi, o məsələyə adət yoxdur axı. Yenə də siz sualı verəndə və yaxud problem varsa hər hansı bir yerdə, hətta bizim ustalar olmasa da belə deyirsə ki, getim falan servisdə belə oldu. Yəni, bizim üçün bu azadlıq, bu deməli, bu sərbəstlik, hər şeydən üstündür. Yəni bu heç bir partnyor heç bir məbləğlə onun üstünü bağlaya bilməz ki, gəl mən sənə falan qədər verirəm. Ümumiyyətlə bu söhbətləri bağla. Yəni bu bizim verilişimizin fundamentidir, özəyidir və bu heç vaxt dəyişə bilməz. Təşəkkür edirəm. Lexus ES300 necə maşındır? 2016 hibriddən söhbət gedir. Hibrid sistemi necədir və GS350 92 benzinlə işləyirmi? 2014-dür. Şəhər içində yandırır. Hibrid sistemi bildiyimiz Toyota-ndır da, yoxdur əlavə usta.
6: Bəli, Toyota-ndır, amma illi köhnədir dərəcədə.
0: Köhnə deyəndə ki, 10 ilin avtomobilidir. Lexus üçün 10 il köhnədir mi sizcə?
6: Hibrid üçün köhnədir.
0: Hə, yəni batareyaların sabah vaxtı falan.
6: Vaxtı gəlib çatdı.
0: Ondan da rahatsız.
7: Amma belə avtomobil olaraq.
6: Belə avtomobil olaraq əla, çox gözəl avtomobildir. Bəli.
0: Amma yanacaqla işləməyinə gəlincə yenə biz onun sıxılma bucağını bilməliyik. Sıxılma bucağı onun üzərindəsə təbii ki, bu normalda işləməlidir premium yanacaqla.
6: 95
0: nömrə. Hə, şəhər içində nə qədər yandırır, bunu artıq sizin sürüşünüzdən asılıdır. Bunu biz konkret deyə bilmərik. Bu ümumiyyətlə nisbi məsələdir. Bir də məndə yalnız park düyməsi var, ələyici yoxdur. Bəs biz avtomobili saxlayanda nə edək? Orada artıq həmin o dediyimiz avtohold var da, yəni avtomatik onu saxlayan bir mexanizm var. Yəni, müasir avtomobillərdə ümumiyyətlə demək olar ki, elə ələyici yoxdur. Bunu oxuduq və növbəti səsləri eşidək, yenə qayıdacağım yazılanlara və 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Ən azından bu saatin sonuna qədər bu ustalar buradadırlar. Əlavə edim ki, 166 qlobal hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlər tətbiq edib, Çin ambarından yük daşıma 204 manatdan hesablanır. İndi sizin yükünüz Çində hardadır, sual budur. Çünki orada Hefei, Xi'an, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla Çinin müxtəlif stansiyaları ilə də 166-nın əməkdaşlığı var və Çində elə 166-nın maşınları var, belə deyim. Bu baxımdan işimiz rahat olur. Biz artıq ayrı-ayrı şirkətlər və yaxud nə bilim orada Çinli, sonra Qazaxstanda Qazaq, Bakıda Azərbaycanlı axtarmırıq. Biz elə hamısını bir şirkətlə danışırıq və çəkilib durub kənarda gözləyirik bu işin axırını 166 ilə bərabər. Növbəti səsli mesajla davam edək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
8: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
9: Salam, Raqif bəy. Lazaqsa, ustanın dediyi haqqısa düzdür, hansı səbəbdən deyirəm. Keçən dəfə bir taksin istifadə eləməli oldum. Bir vadi destroyer idi. O da dedi ki, belə bir şey bunun çatışmayan cəhəti budur, sanqanda bu var, bunda bu yoxdur. Yəni bu Dilavar Sağın dediyi məsələ var əslində, amma hansı səviyyədədir, yəni mənə qas gəlməyib, mən sürməmişəm onu heç, resonu sürməyə belə bilmirəm. O barədə bir söz deyə bilmərəm, amma ən azından bir taksi şoförünün buna yaxın bir şey yaşamışam ki, mən bunun rüsunu oyunda da aktiv neytral rejimdə saxlayanda maşın gedir. Hökmək parking rejimdə salmalısam.
0: Təşəkkürlər, növbəti oxşar mövzuda olan mesajları da verək. Dalbadal.
10: Salam Raqif, sizə qonaqları salam verirəm. Bayaqdan qulaqsa, bu belə deyək də, mərcə, spora. Deməli, məndə bivadir, destroyerdir. Deməli, burada məsələn, remeni taxmasanız avtohold işləmir. Orada da məsələn, yazılır ki, remeni taxın, avtohold işləsin. Və avtohold rutsunaya bağlı, əl-ələcəsinə bağlıdır. O, ABS-dədir, təkərin dördündə də tutur. Dayandım, tıxasda, sivsaforda, maşın tam dayandı, ışığı yanır, təkərin dördünü də kilitir ABS-dən. Hər dəfə əl-ələcəsini çəkib buraxmır. Və mən dayananda, məsəl üçün, gəldim ardısa dayandım, remeni çıxardan kimi avtomatik maşın düşür, park rejimdə rutsunayı çəkir, səsi gəlir. Və ya qapını açan kimi, sürücü qapısını açan kimi ilə dayandım, sürücü qapısını heç nəyə vurmam, sürücü qapısını açdım, avtomatik ilə öz-özünü kilitləyir, park rejimdə rutsunayı çəkir, həm də hiss edirsən, birinci rutsunayı çəkdir, sonra maşın düşür park rejimdə. Yəni, avtohold onlardan fərqlidir, bir-birindən adiyyat yoxdur. Avtohold ABS-ə bağlıdır, ABS-dən kilitləyir, təkərin və nədir? Ustam ucuz deyir, havada olanda təkərlər fırlanır, hətta pirüslərdə belə, havada olanda qabaq təkərlər fırlanır, park rejimində olsa belə fırladırsan qabaq təkərlər fırlanır.
0: Valla, mənim üçün təkərin fırlanmağı önəmli deyil, mənim üçün avtomobilin P rejimində hərəkət etməsidir. İndi bunu bilmirəm, əgər istəyirsinizsə, biz onu bir çəkiliş eləyək,
7: özümüzdə baxaq. Dilavar üstə deyirsən avtomobillərinə, burada bəli, bir vaidlər, mən sözcüklərimdə görməmişəm, amma mən çangan hibridlər söymüşəm, bu da çişli çarx. Üst parkovkanda rıçağı da var, dəmiri də var, trosu da var, kraşdin də var, hər şeyi var.
0: Yəni belədirsə, o bəli, çox təhlükəlidir, amma indi onu açıb baxıb daha dəqiq.
7: Burada sadəcə təhlükəsizlik baxımından burada nə var, Raqib bəy? Qorxusuz bəy, qardaş deyir ki, adi remenindən istifadə eləmədiyimiz halda düşmür. Yəni, bu
0: yox, o bilirsiniz nə üçündür, üzr istəyirəm, avtomobil yerindən tərpədəndə, bəli, bu var, bu normaldır. Bəli. Yəni, sən təhlükəsizlik kəmərini taxmadan avtomobil ümumiyyətlə heç hərəkət eləmir. Və xəbərdarlıq eki kəmərdir.
7: Yox, qardaş deyir, qapını açıb düşmək istəyirəm, özünü park rejiminə salır.
6: Mütləq.
0: Hə, də, o təhlükəsizliyə görə normaldır.
7: O normaldır əslində.
0: Bir də var ki, P rejimində avtomobil hərəkət eləyir.
7: Yaxşı, məsəl üçün qapını açdım, düşdüm, işləmədi avtohold. Ondan maşın axıb getməli deyil ki, mənə...
0: Yox, kəməri taxmamısan sən.
7: Misal çəkirəm, işləməyən halda...
6: Qardaş burada düz deyir. Həmən o BID-dir, indi çanqanlar mən bilmirəm. BID-də avtohold ABS sistemini işləyir. Onu düz vurğuladı. Onu mən bayaqlar demədim. Avtohold, yəni siz avtoholda qoymuşsunuzsa, 4 təkənin 4-ü də ABS və arxada da tormuzun işarəsi yanır. Tormuzun işarəsi
0: mütləq yanır.
6: Elə bir ki, ailət sıxılı vəziyyətdə qalıb.
0: Bəli.
6: Bax elədir.
0: Növbəti səsi eşidəcəyik.
11: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Raqib bəy, ustaları da sizi də salamlayıram. Hyundai Santa Fe 2022-ci il 1.6 hibrid. 110 sürətdən sonra maşında əsmələr olur. Bir neçə dəfə təkərləri balans etdirmişəm. Təkərlərin heç birində əyrilik falan yoxdur. Hətta üstündə də balans elətdirmişəm. Dedilər ki, ola bilsin qranat və yaxud karobkadandır. Ona görə sualım Mehdi ustəyə və yaxud Dilavar ustəyədir. Kimə yaxınlaşım, kim daha dəqiq proqnoz verə bilər? Hyundai Santa Fe 1.6 Amerikanka.
0: Aleyküm salam, Amerikanka 1.6 Santa Fe. Yəni sizin sahəyə aiddirsə, Mehdi usta, Dilavar usta deyin.
7: Xeyr, ya mənim sahəmə aid deyil, ya Dilavar ustanın sahəsinə aid deyil bu titrəmə. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu sadə avtomatdır, 6 pillədir. Onlarda publik olmur, Raqib bəy. Yəni bildiyimiz sürətlər qutusunun içərisində elə paket sarğı var. Titrəmənin sürətlər qutusunda yalnız və yalnız direktəsmə monitor, yəni el arasında buna publik deyir, publik verə bilər. Amma bu sahədə avtomatlarda bu publik olmadığına görə titrəmənə burada qranat verə, üzr istəyirəm, publik və yaxud sürətlər qutusu verə bilməz. balans elətdirmişsə, təkərlərdə bir problem yoxdursa, yəqin ki, bir 90% bu qranatlardan sizə yaxşı çilingər lazımdır.
0: Yaxşı çilingər Azertex servislərdən nömrəni göndərəcəm. Yəni nəyə görə deyirəm? Çünki əgər burada hətta təkər bucaqları məsələsi araya girsə, bəzən görsən ki, tutaq ki, radiusda bu xidmət var, amma çilingər yoxdur deyə sizi yönləndirirlər və eyni yerə getmək lazımdır. Yerdim,
6: hələ keş yerə getməsin. Hı-hı. Bu qədər xərc tökməsin.
0: Nə etsin bəs?
6: Eyni maşın varsa dostunuzda, yoldaşınızda 10 təkərlərini salsın, çıxartsın, buna quraşdırsın. Və çıxartsın, sürsün. Ondan
0: Niye?
6: Sonra bilinəcək. Problem
0: təkərlə bağlı orada...
6: Yəni, belə olubdur. Bizdə problemlər var. Belə
0: bucaqlardan olur. Görürsən də onu
6: yox,
0: normalda.
6: Yox, bucaqlardan yəni, təkərin özündə də olur. Yəni, balans avadanlığında təkər göstərir ki, balans olunub sıfıra sıfırdır, amma avtomobilin üzərində yenə də disbalans yaradır.
0: Yaxşı, belə eləyin, şey Dilavər ustanın təklifini, amma sonra əgər lazım olacaqsa...
6: Ən yaxşı
0: olacaqsa...
6: variantı, bəli, dosta tanışda eyni maşından, eyni razmerdə, həmən disklərdən Hı-hı. varsa, yəni eynisi olsun. Ki biz siz özünüz tam biləsiz ki, problem təkər disklə bağlıdır.
0: Onda siz deyəni, bəzən elə özünkülərin yerini dəyişməklə də yoxlamaq olur. Belə də olub ki, məsələn, özünün təkərini
7: arxanı qabağa, sağa, sola.
0: Bəzən
6: hər halda bunu
0: ona görə mən sizə göndərdim indi mesajla 050 deməli 303 60 30. Bax bu nömrəni göndərdim Azertex servislərə. İndi yazın, cavab verəcəklər və inşallah sabaha bir günə indi nə vaxta uyğundursa, orada çilingərdə var. Bunları da orada yoxlayarlar və artıq bir nəticəyə gələrsiz və təbii ki 9-6 rejimində də işləyirlər. Növbəti mesajları biz burada 5 dəqiqə yaxın fasiləmiz var. Buyurun Mehdi usta, nəsə deyirsiniz?
7: Üzr istəyirəm Raqib bəy. Əgər sizin avtomobil 4-matikdə ola bilər, əgər sizin avtomobil 4-matikdirsə, bu ola bilər, kardandan da ola bilər və hətta arxa qranatlardan da ola bilər. Hı-hı. Əgər avtomobil 4-matikdirsə, xeyr, 2-matikdirsə bu problem ya təkəriyə qranatdır.
0: Dinləyicimiz əlavəsi var, amma onu da eşidəcəyik. Fasilədən sonra digər mesajlar da gəlir və hələ bu saatin sonuna qədər Mehdi usta, Dilavər Ver usta. Amma təkərlə bağlı olan suallarınızı təbii ki, bir balaca gözlədəcəm sizi ki, saat 7-də biz qonağımızla təkər üzrə, belə deyək, ixtisaslaşan qonağımızla danışaq. Həmçinin burada yenə də xatırladıram ki, əlbəttə Sokar Petroleum biz indi yanacaqdan danışırıq. 98 yanacağı, super yanacağı bu yalnız Sokar YDM-lərdədir və orada da 20 stansiyada da hazırda. Təbii ki, artan xətlə gedir. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcəri filialı, Dərnəgül, Badamdar, Bibi Heybət, Babək, Bakı Mərdəkan, Qala yol ayrıcı, Ziya Binyadov filialı, Sabunçu filialı, Binəqədinin şimalı, yəni Binəqədi Noxanı yolu. Bu yerlərdə var. Bölgələr üzrə də Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş filiallarını mən sizə təbii ki xatırlada bilərəm. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı. Amma haqqında danışdığımız qatqılardır, yağlardır, düzgün seçimdir. Burada AS Motors Ulduz 0606 nömrəsindən sizə cavab verir və biz birazdan qayıdırıq.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
13: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
14: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65-17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
15: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil metak yerdən isitmə boruları,
16: 50 ilədək zəmanətlə.
17: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gəlecək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
10: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
11: Fasiləmiz bitdi və dərhal elə bayaq ki, ən son mesajda dinləyicinin əlavəsini eşidəcəyik, amma mən yenə də baxıram yollardakı vəziyyətə ki, təbii ki, indi nisbətən yumşaq olsa da, aydındır ki, yaydır müəyyən qədər məzuniyyət, tətil, amma yenə də biz Ziya Bünyadov prospektini yüklü görürük, Atatürk prospektini, Azadlıq prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, 28 may tərəflər, Azneftə doğru yuxarıdan yenə də demək olar ki, Milli Məclisin inzibati binasının qarşısından aşağıya, yəni belə geniş götürsək Azneftə doğru axın gəlir və bu Heydər Əliyev prospektində də Bakı Nərimanov kəsişməsində, bəli, Bağırov körpüsü kəsişməsində biraz sıxlıq var və yenə Koroğludan Bülbülə kəsişməsinə qədər Üzümərdəkənə doğru ehtiyatlı olun. Bu əlavəni eşidək, sonra keçərik digər mesajlara.
12: Dilavar usta, onu da eləmişəm. Həmin təkər, başqa bir təkər vurmuşuq. Mən bir aydır bu problemlə necə deyərlər, əlləşirəm. Onu da eləmişəm. Təkərləri, başqa avtomobilin təkərlərlə dəyişdirmişik. Əsmə var, əsmə etmir. Yəni, 100% əmin oldum ki, təkərdən deyil bu. Hətta iki dəfə də razval, təkər bıcaqlarını da düzaltmışam. Maşında nə razval var, nə bir şey. Sadəcə o əsmə 110-115 sürətdən sonra başlayır.
13: Bu nədən sonra olub ümumiyyətlə?
14: Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Avtomobil Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobillərdə, bilirsiniz ki, Amerikadan gələn avtomobillərin 50% suda qalır, 50% qəza şəraitinə gəlir, düzdür?
11: Bilmirəm, 50-dir, 30-dur.
14: Yəni, misal üçün, aşağı-yuxarı mən bunu götürürəm. Avtomobil əgər qəza şəraitinə gəlibsə, burada qranatların oxu deyirik, hansı ki, onların əyilməyinlə yanı
13: Bəli, rahat oxunun əyilməsi ilə bağlı
14: problem ola bilər. Çünki hər hansı istənilən bir avtomobil qəza olunan zaman, çünki bunlarda mühərrik və sürətlər qutusu qabaq hissədədir. Avtomobil qabaq hissədən qəza olubsa, burada qranatların oxlarının əyilməsi ola bilər. Nəyə görə? Çünki qranatlar sağ və sol hissədən sürətlər qutusuna daxil olur və digər tərəfləri isə, yəni təkərlərdə saf vadilikdə o hissəyə oturur. Ona görə də qəza olan zaman ola bilər qranatların oxlarının əyilməsi ola bilər. Bunu sizə artıq qranat kardan ustası lazım ki, onun öz belə deyək də bir balans aparatı olmalıdır və qranatların oxun əyri olub olmağını orada görmək olur.
11: Belə deyək də o var, amma gəlin birinci elə mən sizə göndərdim. Azərtex servis nömrəsini elə SMS-lə yazmışdınız, ora göndərdim. 050 303 6030. Nəyə görə? Qoy baxsınlar. Əgər orada qranatlıq bir şey olsa, onu yəni Ramin bəy Aqil ustaya yönləndirər
14: narahat. Bir qəza olan zaman yastıqlar da yerindən qaça bilər. Düzgün, yəni ola bilər ki, mühərrik və sürətlər qutusunun yastığı tam düzgün yerində deyil.
11: Yəni burada bəli çilingər məsələsi rol oynayır. Növbəti mesajı eşidək. Yenə qayıdacağam yazılanlara. Eyni zamanda təbii ki, Metak şirkətinin də 50 il zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen baryerli yerdə isitmə borusunu xatırladıram. Yəni ofislərdə, evlərdə, kommersiya obyektlərində yerdə isitmə sistemi bilirsiniz, yəni indi bu daha populyardır, daha sərfəlidir, amma istifadə olunan məhsul çox önəmlidir. Ona görə də məhz bu işi görüb 50 il unutmaq istəyənlər üçün Metakın belə bir təklifi var. Burada həm də davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqdan söhbət gedir.
10: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
15: Salam bəyəm, qonaqları da salamlayıram. Bir xahişim var sizə, zəhmət olmasa mənə köməklik göstərin. Daha doğrusu, fikrim qarışıb, qərara gələ bilmirəm. Mən hazırda Chevrolet Cruze sürürəm, 2017-ci il. Bu işimlə əlaqədar gün ərzində çox maşın sürürəm siz. Ona görə istəyirəm ki, maşını dəyişəm. Arada Tesla-da fikirləşirəm və yaxud da BYD, Changan. Sırf qanaat baxımdan dəyişirəm maşını. Və yaxud da siz özünüz nəyisə məsləhət görə bilərsiniz. Mən dediyim maşınların içində hansı yaxşıdır, hansı pisdir.
11: Salam qardaş.
15: Canlı salamlayıram.
11: Əleyküm salam. Məbləği bilmədiyimizə görə Cruze-u dəyişməyə təbii ki qənaət baxımından bir vaidin hansı tutaq ki, əgər destroy edirsinizsə əla.
14: Yaxşı. BYD, Changan, Tesla ilə burada məncə qənaət baxımından.
11: Keyfiyyətə görə təbii ki Tesla.
14: Tesla. Hə,
11: keyfiyyətə görə.
14: Changan da BYD də yaxşıdır, amma BYD Changandan da rasxovsuz, həm də ki ehtiyat hissələri daha ucuzdur, əlavə üstə.
13: BYD-nin bəli, Destroy 05.
14: Daha çoxdur
13: 20, da. 20 gövdənin əvəz elədi Destroy. Hə,
11: əgər söhbət burada təxminən 20 min civarında məbləğdən gedirsə, bəli, onda təzə bir dənə Destroy alır.
14: Bəli, Destroy.
11: Hə, hibriddir, qənaətdir və detalları çox ucuzdur.
14: Var və əl çatanı çox ucuzdur.
11: Hər şeyi var. Salam, Mercedes 212 2013 2 dizel. Yürüş 190 mindir, sürət qutusu barədə nə deyə bilərsiniz? Yağ dəyişənə xərci nə qədərdir? Yağ dəyişmə xərcini biz yönləndirək sizi Azertex servisə, çünki o yağa görə dəyişir, yağın qiymətinə görə dəyişir, amma hansı tip transmissiyadır 2013-ün 2 dizelində Mehdi usta desin?
14: 7 pillə sadə sürətlər qutusu gəlir avtomobilin üzərində. Hı-hı. 10 litr yağ tutum həcmi var. 236.16 yağ dovskundan istifadə olunmalıdır. Məsləhət onu görürəm. Öz avtomobilim olsa ondan dəyişirəm Raqib bəy. Sürətlər qutusunun 50 min yürüşdən bir məsləhət görürəm. Sürətlər qutusunun yağı və filtri və araqatı dəyişilir. Sürətlər qutusunun mayesini, filtrini və araqatını dəyişmək üçün sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. 1 saat, saat yarım vaxt aparır. Yəni asan bir 2 vıraq 2 bir şeydir.
11: Və salam ona görə göndərdim.
14: Bir də məsləhət görürəm. Yaxşı firmadan istifadə edin, yəni ucuz yağdan istifadə eləməyin, çünki bu avtomobilin sürətlər qutusunda ucuz yağ ya düzgün dovskundan istifadə olunmadığı halda sürətlər qutusunda atmalar, yəni diskomfort yaradır.
11: Hyundai Accent 2010, 0610, yəni bu illərin avtomatı, sürət qutu yağını 2022-də dəyişmişəm, 50 min kilometr sürüb, ondan sonra indi yağ dəyişməyə ehtiyac varmı? Yəni, dəyişəndən sonra 50 min gedib. Varsa, Mehdusla neçəyə dəyişər və sonra sürülüb, isidib, sonra səviyyəsi yoxlanılırmı? Bir yerdə dəyişəndən sonra sürmədim, sadəcə yerində yağ çubuğuna baxdı usta, yəni elə düzgün.

0: Mən 4 matika arxa çəkənə dəyişmişəm Y klasda ustanın dediyi qaydada, amma demək olar ki, heç nəsi olunmur gedişində. Cüzi 1 litr sərfiyyat azalır, o da 100-ə 2 manat eləsin. Qardaşa tövsiyəm, əgər qranatlar sıradan çıxıbsa eləsin, belə mənası yoxdur. Gördünüz?
1: Yox, qardaş, yox, qardaş deyir, dəyişmişəm, yəni problem yaratmır. Görürsən, bu iş gördürüb adam.
0: Amma deyir, mənası yoxdur o qədər pul verməyində. Yəni yenə də sərfiyyat o qədər də dəyişmir.
1: Xeyr, qranatlar var, qabaq qranatlar var, kardan var.
0: Deyir də, o da onu deyir ki, əgər problem varsa, hə, onda elə. Yoxsa sən düşünürsən ki, bu sərfiyyatı azaldacaq?
1: Sərfiyyat maksimum 1 litr, 2 litr aşağı yuxarı.
0: Çoxsa buna görə eləyir, məsələ ondadır.
1: Yanacaq sərfiyyatına görə. O 5 mühərrik Mercedes sürən adam nə sərfiyyat, qardaş, inanmıram sərfiyyat görə eləsin.
0: Onda niyə eləsin ki onu?
1: Yəqin ki, o qranatlarda kardanda, çünki qranatlara çox bahadır, əlçatan deyil sərfiyyatlar.
0: Aqil üstə gəldə inanmıram ki, olmayaq. Mütləq olmaz.
1: Mən yanıma gələnlərin 99% deyir kardan problemi, qrant problemi var. Ona görə deyir məsləhət görürsüz. Hətta bir avtomobil var idi, dedim, dedi qardaş elə ondan sonra bunu sataram, üstünə biraz da pul qoyub yeripir, yeni nəsil biraz avtomobil alaram. Dedim, o daha yaxşı.
0: Ha, indi onun səbəbi nədir deyər, biz də növbəti səsli mesajı eşidək. Xatırladıram ki, yenə də 166 ilə siz təbii ki, multimodal daşımalara da müraciət edirsiniz. Yəni, söhbət ancaq Çin bazarından getmir. Kimisə yükü gəlir Asiyadan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətindən, yəni. Kimisə yükü gəlir tutaq Amerikadan, amma Gürcüstan üzərindən, POT üzərindən. Yəni, həm Gürcüstan, həm Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirilir 166 ilə. Ona görə də, əlbəttə ki, müraciət eləyə bilərsiniz və digər xidmətləri haqqında da biz sizə məlumatları bölüşdürüb deyirik. Növbəti səs.
2: Salam arkadaş, salamınıza salam verirəm. Deməli, məndə bir dənə belə bir axır vaxtlarda bir belə bir hadisə baş verir. Məndə Chevrolet Cobalt 2024. Bax, maşın işləyə-işləyə bakın qapağını açanda maşın başlayır öz-özünə aborot verməyə, qaz verir. Yəni maşın aborot verir. Belə bir taxometr qalxır, düşür, elə bir maşına qaz verərsən. Bax, elə bir hadisə, elə bir şey olur. Bu niyə belə olur ki? İminli bakın qapağı açılanda olur.
0: Salamlar olsun. Çənin havalandırması, hə? Kömür
3: bəli,
0: falan,
3: bəli.
0: Yəqin ki.
3: Çənin havalandırması ilə bağlı. Orada klapın açıq vəziyyətdə qalır. Siz çənin qapağını açanda ora hava daxil olur. Hava hesablayıcıdan kənardan hava daxil olmanı hiss eləyir. Onunla da dövrlər sayını artırmaz.
0: Yəni biz orada kömürü dəyişdiririk, yoxsa nəsə?
3: Orada klapan ilişib açıq vəziyyətdə qalır.
0: Onu klapın, yəqin ki, yəqin ki.
3: Evap klapanıdır, absorber klapanıdır. Bunlar da
0: əlim əlimdə yəqin ki. Belə GM-dir, bəli, ustanın nömrəsini götürə bilərsiniz. Sonra yazır ki, bəs Q7 42 2008 240 min yürüşlə almağa dəyərmi? Detalları necədir? Transmissiya, mühərrik, kaprizdirmi? Təşəkkürlər. Yəqin ki, bu Amerikadan gələn olar düşünürəm, amma 2008
1: Xeyr, xeyr, köhnə nəsil avtomobildir.
0: Belə 2018-dir.
1: 4-2 mühərrikdir, 6 pillə Aisin sürətlər qutusudur. Öz ilində, öz dövründə əslində pis avtomobil olmuyor, amma yəni də vaq avtomobil, vaq avtomobilin yenisini alırsan problem olur, qardaş.
0: Sizə buradan pısıltı ilə deyim ki, almağa dəyməz.
1: Həncə də.
0: Yəni öz aramızda.
1: Q7-dir, o illərdə tuareklərdir, Q7-lərdir. Yəni onlar bilir, çox da yəni
0: 20 yaşı olur artıq avtomobil.
1: Ehtiyatçılarda avtomobilin qiymətinə, dəyərinə görə çox bahadır.
0: Çox bahadır. Salam Raqif, mən bayaqki 110-120 sürətdə əsməyə fikrimi bildirmək istəyirəm. Dostumun avtomobilində bu problem var idi, hər cür servis göstərildi, xeyir olmadı. Sıradan bir usta məsləhət gördü, transmissiya yağını dəyişdik, hər şey düzəldi. Onun ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur.
1: 110-da 120 transmissiya yağı dəyişməkdən orada nə düzələ bilər?
0: Söhbət avtomobilin əsməyindən, titrəməyindən gedir, əzizim. Onun ona bir adiyyəti yoxdur, ümumiyyətlə. Yəni, bəlkə də o orada nəsə üst-üstə
1: o deyir, qulaq gündə bir sözə işləməsə kar olar. Mən birinci dəfə 120-də ümumiyyətlə sürətlər qutusu, hətta publik sıradan çıxdığı halda da bilir Raqib bəy, publik 80, maksimum 80 sürətinə qədər titrəmə verə bilər, 40-80 aralığında. Ondan sonra qədər sürətlər qutusunun publik sıradan çıxdığı titrəmə verir, sür 110, 120, 200 titrəmə verən deyil.
0: 120-də sürət qutusu olmasa da maşın gedəcək. Ona görə o nəsə üst-üstə düşüb deyəsən. Növbəti səsi eşidək. Bəli, həmçinin burada Radius Təkər Mərkəzindən qonağımız birazdan gələcək. O təkər sualı və təkər sualları bundan sonra gələcək. Təbii ki, biz birazdan verəcəyik. Amma hələ ki, bir 10-12-15 dəqiqə ətrafında bu sualları çatdıraq, cavablandıraq. 050-442-9192-yə yazırlar.
4: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
5: Salam Raqib bəy, sizə salam edirəm, ustalarda salam edirəm. Bu vaxta qədər çox köməkliyiniz deyib mənə, həm də sizin dəyərli izləyiciyinizəm. Rəqib bəy, məndə Hyundai Elantra 2013 modeldir. Səhərlər

0: oxuyanda belə deyək də, elə bil ki, motorun içindən ağrı səsi gəlir, vızıldayır, vızıldayır, bax, belə bir səs gəlir. Sonra kəsir, bir 10 saniyə gəlir, kəsir. Sonra bir də sürəndə o səs gəlir, ardısa bir 3-4 dəqiqə, 5 dəqiqə sürəndən sonra yenə də o səs kəsir. Və bugün 2-3 dənə ustaya aparmışam, heç kim bir şey tapıb, bir şey ortaya çıxarda bilməyib. Maşın belə bir problem yoxdur, hər şey qaydasında. Prosto bir dənə kodlayanda bir səs gəlir, bir də sürəndə bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gəlir, sonra kəsir. Nədən ola bilər bu? Bir dənə mənə kömək edir.
1: Salam qardaş, valla Mehdus da nəsə deyir burada bayaqdan, eşidə görə nə deyir, yəni bəli, ona aid olduğunu deyir, amma...
2: Dəhərdə sizə deyirəm ki, özünüz deyin, da, mən deməyim.
3: Burada özdə kadr var, arxası hələ mərclə gedirdi.
1: Yox, burada bir burada bir şey var, ha, avtomobili hələ işə salıb, hələ transmisiya qoşulmayıb, bax, Mehdus da. Onu nə aid
2: edir? İstəyirəm, izah edeyim mən, sizə Raqib Bey, tam. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu, Elantra, 1.6 mühərrik, 1.8 mühərrik gələ bilər, Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobil, Karya, bir də servis avtomobil ola bilər. Fərq eləmir, marka, model, bazardan, üzr istəyirəm, bazardan asılı olmayaraq 6 pillə sadə avtomat gəlir. Sürətlər qutusunun filtri tutulub. Filtrin tutulma səbəbi, birinci, dördüncü və zadni paketin o avtomobillərdə qlobal olaraq, Bəli, arxa paketin friksiyon paketləri var. Onların üzərində yiyinti yaranır, yəni qırıntı deyirik də. Həmin o yiyinti filtri tutur. Çünki o həmin o metal qırıntıları yağdan bir dövrəldiyinə görə filtrdə çağız olur və orada yəni ilişib qalır. Filtr tutulur. Orada da filtr setka deyə çağızdır. Avtomobil soyuq halda, avtomobil işə düşən zaman sürətlər qutusunun yağ nasosu, mühərrik işə düşür. Sürətlər qutusunun bubliki mahavika bağlanır və bublik yağ nasosunu işə salır. Fərq eləmir, avtomobil işə düşdü, yağ nasosu işə düşür və yağın dövriyyəsi var. Soyuq halda bu niyə vızıltı verir? Nasos niyə vızıltı verir? Yağ, çünki filtr yağı özünə seçə bilmir, da tutulub. Qızandan sonra niyə düzəlir? Çünki sürətlər qutusunun mayesi qızır və filtrdən yağın keçmə əmsalı daha da çoxalır. Ona görə səs itir, azalır. Bu soyuq-soyuq halda olur və qızanda itir. Yəni avtomobil yaxınlaşır, mən səsə qulaq asıram. Mən deyirəm sizə əgər qardaş, bu problem bundandır. Avtomobilin sürətlər qutusunu, filtrini dəyişirəm, yağını dəyişirəm və həmin harada ki, hansı paketdə ki, yeyinti var, onu dəyişirəm. Avtomobil düzəlməsə və qardaşa zamanət də verirəm. Avtomobil düzəlməsə qardaşdan 1 manat pul almıram.
1: Ha, yəni həm də orada artıq baxıb dəqiqləşdirəcəksiniz.
2: Filtr öz-özünə tutulmur. Məntiqdən bir setkanı bir setkanı bir havada saxlayırıq. Onun üzərinə nəsə bir şey əlavə olmasa tutulan deyil. Düzdür?
1: Təbii, təbii. Ya.
2: Yağın köhnəlməyindən heç bir aidiyyəti yoxdur. Burada sürətlər qutusunda yəni yeyinti, friksiyon yeyintisi deyirik, metal qırıntısı stujka verir.
1: Var yəni.
2: 100-100 var. Bu avtomobillə bu birinci dəfə deyil. Bəlkə
1: onda bir dənə ATF conditioner
2: 50-100 istifadə eləmişəm də. Yəni bizim praktikadan çox keçmişəm.
1: ATF conditioner əslində yaxşıdır o baxımdan.
2: Əslində ATF conditionerində qızmağın qabağını alır.
1: Aşınmanı da eyni zamanda
2: burada necədir? Aşınma olur, filtri tutur. Bu da nədən qaynaqlanır? Biz bu 150 minlik bir sürətlər qutusunun filtrini dəyişəndə Raqib bəy, bu friksiyon paketlərinə baxmaq lazımdır. Bax bəzi müştərilər gedirlər. Gedirlər, adi bir yağ dəyişmində filtr dəyişirlər. Qardaş, o adam sürətlər qutusu ustası deyil. O yalnız yağı dəyişir, filtr dəyişir, bağlayır, qardaş, çıx get. Amma sürətlər qutusu ustası mən olmuyum. Məsələn, dilavər usta işləyir. Qardaş, sürətlər qutusu ustasına yaxınlaşın, yağı filtri dəyişəndə friksiyon paketlərinə baxılsın. Əgər onlarda yeyinti varsa, aşınma varsa, vaxtında aradan qaldırın ki, bu problem gəldiyi üçün sizin avtomobilinizə yaranmasın.
1: Panorama əlavə edir ki, Raqib bəy, səbəb daha sportiv və azca cavanlıq və salam, qranatın birində səs var gözü, ayrıca da razılıqda salamatdır. Valla əslində cavanlıq üçün 4 çəkən yaxşıdır, bilmirəm indi, çünki 4 çəkəni, yəni fikir verin, məsələn, deyək ki, soyuq ölkələrdə, Rusiyasından tutmuş, Avropanın şimal ölkələrində, Almaniyanın özündə,
2: 2
1: çəkən onu heç kim sürmür, çünki o gedə bilməz, yəni Almaniyanın qışında 2 çəkən gedə bilməz bu avtomobil. 4 çəkən əladır ki, çox rahat, bütün hava şəraitlərində siz ondan yola çıxa bilərsiniz. Ona görə, nə bilim, mən şəxsən eləməzdim, amma istəyirsinizsə...
2: Mən də, əslində belə deyim, da, xeyr, avtomobilizdə problem yoxdursa, məncə də eləməyə dəyməz. Əgər daha cavan olmaq istəyirsə, qardaş, onu satın, bir əcə üstünə pul qoyun, bir dənə 4-4 bir BMW alın, təzə model. Sürün geçsin də.
1: Onu da hər tində YPX saxlayacaq sadəcə, onu biləsiniz. Salam Raqib bəy, bu yağın keyfiyyəti barəsində nə deyə bilərsiniz? Valla, mən şəxsən belə, yəni, tanış deyiləm yağla, amma haqqında olan olan rəylər də mənfi deyil, onu deyə bilərəm. Hacı haqqında heç bir mənfi rəy eşitməmişəm. Hər halda bildiyim qədərini elə o da Belçikanın yağıdır və yəni orta, normal Belçika yağıdır. Mənfi bir şey yoxdur haqqında. Növbəti səsi eşidək. Yenə təbii ki, biraz oradan, biraz buradan prinsipi ilə vaxt nə qədər imkan verirsə 050 442 91 92 yazırsınız. Yollardakı vəziyyəti də izləyirik. Eyni zamanda Azertex servisinin nömrəsini ki, kimə göndəririk, elə indi də yaza bilərsiniz. Təbii ki, indi verilən cavab da, yəni tutaq ki də orada bir servisin cavabı lazımsa veriləcək. Amma qiymət falan söhbəti olsa artıq onu sizə izah eləyəcəklər ki, sabah deyərik və vaxtı da təyin eləyərik. Yəni 050 303 60 30 nömrəsini deyirəm, Azertex servisdən söhbət gedir.
4: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
5: Salam qardaş, axşamınız xeyir olsun. Qardaş, mən əvvəl bardağı tökürdüm. Bardağın biraz qiyməti qalxdı deyə keçdim Alpina. İndi məndə 1.4 turbo dizel Toyota Corolla'dır 2004-cü. Alpin neçə kilometr sürə bilərəm o bir dənə tökməklə Alpini?
1: Aleyküm salam, mən təşəkkür edirəm. Yəni burada təbii ki biz onun motosaatla hesablayırıq. Motosaata görə götürülməlidir. Belə sizin sürüş təzininiz 300 motosaata nə vaxt çatırsınız onu bilmirik. Amma mən sizə belə deyə bilərəm ki bardalla nə qədər gedirdisə Alpinlə də o qədər gedə bilərsiniz. Narahat olmayın. Əgər söhbət eyni şərtlərdən gedirsə. Çünki bilirsiniz bura yağ dəyişməyə təsir edən faktorlar var. Yanacağın düzgün seçilməsi var. Yanacaq tutaq ki, qatqı əlavə edirsinizmi dizeldirsə, bunun da təsiri var. Sürüşünüz daha çox tıxac olur, şəhər rejimi olur. Ona görə deyirəm motosaatına. Amma belə təbii ki, bardalla nə qədər sürmüsünüzsə, eyni qədər artıq o təcrübədən çıxış eləyib, eyni qədər Alpinlə davam eləyə bilərsiniz. Narahatlığa heç bir əsas yoxdur.
6: Salam Raqib müəllim. Sizi və ustaları salamlayıram. Zəhmət də olsa Mehdusadan bir dənə soruşmaq istəyərdim. Kia Cerato 2011 sedan. Onlarda da korobkada o tacın bolt söhbəti olur, yoxsa yox? İki motordur.
1: İki mühərrikdə 6 pilləlidir.
2: Salamlayıram qardaşı. Avtomobilin üzərinə iki mühərrikçi, 4 pillə, bir də 6 pillə sürətlər qutusu gələ bilər. 4 pillə də 6 pillə də hər ikisi sadə avtomatdır. Sizin avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu 4 pillə şifruldursa, xeyr, tacın boltları olmur. Amma 6 pillədirsə, bəli qardaş, tacın boltları olur və filtr dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Bu 6 pilləyə aiddir. Amma 4 pillə də tacın boltları da olmur və sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusunu da endirməyə ehtiyac yoxdur. Şəni açaraq, yəni karteri açaraq dəyişə bilərsiniz.
1: Amma biz bilmədik də 4-də.
2: Bu ildə 4 pillə gəlir, 6 pillə də gəlir. Qardaş özü içində, yəni avtomobilin əgər sürətlər qutusunun şüpü varsa, mühərrikin necə şüpü olur? Sol tərəf akkumulyatorun ya hava filtrinin yanında şüpü olmalıdır. Hətta şüpün rəngini də deyirəm qardaşa, qırmızı rəngdə şüpü olur. O şüp varsa qədər sizin sürətlər qutusunda tac olmur, filtr dəyişməyincə sürətlər qutusu enmir. Xeyr, şüpdən bilmirsə, avtomobili verirsə tiptronik rejiminə və avtomobili sürürsüz. 4, 5, 6 varsa, demək 6 pillədir və sürətlər qutusu enməlidir, filtr dəyişilməlidir, tacın boltu sıxılmalıdır. Əgər bunun vaxtıdırsa.
1: Hə, 6 pillədirsə, bəli, belədir. Tacın boltu da demək olar ki, hər 150
2: minlən bir məsləhət görürəm.
1: 150 minlən bir. Sanata 2021-6 turbo sürət qutusunun yağ dəyişmə xərci və müddəti, onu biz yönləndirək də xərcdən söhbət gedirsə.
2: 1.6 mühərrik 2021-dir qardaş.
1: 2020.
2: Yəqin ki, Amerika bazarı üçün istehsal olmuş avtomobildən söhbət gedir burada.
1: Yəqin ki.
2: 8 pillə sadə avtomat gələ bilər. Bir də 6 pillə 99% 8 pillədir Raqib bəy. Sürətlər qutusuna 8 litr yağ tutum həzmi var. SP4 RR dopuskundan istifadə eləmək lazımdır. Aşağı yuxarı bu yağın qiyməti bir 35-40 man aralığında dəyişir firmaya görə. Yəni o bildiyimiz SP4 getmir bundan. Bir 18-20 manatlıq olan SP4-lər bunu istifadə eləmək olmur. Düzgün deyil. Edənlər var əslində, amma düzgün deyil. Sürətlər qutusunda filtrin dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Orijinal filtrinə qiyməti 55 manatdır. Əgər burada avtomobilin 150 min yürüşü keçibsə, xeyr 150 min yürüşü keçməyibsə, sizin avtomobil 80 min, 100 min yürüş aralığındadırsa, yalnız yağı dəyişməkdən məsələ həll olunur. Xeyr 150 min keçibsə, məsləhət görürəm, filtrdən bərabər dəyişəsiz.
1: Deməli, biz reklam fasiləsində ayrılacaq. Amma siz getmirsiniz heç yerə.
2: Niyə?
1: Sizlə davam edirik. Çünki qonağımız gələ bilmir deyəsən, ona görə də biz sonra onu əvəzləyəcəyik. Bir sözlə sizi burada hazırda biz. Əslində suallar var elə həm də mövzuların davamı qismində, amma onda mən elə özüm bayaq indi birazdan qayıdan kimi təkərlə bağlı olan sualı da cavablandıracağam. Bir sözlə hələ bir saata yaxın buradayıq və siz də 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-yə yazırsınız. Təbii ki, baxıram yenə də yollardakı vəziyyətə, saat 7-yə doğru gediriksə, Bakı-Sumqayıt yolunun qızartısı göz oxşuyur, başlayır yenə də elə artıq Tbilisi prospektindən başlayır və düz yenə də Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə qədər uzanır. Salamzadə küçəsi, yəni Qələbə dairəsindən Dərnəgül boyunca yenə də Çermetə və Göl kəsişməsinə qədər davam eləyir. Mərkəzin qızartısı var, yenə də Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın gəlir. 8 noyabr nisbətən yaxşıdır, amma yenə də bu hava limanı istiqamətinə gedənlər Heydər Əliyev prospektində sürətiniz azalır və Koroğludan da bir-birə kəsişməsinə qədər yenə orada maneələr var, nəzərə alın. Ziya Bünyadov prospektinin ənənəvi yerləri 28 may tərəflər və yenə də bu demək olar ki, Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən düz Nonxanıya qədər, bəli, bu şimal istiqamətinə uzun bir sıxlığı biz hazırda xəritədən müşahidə edirik. Bu belədir, demək ki, hələ sizin də bir saata yaxın bizimlə qalmaq imkanınız var. Bunu bərabər dəyərləndirə bilərik. Amma təkərlə bağlı, bəlkə indi bayaqdan deyirdim, hər halda mənə düşənlər mən cavablandıracağım. Olmayanları biz sonra qonağımızla yenə də əvəzləyəcəyik. Amma hər halda təkər seçimi filan məsələlərində mən bugün bizə ünvanlanan sualları, hansı ki qonaq üçün saxlamışdım ki, birazdan verərik, elə qayıdan kimi birinci o sualları cavablandırarıq. Həm də aydın məsələdir ki, burada Mehdi ustaya transmissiya ilə bağlı, Dilavər ustaya da hibrid elektromobillərlə bağlı olan suallar gəlir, biz onları da mütləq dəyərləndirərik birazdan.
4: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
7: Bu Alman avtomobilidir.
4: Güc?
7: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
4: Etibar?
7: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
4: Nisbi komfort?
7: Koreya. Pis deyil.
4: Qiymət?
7: Çin avtomobilləri.
8: Bazara girib baxsan, bazara.
7: Azad Azərbaycan.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Sabahlar.
1: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
2: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
5: Obi, qonşunun sevimlisi.
6: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İki
7: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şrilanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
9: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
12: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycan.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 7-yə 2 dəqiqə qalmış biz qayıtdıq ki, burada həm yenə də növbəti mesajları eşidəcəyik, yəni ardıcılıqla gedirik, həm də baxıram yollardakı vəziyyətə. İndi Koroğludan hardasa bu Sokar Petroliuma qədər olan hissədə olan sıxlıq bir az da çoxaldı. Bilmirəm səbəbi nədir. Ehtiyatlı olun, hər halda pik saatı davam edir və birinci dedim ki, təkər məsələsinə cavab verim, çünki mən əslində saxlamışdım ki, indi cavab verək və dinləyicimizin sualı belə idi ki, Ford Fusion 2 mühərrik 2019-cu il, zavod təkər ölçüsü 235/49-dur. Mən baxım ona icazənizlə. Bəli, 235/49-dur. Burada başqa heç bir 19-luğa icazə verilmir. Hətta mən hər ehtimala qarşı onun plug-in variantına da baxıram. Belədir, yəni başqa 19-luğa icazə yoxdur. Mən 245/45-19 qoymuşam. Maşın çox sərtdir. 235/45-19 qoysam və ya öz ölçüsünü qoyub spacer qoysam nə olar? Təbii ki, ölçünü dəyişmək düzgün deyil. Hər bir halda bunu əsaslandıra bilməyəcəksiniz ki, niyə belə eləmisiniz? Və düzdür, mən kalkulyatordan baxıram. 235/45-19-un əvəzinə 45/45-19 qoyanda əslində burada 1% fərq edir, yəni icazə verilən deməli ölçüdür. Amma bunu kalkulyator göstərir ki, problem yoxdur. Amma Ford buna icazə vermir, məsələ bundadır. Onu 235/45-19-la əvəz eləsək nə olacaq? Tutaq ki, onda bizə bu sistem göstərir ki, üzr istəyirəm, 235 yox. Deməli, siz onu 245/45-19-la əvəz eləmək istəyirsiniz. Mən belə başa düşdüm. Yox, 45/45-19 qoymuşsunuz. Təbii ki, yəni siz onun öz ölçüsünə qaytarsanız daha yaxşı olar. Bir az hündürlüyü artırmaqla belə başa düşürəm ki, məsələn, həll etməyə çalışırsınız, amma o yaxşı bir nəticə olmayacaq, ən azından komfort baxımından. Qayıtmaq lazımdır 235/40-19-a, yəni zavodun verdiyi ölçüyə. Bəli, spacer, məsələn, radius təkər mərkəzində var. Hətta onun Almaniyanın TÜV sertifikatına qədər bütün sənədlərini sizə radius təqdim eləyə bilər. O baxımdan da narahat olmayın. Və əgər biraz daha enli olmağını istəyirsinizsə, məsələ budursa, ən yaxşısı olardı. Çünki təkərin ölçüsünü dəyişmək artıq burada elə birinci problem oradan başlayır. Bir də təbii ki, qoyduğunuz təkərin o müəyyən əmsalları vardı. Ona baxmaq lazımdır ki, bəlkə təkərin markasına görə, bəlkə onun müəyyən indekslərinə görə siz daha belə nisbi yumşaqlıq baxımından deyirik ki, nisbətən daha yumşaq təkərə müraciət edə bilərsiniz. Burada dinləyicimizin əlavəsi var idi, hansı ki yazmışdı bizə Serato tacı boltu ilə bağlı. Onu eşidək, Mehdus da cavablandırar, əgər sualdırsa.
3: Hə, qardaş, şub yoxdur. Şupu yoxdur.
2: Şupu yoxdur, deyir Mehdus da.
4: Yəni, şupu yoxdursa, 6 pillə saat avtomatdır, tacın boltları var, 50.000 km-dən bir sürətlə qutusun mayesi dəyişilməlidir, 8 litr yağ tutum həcmi var, SP4 dovsundan istifadə eləməliyik, 150.000-dən bir sürətlə qutusu enməlidir, filtr dəyişilməlidir, tacın boltları sıxılmalıdır və adaptasiya olunmalıdır.
2: Bəli, və burada Sanataya da biz Azərtex servis nömrəsini göndərdik. Kənan sizə göndərməlidir 050-303-6030. Yəni, orada da bir xidmət məsələsi olduğu üçün 30 gövdə sürət qutusunun yağı filtri nə qədər olacaq və Mehdus da dəyişirmi?
4: 30 gövdə Pirustu, planetar sürətlə qutu çadır avtomobilin üzərində. Filtr dəyişməyə ehtiyac yoxdur, filtr var, amma setkadır. Onu dəyişməyə heç ehtiyac yoxdur.
2: Yəni, çıxarıb yuyub təmizləyib qoyursan yerinə.
4: Xeyr, onların filtrini çıxartmaq üçün sürətlər qutusu enməlidir ki, hissəyə ayrılmalıdır. Ona ehtiyac yoxdur. 4 litr yarım yağ tutum həcmi var. YSVT sürətlər qutusunun mayesindən istifadə edə bilərsiniz. WST-dən istifadə edə bilərsiniz. T4-dən istifadə edə bilərsiniz. 60-70 minlən bir yaxşı yağdan istifadə edərsəniz, 80 minlən bir yağı dəyişin, başqa da heçsə. Onun yağını dəyişmək də ki, 2x2.
2: Amma dilavərsə 30 gövdələrin də məncə artıq batareya söhbətləri gəlir də gündəmə. Çünki
5: bəli, bəli.
2: Bəlkə də 5 il 6 il əvvəl deyirdi hələ var, amma indi onların da.
5: Bəli, yəni 10 il keçdisə batareya
4: qocalır da, qocalır.
2: Hə, onu da bilməm indi 1-1-2-2 neçə
5: 2-2-1-1 elə avtomobil. Bu günləri bizə bir avtomobil gəlmişdi. Bir dənə batareya dəyişildi. Amma əksər hallarda 5 dənə, 10 dənə, 8 dənə, 6 dənə.
4: Çin avtomobillərində var tək-tək, yoxsa ümumi dəyişməlisiniz, lavar üstə yox. Bəzilərində var,
5: bəzilərində yeni nəsillərdə elə komplektdir.
2: Əslində orada necədir? Məsəl üçün elə Yapon avtomobillərinin birində də servis ustası dedi ki, biz getmişdik təlimə, Yaponlar yəni bizə izah elədilər ki, bəs belə-belə bunlarda yəni tək-tək dəyişmək olmaz, bir yerdə dəyişmək. Amma deyir, fakt belə baxırsan, praktik olaraq bunu eləmək mümkündür. Yəni mən deyir, əgər görürəm ki, bunu eləmək olar, yəni sabah onu mən 1-1-2-2 dəyişə bilərəm. Sadəcə zavod deyir ki, bu dəstəkləşmir.
5: Bəli, bəli. Praktiki olaraq dəyişmək olur.
2: Hı-hı.
5: Amma tələb və göstərişlər var da, burada reqlament var ki, hansı işləri necə görməlisən. Və bəli, o reqlamentlərin içində yoxdur. Göstəriş yoxdur ki, sən bunu tək-tək dəyiş. Deyir ki, müəyyən bu vaxtı kilometraja gəldi, çatdı. Reqlamentlə bunu çıxardırsan, işləyir, işləmir. Tullayırsan, başqasını qoyursan ki, yenə də bir 10 il işləsin.
2: Ha, amma bu da siz zavod, bunu eləyəndə
5: zavod olur. Fabrik bununla neyi nəmək istəyir? Öz adını qoruyur. Ki, yəni mənim maşının batareykaya görə yolda qalmadı.
2: Hı-hı. Amma siz kendi bu 20 və 30 Priusları 1-1-2-2 dəyişdirirsiniz.
5: O reqlamentdən kənar olan işlər.
2: Hə də bu sadəcə bir, nə bilim, çarəsizlik deyək, bir alternativ variant deyək budur. Təşəkkürlər Dilavər usta, növbəti səsli mesajı eşidək və 166-nın xalça yuva xidmətini də mən sizə xatırladıram. O baxımdan ki, mövsümlə əlaqəli və bu ayın sonuna qədər hələ 2 həftə var da, gələn 5-ci günə qədər götürsək 2 iş həftəsi var və indirim var bu xidmətə. Çünki bu elə bir xidmətdir ki, bağ evlərində və yaxud yəni bunun yığışdırma vaxtıdır da, belə deyək, hətta bina evləri olsun, fərqi yoxdur. İdarələrdə, evlərdə yığışdırırsan, bu gedir təmizliyə, sonra onu hətta indi də yox, artıq sentyabrdan sonra, oktyabrdan yavaş-yavaş geri qaytarırsan. Yəni burada xüsusilə də evdə uşaq olanlar, xüsusilə də ev heyvanları saxlayanlar kifayət qədər çoxalıb və onlar üçün aydın məsələdir ki, bu faktorları 166 nəzərə alır. Çünki bunu əslində hamısını eyni maddələrlə təmizləmək olmaz. Həssas və allergik insanlar var və dediyim kimi bu uşaqlar və ev heyvanlarını nəzərə almaqla bunlar ayrı xidmət görməlidir. Və ona görə buyurun 166-nın xalça yuma xidmətindən faydalanın, sonra da fikirlərinizi bölüşərsiniz.
6: Ən böyük usta yalanları.
7: Qatqılar asıllıq yaradır. Ha, ehtiyatlı ol yenə.
8: Bir şey də soruşum. Elə təxminən bir 20, nə bilim, uzağı bir 25 min falan bu arada fikirləşirəm. Amma məsələn, mənim üçün maraqlıdır. Yəni siz seçim eləsəydiniz Tesla yoxsa Stronic də, yəni bir aydır. Məsələn, Dilavər usta hansını seçərdir?
9: Məsələn, Maradona'dan təşəkkür edirəm. Unutdum orada səs göndərməyə. Minnətdarım.
2: Biz minnətdarıq. Bu aslıdır mənə gəlir ki, sizin gəlirinizdən. Yəni əlbəttə ki, gəlirdiniz.
5: Gəlirdən başqa razı verirəm. Sözü kəsirəm. Gəlirdən başqa siz bu avtomobili nə kimin və o avtomobildə nə gözləyirsiniz?
2: Birinci qənaət gözləyir. Dedi ki, qənaət üçün kruzu dəyişir. Taksidə
5: istifadə olunacaq. Hı-hı. Hansısa bir işlərlə bağlı bu avtomobil istifadə olunacaq. Yəni
2: taksi demədi. Yəni taksi desə on sözsüz bilmirik də. Sözsüz destroyerdir.
4: Burada qənaət sözü varsa bir vaydı.
5: Burada Tesla məsələsi. Hı-hı. Siz vaxtınızı ancaq doldurma şarj məntəqələrində keçirdirsiniz.
2: Hə, o tam elektromobildir.
5: Bəli, tam elektromobildir. Hı-hı. Yəni orada desə də ki, bu 600 kilometr gedir. Hı-hı. Yayda siz kondisionerdən istifadə edirsiniz. Bilin ki, bu 20% kondisionerə gedəcək. Üstə gəl, 20%-dan 80%-a qədər doldurursunuz. Burada 20%-dan 80%-a qədər doldurursunuz. 80%-dan yuxarı doldurmursunuz. Bunun tələblər bunu göstərir.
2: Hı-hı.
5: Deməli, siz burada nə odursunuz? 60%. 60%-ın da gedişi sizə verəcək 350-400 kilometr. Yəni bu sizə kifayət edəcək.
2: Amma destroyerdə yanacağı vurub sürürsən.
5: Bəli, amma destroyerdə belədir ki, bəli, siz plug-in hibridlə 50 kilometr istifadə edirsiniz, amma qalan, hı-hı, hibrid kimi istifadə edirsiniz və yanacaqla istifadə edirsiniz. Yəni avtomobildən nə gözləntiniz var da? Yəni burada ona görə biz
2: yəni cərəyana qoyacaqsınızsa, sizin üçün bunun fərqi yoxdursa, bəli. Amma ümumiyyətlə keyfiyyət baxımından təbii ki, Tesla.
5: Bəli.
2: Amma biz də onun üçün dedik ki, burada yəni bir də bir şey var da, sizin alacağınız destroyer 0 olacaq, tutaq ki, 20 min ətrafında. Amma aydındır ki, Tesla 0 olmayacaq. Bu da var. Yəni,
5: Teslanın da 22-ci ilin, 24-cü ilin ala bilərsiniz, amma qiymət baxımından 50-ni aşacaq.
2: 22 minə nə alacaq ki, o baha olacaq. Hə, 50-ni aşacaq. O 20-25 min manatdan danışır.
5: Ha, onda heç.
2: Hə, ona yəni onu da artıq xeyli.
5: Siz Raqif, yəni burada da yenə də biz qiymətdən də savayı biz avtomobildən gözləntini, insanın gözləntisi nədir avtomobildən? Yəni bununla bağlı.
2: Ha, bu iki faktoru biz dediyi əsasən.
5: Mən alardım. Mən Teslanı alardım.
2: Tesla 25 minə Tesla.
5: Dediyim kimi keçən dəfə də demişdim. Yox, indi 25 minə Tesla almaq olar.
2: 3 modelin hansısa da Tesla 3 modeldən, o da xeyli yürüşü olan alacaqsınız.
5: Amma yenə də ikinci bir avtomobil olardı ki, yəni rayonlara getmək üçün təsadüf hallarda bilirsən, qəfil rayona getmək lazımdır. Oturdun bir dənə dizel avtomobilinə, getdin, qayıtdın, gəldin, qoydun qaraja.
2: Amma bu Tesla'nda deyil də.
5: Bəli, Tesla'nda burada bilənsinə L6 şəhərsiz sürmək.
2: Yox, burada mövzu o deyil.
5: Radio gəl get, işə get gəl, yəni ehtiyat hissəsini dalacaq get gəl. <gəl, gülüyor>
2: Radio gəl get özdə. Sanat əlavə edib ki, 92 min yürüşü var, belə başa düşdüm. 100 minə qədər saxlaya bilərəmmi? Yəni 2021-6-dır, sürət qutusunun yağ dəyişməsini deyir. Yəni 2020-dir və 92 min gedib dəyişdirməmisinizsə, təbii ki, dəyişdirmək lazımdır.
4: Bəli, əslində bu da dəyişdirilməlidir. Avtomobilin əgər ölçüdə birini sabitsizsizsə, sizdən qabaq bilmirsiniz avtomobilin sürətlər qutusunun mayəsi dəyişilib, dəyişilməyib. İstehsalçının yağın məsləhət görür ki, istehsalçı özü məsləhət görür ki, 80 min yürüşdən bir mənim avtosürətlər qutusunun yağını dəyişin. Yəni 100 min gedibsə gedişirsiniz, bəli. Amma indi sizin filtri dəyişməyə ehtiyacınız yoxdur. Yalnız sürətlər qutusunun mayəsini dəyişirsiniz. Filtr artıq gələn səfər növbəti 50 minə dəyişirsiniz.
2: Bəli, ona görə biz sizə göndərdik Azertex servisinin nömrəsini. Bir yağ dəyişmədən söhbət gedir və təbii ki, efirdən də deyirəm yenə də 050 303 6030 yaza bilərsiniz, indi də yaza bilərsiniz və artıq orada həm də elə bivadilərin də, çanqanların da, plugin avtomobillərin də xidməti var. Onu da əlavə edeyim, çünki biz indi bunları yavaş-yavaş mərhələ-mərhələ sizə deyirik ki, Azertex servisdə buna hazır olsun əlbəttə ona görə. 166-nı qeyd elədim, Sokar Petroleumdan da bu dəfə mən sizə elektroşarjdan söhbət düşmüşkən, elektroşarj aktiv olan Sokar stansiyalarını deyim. Babək filialı Nərmanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən Sokar Petroleum, yəni buralarda elektroşarj aktivdir, qoya bilərsiniz avtomobilləri. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Badamdar maşın bazarının yanı, sonra Lökbatan filialıdır Sokar Petroleumun, Bibi Heybət məscidinin yanındakı, eyni zamanda Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi və təbii ki, bölgələr üzrə də Kürdəmir, Göranboy, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərinə gedənlər yenə də məhz bu tərəflərdə, bu yolun üzərində Sokar Petroleuma üz tuta bilərlər.
6: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
10: Salam Raqif bəy, ustaları da salamlayıram. Məndə Hyundai Grandeur 2017-dir. Bilmək istəyirdim ki, bunun karapqası yağı dəyişəndə filtr dəyişilir, yəni karapqa çıxır, düşür, yerə qoyulub dəyişilirmi, yoxsa üstündə dəyişilir. Zəhmət olmasa bir dənə bunu deyərcədən. 2024 Hyundai Grandeur-un motoru 2.4-dür.
2: 2.4 Hyundai Grandeur-dan söhbət gedir. Çox sağ olun.
4: Bilin, sən dizil avtomobilin?
2: 2024 Grandeur-dan
4: söhbət gedir. Bəli, bəli. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir və dəyişilməlidir. 8 pillə sürətlər qutusu gələ bilər, bir də 6 pillə fərq eləmir. Hər iki 6 pillə də olsun, 8 pillə də olsun sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. 50 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayəsi dəyişilməlidir. 8 litr yağ tutum həzmi var. 6 pillədirsə yalnız SP4 dopuskundan istifadə edirik. Amma avtomobil sürətlər qutusu 8 pillədirsə SP4 RR-dən istifadə olunmalıdır. 50 min yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayəsi dəyişilməlidir. 150 minən bir sürətlər qutusunun filtri dəyişilməlidir və sürətlər qutusunun filtri dəyişildiyi zaman avtomobil adaptasiya olunmalıdır diaqnostika vasitəsilə.
2: Yəni filtr vaxtına gələndə istəsəniz Mehdi usta, amma adi yağ dəyişmə zamanı yenə də biz
4: Rəşad usta yaxınlaşa bilərsiniz.
2: Göndəririk Rəşad usta, Azertex servis hara sizə yaxındır və rahatdırsa. Ford şirkəti 57-ci geri çağırmanı edib bu il və yenə də 288 min hardasa, yəni bu civarda Explorer-dan söhbət gedir. Niyə geri çağırıblar? Maraqlıdır. Deməli Amerikada təbii ki baş verir ki burada xrom hissədən, xrom və bu yəni üzü boyalı olan qapaqlardan söhbət gedir ki, deməli nə baş verir? Orada qapaq oynaması var və külək səsi, bir tıqqıltı ola bilir və bununla bağlı artıq müəyyən bir neçə şikayət qeydə alıblar. Və hətta deyəsən burada tavandan nəsə bir çıxma qeydə alınıb, bir qəza da var. Ona görə də deyirlər ki, Explorer sürücüləri yaxınlaşsınlar servislərə, belə deyək də. İndi Amerikada aydındır, amma...
5: Bəli, görəsən, bizdə o həmin o qapaq oynuyoruz, külək səs edir. Biz onu şikayət eləsək, onu ciddiyə qəbul eləyərlər.
2: Deyəcək, sən başın xarabdır, get müalicə al, misal üçün.
5: Bəli, get sən başında da o şey.
2: Problem səndədir.
5: Səs başında.
2: Problemli adamsan sən. Bəli. RAV4 isə deyir ki, biz o fiziki düymələri geri qaytara bilərik, çünki növbəti 6-cı nəsil təqdim olundu. Kifayət qədər bahadır, yeri gəlmişkən deyim. Və bu dəfə Avstraliya mərkəzində bu məsələni, yəni Avstraliya üzrə Toyota-nın baş mühəndisi deyib ki, bəs əgər bu salonda fiziki düymələr, hansılar ki, onları əvvəlki RAV4-lərdə kimi istəyirlərsə, yəni indiki halda təbii ki, daha az, yəni minimal şeyləri qoyublar ora, nə bilim, kondisioner və s. düyməsi, amma deyirlər ki, əgər istəyirlərsə, təbii ki, biz bunu geri qaytara bilərik. Çünki bu çox ciddi müzakirə olunur və hətta bu yenidə təhlükəsizlik məsələsinə gəlir çıxır. Böyük bazarlarda əgər bunu təhlükəsizlik elementi kimi mənfi görürlərsə və deyirlərsə ki, misal üçün, bu qədər hər şeyin planşetə bağlı olması düzgün deyil, təbii ki, bu markaları narahat eləyir və onlar deyirlər ki, biz bu məsələyə yenidən baxa bilərik.
5: Əlbəttə ki, çox narahatlığa səbəb olur.
2: Çoxdur,
5: bilmirsən, yola baxasan, bilmirsən, planşetdə bu düyməni basasan, o düyməni basasan, obüsü düyməni basasan ki, gəlib kondisionerə çıxasan. Orada da sonra planşet də böyükdür axı, yəni barmağın gəlib bura...
2: Barmaq, gün də düşəndə belə qabağını tutursan ki, görün bu harda.
5: Barmaq hiss eləməlidir də, Raqib bəy. Düyməni hiss eləməli ki, yəni mən bu düyməni tutdum, bunu basım. Sən planşetdə onu hiss eləmirsən.
4: Bilirsiniz bu necədir? O, mən Laversa deyirəm, necə hibrid avtomobil sürəndə hiss eləmirsən da, bir benzin avtomobil sürmək lazımdır.
5: Və həmin eyni şeydir. Yox, indi səslə idarə etmə də var, amma hər halda...
2: Yo, məsələ yəni, bilsinlər, baxın, olsa mən da... bilmirəm ki, bu avtomobil dünyası bu boyda, çünki avtomobil dünyası çox yaxşı gəlirdi də bu təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı, gör artıq nələri müzakirə edirdilər. Bugün də, məsələn, təkərdə və s. bunlar elə şeylə müzakirə olunur ki, adam fikirləşir ki, həqiqətən insanların təhlükəsizliyini düşünürlər. Yəni, ən azından və yaxud da ki, buna yönəlik onlara verilən tapşırıqları həll edə bilirlər. Yəni, bu boyda hər incəliyi düşünə-düşünə 100 ildir gələn bir avtomobil dünyası gəlib birdən-birə belə uşaq səhv eləməklə, əslində qınamıram, çünki birinci bunu Çin elədi, yenə də ənənəvi avtomobil istehsalçıları buna özləri də buna o qədər yaxşı baxmadılar ki, yox, planşet nədir, yəni bu avtomobildir də, burada təhlükəsizlik filan. Sonra gördülər ki, qardaş, heç kim Çinin bu maşınlarına yox demir və heç bir ölkə də bunu təhlükəsizlik elementi kimi önə çıxarmır ki,
4: bəli,
2: siz bu maşınları belə...
4: Bazara uyğun istehsal edir.
5: Bazara uyğun ölkəyə daxil olur bu avtomobil.
2: Yəni, tələb
5: radiosu yoxdur, ölkəyə daxil olur.
2: Hə, yəni radiosu yoxdur, ölkəyə girə bildi. Planşetlə və s. ölkəyə girə bildi.
4: Parkovkası yoxdur, camanı alıb sürür.
2: Ayəsə, Allahın parkovkası işləmir, bu ölkəyə girə bilir. Amma, misal üçün, onun fonunda tutaq ki, Toyota bazarda payını itirir, Ford itirir, o birisi itirir, Mercedes itirir. Baxdılar, gördü ki, belə deyirlər, onda biz doğru planşet qoyar. Yəni, bir növ elə bir, onlar da küyə getdilər doğrudan da. Amma indi birdən-birə bu təhlükəsizliklə bağlı bu məsələ önə çıxanda, ki, birinci yenə Avropada çıxacaq, Amerikada çıxacaq, çıxanda və geri qaydanda onda görə bu rəqabət hansı tərəfə dəyişir?
5: Bu işdə həqiqət var.
2: Yo, çox böyük həqiqət var, amma dediyim kimi bu dəqiqə mən həqiqətən anlamıram ki,
4: bunu da edən Çin bazarı oldu. Səslən
5: idarə etmə var. Məsəl üçün, deyirsən ki, 26 dərəcə qoyur, yəni avariyyəni qoşur, yəni müəyyən şeylər var, lüku aç, pəncərəni aç, bunu elə, onu elə.
2: Alternativ olmalıdır axı səndə.
5: Yox, amma düymə də olmalıdır.
2: Təbii, yəni o
5: siz deyəni, düyməyə alternativ səs idarə etməsi.
2: Bax, siz deyəni, məsələn, səs söhbəti biz son iki çəkdiyimiz Çin avtomobilində, orada dinləyicilər də yazırdılar, izləyicilər. Məsələn, o Azərbaycan dilində və ingilis dilində əmrləri qəbul eləmir mən bilirəm, düzdürmü?
5: Yox, yəni, rus dili, ingilis dili, Çin dili.
2: Çin dilində, ingilisə qəbul eləyir.
5: Bəli, ingilis dilini qəbul
2: edir. Eləmir axı.
5: Eləyir, gəlin. Mən maşın motorun ingilis dili, rus dili, Ukrayna dili.
2: Eləyir onu.
5: Bəli.
2: Eləyirsə yaxşıdır bir yandan.
5: Var. Amma hər halda, Raqif bəy, biz siz orada da konkret, belə deyək də, siz bilməlisiniz ki, nə deməlisiniz? Bu süni intellekt deyil. Süni intellekt eləmək üçün gərək təzədən nəsə xeyla pul verməlisən ki, mənə göy ulduzlarını göstər, lüku açsın. Yəni, siz konkret bilməlisiniz ki, bu sözü deməlisiniz, o onu eləməlidir. İngilis dili ilə Çin dilində hansı sözü deyirsiniz deyin də, yəni belə deyək də, siz namyok eləyin də, belə deyək də.
2: İşarə
5: eləyin ki, bunu elə. Misal üçün, cüzgümü qatdala. Sizin cüzgünü qatdala. Çünki siz sürücünün yerində oturmuşsunuz. Sərnişin cüzgüsünü qatdala. Sərnişin cüzgünü qatdalayacaq. Amma rus dili, Ukrayna dili və digər dillər Çin dili ilə ingilis dilindən başqa orada şərti sözləri deməlisiniz. Şərti sözü bilmirsinizsə...
2: Orada yeri araya süni intellekt girsin ki, bəli, sənin el dilində,
5: amma hər halda,
2: sadə dildə işlətdiyin sözü yəni, anlasın.
5: Məsələn. Bu səslə idarə etmə bizim üçün alternativ olmalıdır.
2: Hə, təbii,
5: amma
2: təbii.
5: Əsas idarə etmə fiziki düymə olmalıdır.
2: Hə, yəni çünki, ona görə indi mən bilmirəm, bunun axırı hara gedəcək. Yəni,
5: çünki
2: da
5: hər halda biz belə deyək də, öyrəşmişik. Biz bunu öyrəşmişik. Əlimiz hər halda gedir onu belə deyək, o düyməni axtarır.
2: Yox, təbiidir də, sən əgər kondisioner qoşursansa, sən düyməni axtarmalısan.
5: Sizin gözünüz yoldadır. Siz nəzarət edirsiniz yol hərəkət qaydalarına, sürətlə gedirsiniz.
2: Bəli, hətta sürücü üçün müəyyən şeylər var ki, onlar işləməməlidir. YouTube olsun, OBS olsun, bu işləməməlidir. Çünki bu, yəni onu demək istəyirəm, yəni necə oldu ki, 80-ci, 90-cı illərdən adi radionun səsini belə sənə dəfələrlə xəbərdarlıq edirdilər ki, ehtiyatlı olun, radiodan gələn səs və yaxud dinləmək istədiyiniz musiqi sizin fikrinizi çaşdırmasın da. Çünki kifayət qədər, xüsusilə yeni başlayan sürücülər üçün mahnı, adi bir mahnıya qulaq asa-asa gedən adamla bütün fikri yolda olan adamın reaksiyaları fərqlidir təbii ki. Bir musiqi dinləyən adamın, yəni qəza etmə riski daha çoxdur da məsələn.
5: Adi məsələdir rəqib. Yəni avtomobilə zəng gəlir. Hı-hı. Zəng gəlir. Və o zəngin nömrəsi kim, yəni sizdə kontaktlarda varsa o adam, onun adı və nömrəsi head-up displaydə sizdə orada əks olunur.
2: Hə, də elə bir telefon menyusu kimi.
5: Gözünüz planşetə təzədən yönəltməsin də. Yəni bunun özü təhlükəsizlik qaydalarını riayət eləməkdə. Yəni bu var. Yəni, niyə düymə yoxdur?
2: Hə. Və ona görə indi bu əvvəl axır qayıdacaq. Sadəcə nə qədər adam ölməlidir ki, bunun üçün qayıtsın? Bax o maraqlıdır. Növbəti mesajları burada veriliş daxili sonuncu reklam fasiləmizdən sonra eşidəcəyik. 4 dəqiqəlik fasiləmiz var və təbii ki, yenə də xatırladıram, siz ulduz 0606 nömrəsi ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onlar da 9-a qədər cavab verirlər ki, bu Alpindir, bardaldır, qiymətlərdir, qatqılardır, Sebank akkumulyatorudur, premium keyfiyyət əl çatan qiymətə, bütün bunlarla bağlı, yəni asma otursun, zəng mərkəzini mən sizə xatırladıram.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
11: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
11: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
11: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
11: Richtig Deutsch.
13: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
14: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
15: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: kafe.
1: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
2: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Salam, Ək. Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
2: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Fasiləmiz bitdi, veriliş daxili sonuncu fasiləmiz idi və indi qalan vaxtımızı dəyərləndirəcəyik. Hazırda isə deməli yenə də bu Şamaxinka tərəfdən düz Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsinə qədər Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacını müşahidə edirik yenə də. Mərkəzdə xeyli yumşalma var, hətta Salamzadə küçəsi də pis deyil, amma hələ ki Ziyabinyado prospekti əsasən Çermetə doğru yüklüdür. Yenə də Koroğludan hətta biraz daha əvvəl bu Bülbülə kəsişməsinə qədər əsasən də Sokar Petrolyum kəsişməsinə qədər burada tıxac var. Xətai prospekti bu Yaşlı Bazar tərəfdən yüklüdür. 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsindən elə hardasa burada da Sokar Petrolyuma qədər, amma qalan yerlərdə artıq xeyli yaxşılaşıb deyə bilərəm. Və bir də yenə bu günəşliyə dönən yolda artıq o günəşli qəbristanlığı kəsişməsindən bir sıxlığı müşahidə edirik. Burada isə Dilavər Usta və Mehdi Usta ilə bərabər qalan vaxtımızı dəyərləndirək. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Salam, əleyküm salam, yazırlar. Skoda Rapid 2020 sürət qutusunun yağını Mehdi Usta dəyişirmi və xərci? Əslində bu Azertex servislikdir, yönləndirdik, amma Mehdi Usta desin ki, nə var orada?
8: Skoda Rapid isə 6 pillə Aisin sadə sürətlər qutusu gələ bilər, bir də 8 pillə, 90% 6 pillədir Ağib bəy. Hı-hı. 6 pillənin sürətlər qutusunun yağ tutum həcmi 8 litrdir, 8 pillənin yağ tutum həcmi 8 litrdir. ATF 6 dopçuqundan istifadə eləmək lazımdır. 8 pillənin filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Bu sizə lazım olur 150 min yürüşdən bir, amma 6 pillədirsə məsləhət görürəm 50 min yürüşdən bir həm yağ, həm də filtr dəyişilməlidir. Çünki 6 pillələrdə filtr dəyişmək üçün sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. Təşkilat olaraq rahat şəkildə dəyişilir. Hı-hı. Yəni bunun üçün Mehdi Ustaya gəlməyə də bilərsiniz. Azertex servisə Rəşad Usta yaxınlaşıb dəyişdirə bilər. Sizə hara yaxındır? Hı-hı. Yasamalı yaxınsız, mənim yanıma gəlin. Babə tərəfə yaxınsınız, Əhmədlə qalırsınız, Azertex servisə gedə bilərsiniz.
3: Əslində niyə həm də Azertex servisdir? Çünki Vaqda hara getsə və səbəb onun başqa xidmətləri lazım olanda.
8: Bir də məsələ görürəm, heç ola bilər qardaş bizim komandada gedib master klassda dəyişməsin. Misal üçün də sürətlər qutusunun filtrini dəyişəndə mütləqdir ki, ara qatını dəyişin, çünki sonradan yağsızma problemi olur.
3: Bəli, həm də göndərdik sizə 050-303-6030 nömrəsini. Danışın, yazın, elə indi yazın və günü sabaha da uyğun olarsa vaxt edib gedərsiniz inşallah. Grando əlavə edib ki, 2000 2017-ci ildir. Axı 24 idi burada mesajda. 2017-ci ildir və 186 min yürüşü var yazıb.
8: 2017-ci ildirsə
3: filtr dəyişirmək soruşan.
8: 2017-ci ildirsə onda burada dizel avtomobil olmalıdır. Kariyə bazarı üçün bıraxmış avtomobil olmalıdır. Fərq eləmir bazardan asılı olmayaraq. Dizel olsun, benzin olsun, servis olsun, kariyə olsun, amerikanik olsun fərq eləmir. 6 pillə bir də kariyə avtomobildirsə Raqib Bey. Burada 8 pillə sadə avtomat da gələ bilər. 6 pillə də hər ikisində sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Sadəcə bu da pillələrə görə, yəni 6 pillə və 8 pillə filtr və yağın qiyməti fərqli olur, amma əmək haqqı eyni olaraq qalır və 6 pillərin sürətlər qutusunun mayesi filtri dəyişildiyi zaman tacın boltları sıxılmalıdır, amma bu 8 pillədə yoxdur. 8 pillədə yalnız və yalnız sürətlər qutusunun mayesinin filtrini dəyişirik, avtomobili sürürük. Yürüşə baxdıqda isə artıq sürətlər qutusunun filtrini dəyişməyin vaxtıdır.
3: Hə, vaxtıdır və burada artıq, yəni bayaqki cavab olaraq bunu
8: qardaş WhatsApp-a tam dəqiq yazar, mən tam dəqiq, yəni daha ətraflı məlumat verərəm. Tam ətraflı məlumat verdim, sadəcə yağın mayesinə görə, yəni qiymətinə zadına görə WhatsApp-da
3: hə, onu artıq təbii ki, yağı özünə görə, markaya görə dəyişəcək. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bu gün gecikdim. Nə məsələdir belə? Heç vaxt bu qədər gecikməzdiniz. Təşəkkürlər.
8: Qardaş həmişə efirin başına salamlayıram qardaş. Efirin başlanğıcı həmişə bu sözdür.
3: Hətta mən deyim ki, belə tanıdığım adamlar bəzən görsə mənə deyirlər ki, onu deyəsən özün hər dəfə deyirsən, güya kimsə yazır, deyirəm ki, valla həqiqətən bunu yazan dinləyicidir də. Yəni mənim heç özümün hər gün ağlıma gəlməz ki, bunu təkrarlayayım birincisi. İkincisi ki, mən niyə bunu belə eləyim dinləyicinin adından deyim ki, bunu bəli, dinləyici yazır. Mən də elə və həmişə də birinci yazır və bu o dinləyicidir ki, başqa bir dinləyici bizə bir neçə ay ərzində, hətta bəlkə bir neçə il ərzində deməli siqaretlə bağlı mesaj yazmışdı və bu dinləyicimiz onun mesajından sonra siqareti tərk etdi. İndi də elə bir ki, o estafeti ondan aldı. İndi o da başqalarına mesaj verir burdan ki, bəs gəlin avtomobilizm pəncərəsindən yerə zibil atmayaq, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Belə bir mesajla heç olmasa gündə bir nəfəri həyata qaytarmağa çalışır. Müqəddəs bir işlə məşğuldur. Allah ürəyinizə görə versin. Çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək.
0: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
9: Salam aleyküm, axşamınız xeyir. Məndə Nissan Note hibrid. Məndə saat sürət 50-60 olanda təkər elə bir döyür. Görürəm qabağı maşın sirkələni döyür. Sürəti artırandan sonra 100 artırandan sonra kəsir. Ləbi az sürətdə də eləyir, 60-da 50-də də eləyir. Təkər ləbi döyür, ləbi təkər əridir. Təkəri zadı da yoxlatdırmışam, əridik yoxdur, diski yoxlatmışam, balansa da salmışam, əridik yoxdur. Prosto məndə bir dənə apornumda əridik var, apornumda ləbi döyür. Tormuz ayağımla basanda döyür. O apornudan ola bilərmi, yoxsa topda da əridik varmı? O nədən olaraq üstələ, bir dənə zəhmət
3: salamlar olsun. Deyərdisə. Məncə birinci məsələ bu olacaq ki, Dilavər usta deyici ki, bunların sükanı sağdan sola keçmədi, hə?
10: Raiz bəy.
3: Və onun əlaqəsi var
10: burada, mı? Onun, yox, onunla əlaqəsi yoxdur.
3: Hə, şükür olsun.
10: Amma dinləyicimiz özü sual verir, özü də öz sualını cavab verir.
3: Amma orada elə bil deyir, mənə də o çaşdırır. Yəni
10: elə bil nə deyir Raiz bəy, yəni burada nə var? Yəni bu boyda işlər gördürülübsə, təkər çıxarılıb yoxlanılıb, balans yoxlanılıb, razval yoxlanılıb, o olub, bu olub. Bir dənə apornu.
3: Əgər doğrudan da apornu dediyimiz əyləc dayağı əyridirsə, bu deyilənlər onunla əlaqəli ola bilər.
10: Ola bilər, niyə olmasın?
3: Təbii ki, hə. O ayrı məsələdir. Amma siz niyə onu ucuşdurursunuz?
10: Həmin o əyləc dayağı onunla bərabər, təkərlə bərabər fırlanmır.
8: Yox, bir də qardaş, bir o qədər işdə görmüşəm. Siz ustaya yaxınlaşanda bir ustaya yaxınlaşırsınız. Yaxınlaşan Dilavər ustaya. Məsələn bir pirusun var.
3: Hə, da
8: qardaş, bundan isə bir işarə yanır da orada. Nə bilim, gül işarəsi yanır.
10: Ən azından onu deməyin. Nəsə, bizə deməyin. Nəsə bir işarə yanır.
3: Düzdür. Yəni, elə bil burada iki cürdür. Biri var ki, o ehtimal eləyir. Deyir ki, bəs elə bil ki, əyridir. Bir də var ki, məsəl üçün Naxçıvan bölgəsində yaşayanların onu, yəni elə bil sözünü işlətməsini fikir vermişsiniz də. Onlar elə bilir, təsdiq yox, təsdiq kimi deyir. Ehtimal kimi demir də. Məsələn, mən deyirəm ki, elə bil ki, bu belədir. O isə deyir ki, elə bil ki, bu əyridir. Sən elə bil ki, onu təsdiq kimi deyir. Deyir ki, elə bil ki, bu əyridir və ondan sonra da bu belə oldu. Yəni o artıq bilir ki, o əyridir. Və indi biz başa düşmədik, o bunu təsdiq kimi deyir, yoxsa ehtimal kimi deyir.
8: Siz yaxınlaşın AzərTex servisə. AzərTex servisi yaxınlaşan Ramin ustaya qədər sürsünlər avtomobili yoxlasınlar, nə dərdini sətsinlər.
3: Əgər hə də məsələ odursa.
8: Yəni həqiqətən mən Raqib bəy, efirə belə suallar gəlir, bu çilingər ehtiyat hissələri var, xırda işlər yoxdur bu işlər. Yəni bunları bilmək qardaş, hər bir usta üçün 2 vuraq 2 olmalıdır. Bu mexaniki bir işdir.
10: Burada nə var ki? Bu sual var. Cavabı da var. Ta burada biz nə cavab verə bilərik?
8: Yəni qardaş dəqiqləşdirmək istəyir. Yəni qardaş indi özü bilsəydi öz avtomobil özü düzəldərdi.
10: Yox, dəqiqləşdirmək üçün deyəndə burada varsa bunu eləyin. Əgər alınmasa, ondan sonra biz də sualımızı cavab verəcəyik.
3: Yəni əgər siz
10: ondan da önəmli indi suallar var orada. Bax biz indi müzakirə eləyirik. Neçə dənə də sual qalıb orada
3: ola. Yox, verəm növbət sualı, amma əgər siz həqiqətən də təsdiq elədinizsə ki, bu əyridir, aydın məsələdir. Artıq burada o görünən dağa deyir nə bələdçi lazımdır. Növbəti səsli mesajı eşidək və görünməyən dağlara isə 166 bələdçilik eləyə bilər. Çünki Çindən tutmuş, nə bilim, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində və yaxud sizin qərbdən gələn yüklər Gürcüstan üzərindən, POT üzərindən gəlirsə, POT-də onların ambarlarda var. Yəni bütün bu işləri siz bir komandaya həvalə edirsiniz və hazırda da ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirimlər var. 166-da konkret deyə bilirlər ki, Çin ambarından yük daşıma 204 manatdan bir kubunu hesablatdıra bilərsiniz. Bax ona görə də mən də bu məlumatı sizə necə deyirlər, rəsmi olaraq deyirəm. Sokar Petroleum əgər LPG yanacağına maraqlanırsınızsa, hazırda Bakı Mərdəkan Qala yolarıcı Sokarda var. Babək filiallarında var. O NZS tərəfdə olanda da var. Bakı-Quba yoludur, Bərdə rayonudur, Siyəzəndir, Hacıqabul-Astara yoludur. Yəni Bakı-Quba yolunun birinci dediyim Siyəzən yox, digər ərazisində düşürdü. Ona görə bunu iki cür dedim. Yeni Suraxan ərazisi Bakı aeroport yolunun sağı, solu, Bibi Heybət məscidi tərəf, Hacıqabul-Astara yolu, yəni burada Bakı-Qazax yolunun sağ tərəfi və Bakı-Ələt yolunun sol tərəfi, həmçinin yenə də Sabunçu-Zabrat yolunun sağ tərəfində bu yanacaqlar var. Yəni LPG-dən söhbət gedir.
11: Salam Raqib bəy. Məndə maşın 2014-cü il ML-dir, 651-22 mühərrikdir. Artıq maşın 230 min yürüşə çatıb. Avtomobili, belə deyim də, biraz qovmağa başladıqda maşın rejimə keçir. Söndürüb yandırıram, maşın rejimdən çıxır. Ancaq bu bir müddətdən bir olur. Bir 3-4 gün maşın normal qaydada işləyir, ondan sonra maşın yenə rejimə keçir. Bilmək istəyirdim bunun səbəbi nədir. Bir də bu son zamanlarda qaz verəndə dəhşətli dərəcə sol tərəfdən fışıltı gəlir. Mən onu bir neçə ustaya göstərdim, bunu tapa bilmədilər. Bu maşının rejimə düşməyi o səbəbdən ola bilər. Yəni, sanki mən elə istəyirəm ki, fatufqa haradasa, hansısa fatufqa deşilib və hava bıraxıb.
3: Əleyküm salam. 2014-ün ML-indən söhbət gedir burada. 651.
8: Aydındır, Aqif bəy. Bəli, burada həmin o səs fışıldı, yəni haradasa mühərrikin hava problemi olduğunu göstərir sizə. Hı-hı. Rejimlə onlara qədər ola bilər. Bu bizim sahəmiz deyil. Bizim komandada Mercedes-dən bağlı olaraq Ceyhun usta var. Ceyhun ustanın əlaqə saxlayın. Mən inanıram ki, 99% 100% deyirəmsə ki, Ceyhun usta bu avtomobilin problemini həll edib sizə verəcək. Kənan bəy zəhmət olmasa Ceyhun ustanın nömrəsini sizə atar. Bəli. Onunla əlaqə saxlayın, yaxınlaşın avtomobildən onun yanına.
3: Yəni sizin sahəyə heç bir əlaqəsi yoxdur.
8: Xeyr, bunun sürətlər qüsusunda heç bir adət yoxdur. Burada mühərriklə bağlı problem var. Ceyhun usta da Mercedes-dən daha çox işləyir.

0: Əslində Matador da ikinci sinifdir, amma o yay təkəri 192 manatdır, Kumo'nun isə M plus S təkəri 177 manatdır. Sonra ümumiyyətlə növləri çoxdur bunların da, hamısını deyə bilməyəcəm. Nexen M plus S-də 168 manat 90 qəpiyə var. Raiken ortadan biraz aşağı sayılır, üçüncü sinifdə, amma təbii ki, o da Michelin alt markası olduğuna görə, ola bilər ki, kiməsə görə o Nexen-dən üstün olsun ki, burada məsələn Michelin faktoru var. Bu all season-dır. Bunu həm də qarda sürə bilərsiniz və 148 manata məsələn belə bir təkər təklif olunur. Chaoyang da ikinci sinifdir. Çinin ikinci sinif markası kimi yenə 128 manat 90 qəpik. Yəni seçimlər çoxdur, kifayət qədər var. Əsas odur ki, sizin üçün o orta deyilən rəqəm və əmsal nədir? Biz onu bilmədiyimizə görə sizə mövcud təkliflərdən bacardığımız qədər çatdırırıq. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
1: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
2: Salam, qonaqları da salamlayıram. Bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Siz onu səsləndirsəniz, yəqin ki, adiyyatı qurumlar işlər. Çox sağ ol, siz həməcə bizim səsimiz olmuşsunuz. Yəni, dediyimiz problemləri, şikayətləri səsləndirmişsiniz bacardığınız qədər. Deməli, Sumqayıtda 12 ömrəli marşrut var. Bu marşrut Zoraddan stans Sumqayıt bu istiqamətə işləyir. Yəni, Sumqayıt ətrafında olan yaşayış məntəqələrlə. Bu marşrut demək olar ki, son 3 aydır, yəni yoxdur marşrut, yəni yoxa çıxıb. Yəni, necə yoxa çıxıb? Yəni, gəlmir 40 dəqiqədən bir, birdən bizim 1 saatdan bir. Yəni, biz hansı əsrdə yaşayırıq? Biz 14-13-cü əsrdə deyil. Yəni, bu dəqiqə hər şey inkişaf edəcəldə bu gəlmir. Dəfələrcə də insanlar şikayət edəyiblər. Yəni, bu məsələyə baxılmır. İndi biz, mən özüm avtobusdan o qədər istifadə eləmirəm, ancaq doğmalarımız, əzizlərimiz, yəni hamımız, ətrafımız avtobusdan istifadə edir də, həmin nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirlər. Yəni, yoxdur. İndi bizim təxmin elədiyimizə, indi danışılanlara görə, deyirlər, sürücülərə yaxşı maaş verilmir deyə, sürücülər işləmir. Və yaxud deyirlər ki, avtobusa xarabda bərpa olunmur. Axı, orada bir elə insan qalır yollarda, əziyyət çəkir. Bu yayın istisində bunun uşağı var, böyüyü var, xəstəsi var, qocası var. Hər kəs taksiyan gedə bilmir, hər kəsin maşını yoxdur. Yəni, bunu xahiş eləm, səsləndirərsiniz. Digər bir radioya da bu səs atmışam, sağ olsun, onlar da səsləndiriblər. Siz də səsləndirsəz daha yaxşı olar, bəlkə ondan sonra bir tədbir görürlər.
0: Salamlar olsun, mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mənim də edə biləcəyim əlavə budur ki, mən bunu elə birbaşa yönləndirirəm Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə. Düşünürəm ki, bu daha operativ reaksiya olar, çünki həm də təşəkkür edirəm Aynəyə buna görə, çünki biz belə bir təklif irəli sürmüşdük ki, bəs bax, Aynə ilə bağlı gələn mesajlar olur ki, bizim mövzumuz üzərində olmur, bəzən görürsən ki, biz özümüz də heç bilmirik ki, orada nə baş verir, bəzən hətta yollarda hər hansı bir dəyişiklik olanda da ki, ilk günlərdə ki, biz çaşıb qalırıq, bizə yazırlar və sonra mahiyyətini anlayanda görürsən ki, hə də əslində bu belədir, burada məqsəd bu idi və bunu necə deyərlər, lazımdır başa düşmək. Eyni şəkildə də biz, yəni bax, bu mövzularda da deyirik ki, həm də Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ümumiyyətlə də onların sahəsi ilə bağlı hər hansı bir vətəndaş müraciətini almış olur. İndi bizim efir vasitəsilə ala bilir, lap yaxşı. Ona görə də biz yönləndiririk eyni şəkildə ki, onlar da ya oradakı daşıyıcıya, ya da oradan da bəlkə orada başqa bir cavab var artıq və yaxud başqa bir həll üzərində iş gedir, amma nə sizin, nə bizim xəbərimiz yoxdur. Ona görə də düşünürəm ki, daha operativ olar. Hətta deyim ki, bəlkə də indi efir bitmək üzrədir. Daha tez olsaydı, bəlkə də elə bugün hansısa cavab alardıq, amma indi nə cavab olacaqsa, mən onu çalışacağım ki, elə sabahki efirə qədər aldığım cavabı sabah efirdə sizə çatdırım. Yəni, edə biləcəyimiz belə bir imkan var. Ona görə də həm sizə təşəkkür edirəm, həm də ümid edirik ki, elə həqiqətən də siz deyən kimi bunun daha tez faydasını görəcəyik. Sıxlıq xeyli düzəlib, bir çox yerlərdə düzəlib, amma yenə də əsasən, bax, bu Koroğludan bülbülə kətişməsinə qədər olan qızartıdır. Yəni, maraqlıdır ki, digər yerlərlə müqayisədə ora çox yüklü qalıb hazırda. Ümumiyyətlə bu yay mövsümü gəldisə buralar girləsi deyil, amma artıq hər gün bunu müşahidə edirik, hətta digər vaxtlarda da yaylı qışlı. 8 noyabr prospektində də qızartı hələ ki qalır, Ağşəhər kəsişməsindən hardasa deyim ki, yenə Sokar Petroliuma qədər təxminən bir az irəli gedə bilər. Xətai prospektin sıxlığı qalır, qalan yerlərdə isə belə yəni yüngül bu svetofor sıxlıqları deyə bilərik. Bir də yenə də avtovağzal və Xırdalan kəsişməsinə qədər olan

0: artıq. Qalan yerlər isə artıq 8-ə doğru xeyli yaxşılaşıb. Hər halda biz bunu ən azından heç olmasa belə gözləyirik, çünki artıq yay mövsümünün ən belə yaxşı dincəlməli vaxtı sayılır. Və əsasən də məzuniyyətlər, istirahətlər məhz bu vaxtlardan hiss olunmağa başlayır, düz avqust ayının sonuna qədər. Ona görə də bizdə hələ ki 2 həftəmiz var bu ayın sonuna qədər, yəni bu həftəni tam, elə gələn həftəni də tam. Elə alınır ki, tam demək olar ki, ayın 31-i həftənin cümə gününə düşdüyünə görə biz də elə gələn həftənin cümə gününə daxil 2 iş həftəsi hələ ki burada sizə yol yoldaşı ola biləcəyik. Sonra isə hazırlaşmalıyıq yeniliklərlə, dəyişikliklərlə, bütün bu baş verənlərin fonunda nə ediriksə təbii ki onları bu vaxtlar edirik ki, yeni mövsümdə artıq hazır gələk. Belə, təşəkkür edirəm sizə də, Mehdi usta, Dilavər usta, vaxt ayırıb gəldi.
1: Siz sağ olun, Raqib bəy, xoş oldu, Dilavər usta da, çox sağ ol, var ol. Gələn həftə inşallah görüşərik, özünüzdə müğayyət olun. Çox sağ olun.
0: Uğurlar olsun sizə də, bəli, gələn
2: həftə. Sağ olun, inşallah, gələn həftə görüşərik.
0: Bəli, gələn həftə sizdən sonuncu mövsüm efirində olacaq, çünki 27-sinə düşür.
1: Bir ay müəllim bizi buraxır tətilə, yay tətilinə. Bu gün də bizi dərsdən... Bu gün də dərsdən bizi bir saat gec buraxdı.
2: Xeyr, xeyr, Mehdi, biz onu buraxırıq təhlilə, qoy gecəsin istirahət edək.
0: Görürsən, bax.
2: Çox əziyyət çəkir.
0: Amma dinlə, müştərilər sizi buraxan deyil, ona görə də siz hələ gedə işləyəsiniz.
2: Biz ən azından həftədə bir dəfə oluruq, həftənin 6 günü buradadır, ona görə gedib dincəlməlidir, biz buraxaq gecəsin dincəlsin.
0: Elə bir söz asandır.
1: Qardaş, 5-də gəlir efirə, 8-də efirdən çıxır. Bir çəkilişlərinə görə tez gəlir. Şənbi gündə ağ adamdır, bazar gündə ağ adamdır. Dilavər ustam üçün bazar günü yığmışam ki, bir dənə çangam var, deyə yolla gəlsin, Mehdi usta işləyəm.
0: Nə olsun, sənə də nə vaxt gəlirəm, oturmuşsan orada çay içirsən, pomidor yumurta yiyirsən, uşaqlar işləyir. Sən işimi görməyə nə var ki, oturmuşsan orada,
2: deyir çıxmaq istəyir. Sök,
0: o deyir cəllad, vur, fərrar, kəs.
2: Elə deyil, bir dəqiqə al. Mehdi usta məcudə çıxmaq istəyirsən. Necə? Buraxıram, sən də ged avqusta dincələr.
1: Sağ olun, azıcdan müqayət olun, sağ olun.
0: Sağ olun, hələlik və sabah iş həftəsinin ikinci günündə indi Azərtex servisdən Ramin bəy gələcək, amma ola bilər ki, Rəşad ustayın, Əli ustayın yerini bu həftəliyi dəyişdirək, yəni sabah gələ bilər, hər halda indi necədirsə biz də ona uyğun, düzgün bölüşdürməyə çalışarıq. Metakın 5 qatlı oksigen, bariyerli yerdə isitmə borusu var, yəni nə deməkdir bu, 5 qatlı möhkəm quruluş? Təbii ki, uzun ömürlü və etibarlı istifadədir, o sistemi korroziyadan qoruyub avadanlığın ömrünü uzadır. Həmçinin davamlı iş temperaturu 70-dirsə, qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var və yeraltı sistemə sistemləri üçün onu xüsusi hazırlayıblar. Ona görə də məhz Metak şirkəti bildirir ki, biz bu məhsula 50 il zəmanət veririk. 50 ildəki daha bizdən nəvələrə qədər davam edə biləcək bir yadigar ola bilər. Beləliklə, buyurun, kimin belə bir işi varsa, evlərdə, ofislərdə, yerdə isitmə sistemləri quraşdıranlar müraciət edə bilərlər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sabah inşallah yenə də 5-8 aralığında sizi burada gözləyirik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
3: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
5: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
6: Du hast ihm vertraut.
7: Sən ona güvəndin.
6: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
7: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
7: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
7: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
5: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
12: Neçə yaşı oldu?
13: 5.
12: Xoşbaxt olsun. Böyük oğlan olsun.
13: Yuna gün olsun. Toyunu görər. Sağ
12: Sən uşaqlarla bir yerdə.
13: Hələ olsun.
12: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
13: Sağ ol.
12: Oğlun sağlığına. Mübarək dad günü.
14: Gələn ardana gedim, balıq dalıyacaq.
15: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
12: Balığı ne inirsən?
14: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
15: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Qoy məqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: yaxşı yaza bilmirsən, sadaya qoşdun üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəmi işinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Qızım.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67 67.

0: kart, banko bako asıl CMS'tır. Banko bako 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addım da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Ağaz?
4: Ümidə durmasa məni imtahanla...
3: İbad olun, baxın yola sağ geçsin.
4: Qəbul imtahan deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej qarantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Oho, fransızki.
2: Anı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir daha qırmızı onunla.
5: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
2: Bu qohumluq olmaq
5: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: gücüm var. Adamız qohum deyil.
5: Mənə hələ salma, qurban
2: dayı. Ədə yana dur, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözümdə çıxardarlar.
6: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
7: Tarixçi olacaq.
6: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
8: Zümrüt!
9: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
9: Yox, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
9: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
7: Salam, Makintar.
5: Xoş gördün.
7: Verin necədir?
5: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
7: Bir manata.
5: Bir manata soyunmuşlar.
2: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
5: Haybət olun,
7: tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
7: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşal verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
7: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
10: Qalıstuq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
2: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qısa ki, yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
4: Haladi! Dədə! Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün. Deyirlər, dedis ki, bir də var.
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir. Bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olub?
2: Yoğallı eləməsin qızım. Mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyə o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə daxlı var?
6: Daxlı var, yoldaş Zeynalov.
8: Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
7: Ayağı sal aşağı, ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitə azad qoyar.
6: Yox, zəhmət çəkmək, ute lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet üçün. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini su tutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiz mənim, qurban dayım, fəlakət.
7: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusu deyil.
6: Nefçududan günü var ki, latoku apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalabaq.
9: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
10: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
10: Nəni?
0: İt özü girdi başının altına.
10: Nəni?
0: Əyləş, əyləş, əyləş.
10: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
11: Allah rəhmət.
7: Həmdullanın qırxı.
11: Allah rəhmət.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
11: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nə də? Gətlər bunu yetim, yetim, yetim.
0: Atamın yadigarıdır.
12: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
13: Mən?
12: siz.
13: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
12: Nə?
13: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
12: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırıb!
14: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları bir parfen alım, hə?
15: Piriri! Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
7: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
16: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
7: Hə.
16: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
8: Ver baxın.
2: Buyur.
8: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Yox, nə farşiv? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
8: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
8: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
16: Ara.
2: Cəhənnəmə.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışlar. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

sevənlərin tali amansız olar. Məhəbbətin heykəli baxılmaz qalar. Aylar ötər, il keçər, zaman dəyişər. Ürəklərin yarası

Aşıq atar yolu bahar gələndə, mən sənə çiçəkli bahar göndərim. Vüsal meyvəsindən dada bilmədik, sənə hər meyvədən nübar göndərim. Çıx qatar yoluna payız düşəndə,

qatar yoluna küləyəsindən. Dağılan saçını darıyım sənin. Çıx qatar yoluna hər gün, hər zaman.

başının üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yolunu elə özümdə, mənzilə yetməyən qərib qatarım.

Həyatıma rəng qatan bir yenilik. Bəzən ürəkdən sevirik, amma bunu bilmirik. Kimə səhv yol xoş gəlir, kimə düz.

gökdeş sevir acıyor. Yüz altı gökdeş.

0: ehtiyatlı olun. Təzə binadır. Qiyamət. Eyvanı dənizə bax.
1: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
1: Dünyalar gözələ dönsən.
4: Bəs onda niyə şərfə şübhənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
0: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
1: Sevgilim, göz görüb...
6: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
1: Sevgilim, sevgilim...
0: 9-cu mənzilə gün düşür.
6: Düşür.
0: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kim deyir?
0: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
0: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qabul etsin?
0: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Götür badmıncan ikrası ye.
1: İştaham yoktur. Axı, ne için komşuyla dalaşırsınız, ana?
0: Kız hastalanır.
2: Hastalanır da.
1: Bir aile kimi samimi yaşayabilmezsiniz mi? Dalaşmadan, mehri var.
0: Kız laf sayıqlayır.
1: Ana!
0: Ne onunla? Beni əsəbləşdirme. Murik'in sabah imtihanı var.
1: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
0: Ne?
3: Familiyeniz nedir?
4: Bogdanov.
3: Bağışlayın, siz Neftçiler prospektinde...
4: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyuk.
3: Başlayın, danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
4: Afrika.
3: Her tarafı sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
4: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
0: Bəs sonra?
4: Sonra, Profesor huşunu itirdi.

0: Yaxşı, bəsdir.
1: Buyur da. Bu da qonşu. Sonda biləcəksən bu nə vücuddur.

Duşan məhəbbət vaxtsız sönər qaytar. Xoşbəxtliyimi geri. Hər şey düşündüyün tək asan deyil. Mənə ümid ver, qaydacam de. Sən olmayan dünyada mənə yox yer, getmə səbəbsiz. Qoyma məni sənsiz, qanadsız quş tək səmada çarəsiz. Məndən icazəsiz arayır səni gözlər. Əlimdə deyil sənə qarşı olan hisslər.

sayıp gecelerde. Tesadüf mü yazar o?

tək başıma tükəndiyim gecələrdə. İstəmədim, biləndə sən acı versin o qədər.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı oldu?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna ginosun toyunu görər. Sağ ol.
3: Sən uşaqlarla bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı nə edirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Boğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Boğumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Da. Sənə qalmayıb bu. Roya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş öz var, bir ayağı öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Belə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, bəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Kisü dəmiş işinə birisinə rast gəlsən, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öğlənmək istəyir. Rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.